er det kaffepausetid. Dette har jeg gledet meg til. Jeg liker sånne røddagssendinger i kaffepausen. For det betyr at du og andre har bedre tid til å høre på. Og da blir det, og du spesielt kanskje, mer I snakkesalig. Så her det bare å fyre av det du har av meldinger hvis du har noe på lager. Både av den hyggelige sorten, jeg fikk en ganske artig en I går, som jeg holdt på å trille av stolen av. Det var jo noen måkeskit som hadde landet på bakken I form av Norge. Det så ut som et Norgeskart på asfalten. Så hvis man driter I Norge, så gjør det endelig ordentlig. Å få det ut som et Norgeskart må vel være parolen under den, tenker jeg. Har du det eller lignende, kanskje en låt du trenger å høre noen innspill I forbindelse med quizzen som kommer etter hvert, så grip mobilen fatt og gå til det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så skal vi ta for oss disse tingene underveis. Vi starter med musikk.

en god fredag altså. Man får lov å si det, og kanskje ekstra god hvis du blant dem som ikke jobber I dag. Det mange som på jobb, selv om det 1. Mai. Bare tenk på de som sørger for at tog går, og bussen går, og ja, bane. Vi som sitter her I radioen, de som trykker på knapper på de forskjellige tv-selskapene og sørger for at sendingene går sin gang, I tillegg til alle som holder liv I sykehus og sånne ting. Vi på jobb, og det skal vi fortsette å være. Du og jeg tar på meg altså, din rolle her, ja, I hermetegn fri. Vi skal straks hygge oss med dagens quiz. Skal komme tilbake til tema og sånne ting om et bitte lite øyeblikk, så du informert. Ja, skal vi se her, det kommet noen flere meldinger? Ingrid har skrevet. Nå har jeg stått opp, står det. Ja, ja. Nei, men god morgen da, Ingrid. Altid tid for en god morgen.

Vi skal I gang med en quiz, og vi skal frem til et land I dag. Skal vi se, først må vi fjerne forrige her, sånn. Der vi, og så skriver vi dagens dato, og trykker enter, og så vi jammen på plass. Vi skal finne frem til et land I dag. Og siden vi leter etter et land, så betyr det at ledetråd nummer 3 en beskrivelse av flagget, så hvis flagget din forse, du ser et flagg, for eksempel en flaggborg, ja, Paris-OL var jo den siste store anledningen vi hadde til å se nesten alle verdens flagg, og så tenker du, ah ja, men det der Equatorial Guinea. Det der, det Kapp Verde, for eksempel. Og hvis du der, at du har så god kontroll, så dette grei skuring. Eller så blir det en liten utfordring. Vi skal frem til et land, og jeg sier at I dag så skal vi frem til et langstrakt land. Og det bokstavlig. Og så får du tenke litt på langstrakte land før vi kommer til neste.

har kommet til almanakken, ja. Og vi bytter måned dessuten inn i mai nå, så vi har kommet til den første, og det betyr ekstra heder og ære for Philip og Valborg, som har navnedag i dag. Det ingen spesielle høytidsdager i dag, ei heller nasjonaldager, men det altså 1. mai, arbeidernes dag, som markeres med rød dag i almanakken. 1. mai ble dessuten kalt gauksmess, eller gaukdagen i norsk tradisjon. Du møter uttrykket for eksempel i den yngre Edda av Snorre Sturlason. Valborgs natt markeres i Danmark og Sverige, og vi skal se litt nærmere på det underveis i løpet av dagens sending. Ellers så det litt norsk historie i dag. 1940, krigsdagene. Kong Håkon, kronprins Olav og regjeringen ankom da Tromsø etter å ha flyktet fra Oslo. Vi har startet quizzen, og vi skal frem til et land i dag, og det eneste jeg har sagt om dagens land at det langstrakt. Og det passer jo på flere land. Ja da, også inkludert Norge, og jeg har fått noen svar på det allerede. Vi får se om det passer. Jeg har ledetråd nummer to også på plass nå, og det at dette landet har en rik historie. Mye historie. Men de siste 400 årene så har denne historien vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet hatt et statskupp, et militærdiktatur, før landet igjen ble et demokratisk fritt land, men det skjedde altså først i 1990. Så hvilket land kan det passe på da? Jeg overlater tankevirksomheten omkring det til deg, og så inviterer jeg igjen da til å få med deg ledetråd nummer tre, og siden det et land vi ute etter, så det en beskrivelse av flagget. Kanskje det det som skal til for å finne svar i dag. Who knows? Det finner vi ut. Lykke til i hvert fall.

vi kommet til ledetråd nummer tre I dagens quiz. Vi leter altså etter et land, og jeg startet jo opp med å være ganske sparsom. Jeg sa at det et langstrakt land som fikk flere til å se stjerner I rødt, hvitt og blått her. Og det ikke så dumt. Men det ikke Norge. Jeg sa videre at landet har en rik historie, men de siste 400 årene har vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet dessuten vært gjennom et statskupp, et militær diktatur, og så ble landet igjen et demokratisk fritt land. Men det skjedde først I 1990. Og vår frihet kom jo I 1905. Så da kan du helt og holdent avskrive Norge I hvert fall som kandidat her. Og så det flagget, og flagget det nettopp som vårt og ganske mange andre land, nemlig rødt, hvitt og blått. Det delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og I venstre hjørne så det et blått kvadrat. Og I den så det en stjerne. Lykke til!

Vi er tilbake i almanakken, og det er altså navnedag i dag for Philip og Valborg. Gratulerer med dagen, og når det gjelder navnet Valborg, så er det noe, og et kjært navn for ganske mange av oss, i alle fall de av oss som er fans av Olsen-banden, det originale. Når det gjelder fødselsdager, og et gratulerer med dagene igjen siden det 1. mai, så er det ganske mange navn inne på lista her som du kan si du har bursdag på samme dag som. Vi har den nå avdøde politikeren Anders Aune, som ble født i 1923. Han representerte Arbeiderpartiet og senere Fremtid for Finnmark, den såkalte Aune-lista. Vi har, skal vi se, gå på andre enden av listen min her. Vi har... Og der forsvant, der er den, yes. Trodde jeg hadde mistet den her nå. Tim McGraw, den amerikanske country-sangeren, skuespilleren og forfatteren, født i 1967.

billett etter et land i quizzen i dag, og dette har jo ikke gått godt for noen, betydelig bedre for andre, og helt fantastisk for godt og vel halvparten, tror jeg. Riktig svar i dagens quiz var Chile. Vi skulle til Chile, altså dette langstrakte landet i Sør-Amerika. Har massevis av vulkaner, de har jordskjelv og alt mulig. En rik kultur for øvrig. Og en rik historie. Jeg snakket jo om militærdiktatur her. Augusto Pinochet er jo en av disse diktatorene vi forbinder med landet i Sør-Amerika, og det nettopp Chile han var diktator i. Og så det flagget deres da, som litt sånn som vårt. Rødt, hvitt og blått i hvert fall. Utover det så det ikke så likt. Delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og så det i øvre venstre hjørnet et blått kvadrat med en stjerne i. Og det flagget til Chile, så hvis du ser det noen gang, så kjører du nok forbi den og chilenske ambassaden, eller det nasjonaldag, eller noe i den retningen. Jeg håper du fikk det til.

0: en savnet melding her. Oscar har kommet på avveie. Og da snakker vi om den gyllene statuetten som man får hvis man mottar en Oscar under denne utdelingen. Og det er ingen hvem som helst som har mistet statuetten sin heller. Det er den russiske filmskaperen Pavel Talankin som vant en Oscar for dokumentaren Mr. Nobody Against Putin. Det er BBC som melder om dette. Talankin skulle onsdag fly fra John F. Kennedy-flyplassen i New York til Tyskland. Hadde Oscar-statuetten i håndbagasjen, det ville jeg også hatt egentlig. Men i sikkerhetskontrollen så ble han stoppet av amerikanske ansatte fordi de mente prisen kunne brukes som våpen. Flyselskapet Lufthansa hjalp ham derfor med å pakke statuetten inn i en eske med tape og boblepast og så videre, slik at denne kunne komme seg til Tyskland i lasterommet. Og nå er den borte. Lufthansa beklager, står det. Foreløpig en Oscar på avveie.
1: Du hører på Sørlandsradioen, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene i løpet av en bingo-kveld på Sørlandsradioen. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av stedene du kan kjøpe bonger er Joker Holvika.

Jeg har hørt rykter om at energidrikk ikke er sunt, og at man skal unngå det for enhver pris, og det sier jeg samtidig som jeg setter ned min boks med energidrikk til høyre for meg her. Gikk plutselig opp for meg, jeg har en kollega som sa, endre, sa jeg ja. Sa ikke du at du ikke skulle drikke flere energidrikker? Og jo da, men fristelsen var ganske stor altså, liksom bilte inn hit. Og stoppet på bensinstasjonen. De hadde for øvrig sånne varme boller med rosiner. Som var utrolig godt, så jeg falt først for den fristelsen. Skal helst ikke ha så mye av det, men og så så jeg da denne boksen stå i kjøleskapet der borte, og det var tilbud på den. Og da var jeg solgt da. Så her sitter jeg og gjør akkurat det motsatt av det jeg fortalte alle at jeg skal. Kanskje det litt sånn i ånden. Vi får se. Det fredag, det 1. mai. Vi har kaffepause, time nummer to, med ny quiz.

Vi skal kaste oss ut I en quiz hvor vi skal finne frem til et land. Jeg har tre ledetråder for deg, og her fordelen hvis du har flagg, altså innunder huden, ordentlig bare kan føle kraften av et flagg, så får du det til. Her muligens flagget den utløsende faktor. Det vil si, vi får se da. Det jo noe som gjenstår her. Det tre ledetråder totalt. De kommer etter hverandre her, en og en. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så mot slutten av timen så kommer altså svaret, selve fasiten. Og siden du din egen dommer, så det sånn at du skal få muligheten til å bestemme selv om du fortjener en premie. Det kan jo være at du har hatt god innsats, tross alt. Her ledetråd nummer en. Dagens land et av de få land I Europa, der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania de andre europeiske landene med muslimsk flertall. Det gjenstår med andre ord en. Hvilket land vi ute etter I dag?

Vi har begynt vår leten etter et land i dagens quiz, og dette kan godt gå veien. Det er noen som har rett svar allerede, kan jeg si, men det er også godt, og kanskje på sparsomt grunnlag. Så jeg har mer å komme med, og husk at tredje ledetråd som alltid er en beskrivelse av flagget. Første ledetråd var at dagens land er et av de få land i Europa der flertallet av befolkningen er muslimer. Kosovo og Albania er andre europeiske land med muslimsk flertall. Ledetråd nummer to nå. Landet har en interessant organisering. Det består av to enheter, eller såkalte entiteter, i tillegg til et distrikt med en egen administrasjon. Litt innfløkt med andre ord, måten de styrer landet på. Hvorfor det? Ja, det er et svar på det også, nemlig. Jeg håper du har litt å gå på. Husk at ledetråd nummer tre alltid er en beskrivelse av flagget, og dit har vi ikke kommet ennå. Bruk tenketiden godt, og lykke til!

Vi leter etter et land I Europa, så mye har vi kommet frem til. Og vi skal straks gi deg tredje og kanskje viktigste ledetråd, nemlig en beskrivelse av flagget. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land et av de få land I Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania andre europeiske land med muslimsk flertall. Ellers det stort sett kristne land I resten av kontinentet. Landet har en interessant organisering og består av to enheter eller entiteter, om du vil. I tillegg så har de dessuten et distrikt med egen administrasjon, så litt innfløkt måte å styre landet på, men det har sin helt tydelig årsak. Og hvis du ikke vet det enda, så skal jeg nok lette litt på sløret etter hvert. Så det flagget. Dagens flagg ganske avlangt, altså ikke den samme rektangulære form som vårt eget har. Det blått, det gult, har noen geometriske figurer på seg, og en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Vi skal se på noen av merkedagene som faller på dagens dato. Den ene jo ganske åpenbar, og det 1. mai-markeringen. Men det da andre ting du kan bruke dagen på. I dag så det den store ingen bukserdagen. Dette har du sikkert sett bilder av før. Folk som går I underbuksa på tog og andre ting, gjerne I USA eller I Storbritannia. Du kan jo, hvis du vil, ta deg buksen I dag. I beste fall så går det an å ta på seg noe som hører varmere tider til en shorts, for eksempel. Jeg tror det lov. Det dagen for Sauvignon Blanc. Det vin vi snakker om. Det redd nesehorn-dagen I dag. Det også den globale kjærlighetsdagen. Ja, at ikke den faller den 14. februar kanskje litt merkelig, men den ligger altså inn på den 1. mai. Det også dagen for verdensrom I dag, og det går an å stirre opp og tenke på hvor stort det

Vi har lett etter et land i dagens quiz. Jeg har sett flere interessante forslag, og særlig etter at vi sa at det var i Europa, så dukket opp noen ideer om at det skulle være i Afrika og Asia blant andre, men det er i så fall rivruskende galt. Kan godt se hvor det kommer fra, men du vet. Dagens land er Bosnia-Herzegovina. Det er jo et forholdsvis nytt land, kom på banen etter krigen i Jugoslavia, og er organisert først som Føderasjonen Bosnia-Herzegovina, og så administrasjonen i distriktet som heter Republika Srpska. Det er et flertall av befolkningen som er muslimer, og så har de et litt sånn avlangt flagg, mye, mye mer avlangt enn det vårt er. Har blått og gult i geometriske figurer, og så har de en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Svaret altså i dagens quiz er Bosnia-Herzegovina. Og jeg håper jo at du kom dit. Hvis ikke, så får du premiere deg selv for god innsats.

mye historie på en dag som dette. Mye åpenbar historie, naturligvis, gitt at det den 1. mai. Men la oss se på litt av hva som har foregått i verden på dagens dato. Nå har vi hatt et et lite fokus på hva som foregikk i USA for 200 og noen år siden. Vi skal tilbake til 1776, hvor britene beseiret amerikanerne i slaget ved Crooked Billet under den amerikanske uavhengighetskrigen, og vet jo hvordan dette endte til slutt. I 1886 så var det begynnelsen på en generalstreik som resulterte i innføringen av 8-timers arbeidsdag i USA. Og det er faktisk opphavet til arbeidernes dag, altså 1. mai-feiringen. Skjedde ikke i Leningrad, men i USA alle steder. Disse hendelsene minnes i dag som 1. mai, eller arbeidernes dag. De fleste industrialiserte land, står det videre i oversikten min her.

jo vært statsbesøk av det britiske kongehuset til USA i anledning deres 250-årsjubileum. Her har jo kongen fått mange klopp på skulderen over talen han holdt i kongressen, blant annet. Men når det er offisielle statsbesøk, så er det også alltid overrekkelse av gaver. Trump fikk blant annet en innrammet replika av designplanene for den kjente Resolute bordet, eller skrivebordet, som tradisjonelt har stått i Det Hvite Hus, er fra 1879. Det hadde kongen med seg. Første damen, Melania Trump, sendte med kongen en hyggelig beskjed til prinsen av Wales og prinsessen av Wales, altså Catherine og William og deres barn, og noen håp om at de kunne bruke litt familietid sammen.

Jeg møtte en hyggelig kar fra Tjekkia I går. Han heter Vladimir. Litt sånn kunstnerisk type. Vi var ute med et par kompiser, og vi møtte et par andre kompiser, og en hadde tatt med seg denne Vladimir, da, som han kjente fra Praha. Og så viser det seg at denne Vladimir fra Praha, han den artige skrue. God humor og alt mulig. Det ble alt for sent. Men alkoholfri torsdag endte opp med å bli en veldig hyggelig aften og en minst like god fredag morgen, for jeg våknet opp og var I godt humør, utvilt til og med, for det ble ikke så sent I går som jeg hadde tenkt. Fått meg masse kaffe, en boks med sånn energidrikk, massevis av boller med rosiner, og vips, så var dagens kaffepause over. Det fredag, det betyr at neste ordinære sending, kaffepause, kommer først på mandag. Nyt helgen!

det en kaffepausetid. Dette har jeg gledet meg til. Jeg liker sånne røddagssendinger i kaffepausen. For det betyr at du og andre har bedre tid til å høre på. Og da blir det, og du spesielt kanskje, mer snakkesalig. Så her er det bare å fyre av det du har av meldinger hvis du har noe på lager. Både av den hyggelige sorten, jeg fikk en ganske artig en i går, som jeg holdt på å trille av stolen av. Det var jo noen måkeskit som hadde landet på bakken i form av Norge. Det så ut som et Norgeskart på asfalten. Så hvis man driter i Norge, så gjør det endelig ordentlig. Å få det ut som et Norgeskart må vel være parolen under den, tenker jeg. Har du det eller lignende, kanskje en låt du trenger å høre, noen innspill i forbindelse med quizzen som kommer etter hvert, så grip mobilen fatt og gå til det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så skal vi ta for oss disse tingene underveis. Vi starter med musikk.

en god fredag altså. Man får lov å si det, og kanskje ekstra god hvis du er blant dem som ikke jobber I dag. Det mange som på jobb, selv om det 1. Mai. Bare tenk på de som sørger for at tog går, og bussen går, og ja, bane. Vi som sitter her I radioen, de som trykker på knapper på de forskjellige TV-selskapene og sørger for at sendingene går sin gang, I tillegg til alle som holder liv I sykehus og sånne ting. Vi på jobb, og det skal vi fortsette å være. Du og jeg tar på meg altså, din rolle her, ja, I hermetegn fri. Vi skal straks hygge oss med dagens quiz. Skal komme tilbake til tema og sånne ting om et bitte lite øyeblikk, så du informert. Ja, skal vi se her, det kommet noen flere meldinger. Ingrid har skrevet. Nå har jeg stått opp, står det. Ja, ja. Nei, men god morgen da, Ingrid. Altid tid for en god morgen.

Vi skal I gang med en quiz, og vi skal frem til et land I dag. Skal vi se, først må vi fjerne forrige her, sånn. Der vi, og så skriver vi dagens dato, og trykker enter, og så vi jammen på plass. Vi skal finne frem til et land I dag. Og siden vi leter etter et land, så betyr det at ledetråd nummer 3 en beskrivelse av flagget, så hvis flagg din forse, du ser et flagg, for eksempel en flaggborg, ja, Paris-OL var jo den siste store anledningen vi hadde til å se nesten alle verdens flagg, og så tenker du, ja, men det der Equatorial Guinea. Det der, det Kapp Verde, for eksempel. Og hvis du der, at du har så god kontroll, så dette grei skuring. Ellers så blir det en liten utfordring. Vi skal frem til et land, og jeg sier at I dag så skal vi frem til et langstrakt land. Og det bokstavelig. Og så får du tenke litt på langstrakte land før vi kommer til neste.

0: er kommet til almanakken, ja. Og vi bytter måned dessuten inn i mai nå, så vi er kommet til den første, og det betyr ekstra heder og ære for Philip og Valborg, som har navnedag i dag. Det er ingen spesielle høytidsdager i dag, ei heller nasjonaldager, men det er altså 1. mai, arbeidernes dag, som markeres med rød dag i almanakken. 1. mai ble dessuten kalt gauksmess, eller gaukdagen i norsk tradisjon. Du møter uttrykket for eksempel i den yngre Edda av Snorre Sturlason. Valborgs natt markeres i Danmark og Sverige, og vi skal se litt nærmere på det underveis i løpet av dagens sending. Ellers så er det litt norsk historie i dag. 1940, krigsdagene. Kong Håkon, kronprins Olav og regjeringen ankom da Tromsø etter å ha flyktet fra Oslo.
1: Dette er Sørlands Radio!
0: Vi har startet quizzen, og vi skal frem til et land i dag, og det eneste jeg har sagt om dagens land er at det er langstrakt. Og det passer jo på flere land. Ja da, også inkludert Norge, og jeg har fått noen svar på det allerede. Vi får se om det passer. Jeg har ledetråd nummer to også på plass nå, og det er at dette landet har en rik historie. Mye historie. Men de siste 400 årene så har denne historien vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet hatt et statskupp, et militær diktatur, før landet igjen ble et demokratisk fritt land, men det skjedde altså først i 1990. Så, hvilket land kan det passe på da? Jeg overlater tankevirksomheten omkring det til deg, og så inviterer jeg igjen da til å få med deg ledetråd nummer tre, og siden det er et land vi er ute etter, så er det en beskrivelse av flagget. Kanskje det er det som skal til for å finne svar i dag. Who knows? Det finner vi ut. Lykke til i hvert fall.

vi kommet til ledetråd nummer tre I dagens quiz. Vi leter altså etter et land, og jeg startet jo opp med å være ganske sparsom. Jeg sa at det et langstrakt land som fikk flere til å se stjerner I rødt, hvitt og blått her. Og det ikke så dumt, men det ikke Norge. Jeg sa videre at landet har en rik historie, men de siste 400 årene har vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet dessuten vært gjennom et statskupp, et militærdiktatur, og så ble landet igjen et demokratisk fritt land. Men det skjedde først I 1990, og vår frihet kom jo I 1905. Så da kan du helt og holdent avskrive Norge I hvert fall som kandidat her. Og så det flagget, og flagget det nettopp som vårt og ganske mange andre land, nemlig rødt, hvitt og blått. Det delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og I venstre hjørne så det et blått kvadrat. Og I den så det en stjerne. Lykke til!

er tilbake i almanakken. Og det altså navnedag i dag for Philip og Valborg. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder navnet Valborg, så det noe, og et kjært navn for ganske mange av oss, i alle fall de av oss som fans av Olsen-banden, det originale. Når det gjelder fødselsdager, og et gratulerer med dagen igjen, siden det 1. mai, så det ganske mange navn inne på lista her, som du kan si du har bursdag på samme dag som. Vi har den nå avdøde politikeren Anders Aune, som ble født i 1923. Han representerte Arbeiderpartiet og senere Fremtid for Finnmark, den såkalte Aune-lista. Vi har, skal vi se, gå på andre enden av listen min her. Vi har... Og der forsvant, der den, yes. Trodde jeg hadde mistet den her nå. Tim McGraw, den amerikanske country-sangeren, skuespilleren og forfatteren, født i 1967.

billett etter et land i quizzen i dag, og dette har jo ikke gått godt for noen, betydelig bedre for andre, og helt fantastisk for godt og vel halvparten, tror jeg. Riktig svar i dagens quiz var Chile. Vi skulle til Chile, altså dette langstrakte landet i Sør-Amerika. Har massevis av vulkaner, de har jordskjelv og alt mulig. En rik kultur for øvrig. En rik historie. Jeg snakket jo om militærdiktatur her. Augusto Pinochet er jo en av disse diktatorene vi forbinder med landet i Sør-Amerika, og det nettopp Chile han var diktator i. Og så det flagget deres da, som litt sånn som vårt. Rødt, hvit og blått i hvert fall. Utover det så det ikke så likt. Delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og så det i øvre venstre hjørnet et blått kvadrat med en stjerne i. Og det flagget til Chile, så hvis du ser det noen gang, så kjører du nok forbi den chilenske ambassaden, eller det nasjonaldag, eller noe i den retningen. Jeg håper du fikk det til.

0: Det er en savnet melding her. Oscar har kommet på avveie. Og da snakker vi om den gyllene statuetten som man får hvis man mottar en Oscar under denne utdelingen. Og det er ingen hvem som helst som har mistet statuetten sin heller. Det er den russiske filmskaperen Pavel Talankin som vant en Oscar for dokumentaren Mr. Nobody Against Putin. Det er BBC som melder om dette. Talankin skulle onsdag fly fra John F. Kennedy flyplassen i New York til Tyskland. Hadde Oscar-statuetten i håndbagasjen. Det ville jeg også hatt egentlig. Men i sikkerhetskontrollen så ble han stoppet av amerikanske ansatte fordi de mente prisen kunne brukes som våpen. Flyselskapet Lufthansa hjalp ham derfor med å pakke statuetten inn i en eske med tape og boblepast og så videre, slik at denne kunne komme seg til Tyskland i lasterommet. Og nå den borte. Lufthansa beklager, står det. Foreløpig en Oscar på avveie.
1: Husk at det bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker-rigene.
2: Dette er Sørlandsradioen!
0: Jeg har hørt rykter om at energidrikk ikke er sunt, og at man skal unngå det for enhver pris, og det sier jeg samtidig som jeg setter ned min boks med energidrikk til høyre for meg her. Gikk plutselig opp for meg av en kollega som sa, endre, sa jeg ja. Sa ikke du at du ikke skulle drikke flere energidrikker? Og jo da, men fristelsen var ganske stor altså, liksom bilte inn hit. Og stoppet på bensinstasjonen. De hadde for øvrig sånne varme boller med rosiner. Som var utrolig godt, så jeg falt først for den fristelsen. Skal helst ikke ha så mye av det, men og så så jeg da denne boksen stå i kjøleskapet der borte, og det var tilbud på den. Og da var jeg solgt da. Så her sitter jeg og gjør akkurat det motsatte av det jeg fortalte alle at jeg skal. Kanskje det litt sånn i ånden. Vi får se. Det fredag, det 1. mai. Vi har kaffepause, time nummer to, med ny quiz straks.

Vi skal kaste oss ut I en quiz hvor vi skal finne frem til et land. Jeg har tre ledetråder for deg, og her fordelen hvis du har flagg, altså innunder huden, ordentlig bare kan føle kraften av et flagg, så får du det til. Her muligens flagget, den utløsende faktor. Det vil si, vi får se da. Det jo noe som gjenstår her. Det tre ledetråder totalt. De kommer etter hverandre her, en og en. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så mot slutten av timen så kommer altså svaret, selve fasiten. Og siden du din egen dommer, så det sånn at du skal få muligheten til å bestemme selv om du fortjener en premie. Det kan jo være at du har hatt god innsats, tross alt. Her ledetråd nummer en. Dagens land et av de få land I Europa, der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania de andre europeiske landene med muslimsk flertall. Det gjenstår med andre ord. 1. Hvilket land vi ute etter I dag?

Vi leter etter et land i Europa, så mye har vi kommet frem til. Og vi skal straks gi deg tredje og kanskje viktigste ledetråd, nemlig en beskrivelse av flagget. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land er et av de få land i Europa der flertallet av befolkningen er muslimer. Kosovo og Albania er andre europeiske land med muslimsk flertall. Ellers er det stort sett kristne land i resten av kontinentet. Landet har en interessant organisering og består av to enheter eller entiteter, om du vil. I tillegg så har de dessuten et distrikt med egen administrasjon, så litt innfløkt måte å styre landet på, men det har sin helt tydelig årsak. Og hvis du ikke vet det enda, så skal jeg nok lette litt på sløret tvert. Så er det flagget. Dagens flagg er ganske avlangt, altså ikke den samme rektangulære form som vårt eget har. Det er blått, det er gult, har noen geometriske figurer på seg, og en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Vi skal se på noen av merkedagene som faller på dagens dato. Den ene er jo ganske åpenbar, og det er 1. mai-markeringen. Men det er da andre ting du kan bruke dagen på. I dag så er det den store ingen bukser-dagen. Dette har du sikkert sett bilder av før. Folk som går i underbuksa på tog og andre ting, gjerne i USA eller i Storbritannia. Du kan jo, hvis du vil, ta deg buksen i dag. I beste fall så går det om å ta på seg noe som hører varmere tider til, en shorts for eksempel. Jeg tror det er lov. Det er dagen for Sauvignon Blanc. Det er vin vi snakker om. Det er redd nesehorn-dagen i dag. Det er også den globale kjærlighetsdagen. Ja, at ikke den faller den 14. februar er kanskje litt merkelig, men den ligger altså inn på den 1. mai. Det er altså dagen for verdensrom i dag, og det går an å stirre opp og tenke på hvor stort det er.

Vi har lett etter et land i dagens quiz. Jeg har sett flere interessante forslag, og særlig etter at vi sa at det var i Europa, så dukket opp noen ideer om at det skulle være i Afrika og Asia blant andre, men det i så fall riv ruskende galt. Kan godt se hvor det kommer fra, men du vet. Dagens land Bosnia-Herzegovina. Det jo et forholdsvis nytt land, kom på banen etter krigen i Jugoslavia, og organisert først som Føderasjonen Bosnia-Herzegovina, og så administrasjonen i distriktet som heter Republika Srpska. Det et flertall av befolkningen som muslimer, og så har de et litt sånn avlangt flagg, mye, mye mer avlangt enn det vårt der. Har blått og gult i geometriske figurer, og så har det en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Svar altså i dagens quiz Bosnia-Herzegovina. Og jeg håper jo at du kom dit. Hvis ikke, så får du premiere deg selv for god innsats.

er mye historie på en dag som dette. Mye åpenbar historie, naturligvis, gitt at det den 1. mai. Men la oss se på litt av hva som har foregått i verden på dagens dato. Nå har vi hatt et et lite fokus på hva som foregikk i USA for 200 og noen år siden. Vi skal tilbake til 1776, hvor britene beseiret amerikanerne i slaget ved Crooked Billet under den amerikanske uavhengighetskrigen, og vet jo hvordan dette endte til slutt. I 1886 så var det begynnelsen på en generalstreik som resulterte i innføringen av 8-timers arbeidsdag i USA. Og det er faktisk opphavet til arbeidernes dag, altså 1. mai-feiringen. Skjedde ikke i Leningrad, men i USA alle steder. Disse hendelsene minnes i dag som 1. mai, eller arbeidernes dag i de fleste industrialiserte land, står det videre i oversikten min her.

har jo vært statsbesøk av det britiske kongehuset til USA I anledning deres 250-årsjubileum. Her har jo kongen fått mange klopp på skulderen over talen han holdt I kongressen, blant annet. Men når det offisielle statsbesøk, så det også alltid overrekkelse av gaver. Trump fikk blant annet en innrammet replika av designplanene for den kjente Resolute bordet, eller skrivebordet, som tradisjonelt har stått i Det Hvite Hus, fra 1879. Det hadde kongen med seg. Første damen, Melania Trump, sendte med kongen en hyggelig beskjed til prinsen av Wales og prinsessen av Wales, altså Catherine og William og deres barn, og noen håp om at de kunne bruke litt familietid sammen.

Jeg møtte en hyggelig kar fra Tjekkia I går. Han heter Vladimir. Litt sånn kunstnerisk type. Vi var ute med et par kompiser, og vi møtte et par andre kompiser, og en hadde tatt med seg denne Vladimir, da, som han kjente fra Praha. Og så viser det seg at denne Vladimir fra Praha, han den artige skrue. God humor og alt mulig. Det ble alt for sent. Men alkoholfri torsdag endte opp med å bli en veldig hyggelig aften og en minst like god fredag morgen, for jeg våknet opp og var I godt humør, utvilt til og med, for det ble ikke så sent I går som jeg hadde tenkt. Fått meg masse kaffe, en boks med sånn energidrikk, massevis av boller med rosiner, og vips, så var dagens kaffepause over. Det fredag, det betyr at neste ordinære sending, kaffepause, kommer først på mandag. Nyt helgen.

det kaffepausetid. Dette har jeg gledet meg til. Jeg liker sånne røddagssendinger i kaffepausen. For det betyr at du og andre har bedre tid til å høre på. Og da blir det, og du spesielt kanskje, mer snakkesalig. Så her det bare å fyre av det du har av meldinger hvis du har noe på lager. Både av den hyggelige sorten, jeg fikk en ganske artig en i går, som jeg holdt på å trille av stolen av. Det var jo en sånn måkeskit som hadde landet på bakken i form av Norge. Det så ut som et Norges kart på asfalten. Så hvis man driter i Norge, så gjør det endelig ordentlig. Og få det ut som et Norges kart, må vel være parolen under den, tenker jeg. Har du det, eller lignende, kanskje en låt du trenger å høre noen innspill i forbindelse med quizzen som kommer etter hvert, så grip mobilen fatt og gå til det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så skal vi ta for oss disse tingene underveis. Vi starter med musikk.

er en god fredag altså. Man får lov å si det, og kanskje ekstra god hvis du er blant dem som ikke jobber I dag. Det mange som på jobb, selv om det 1. mai. Bare tenk på de som sørger for at tog går, og bussen går, og ja, bane. Vi som sitter her I radioen, de som trykker på knapper på de forskjellige tv-selskapene og sørger for at sendingene går sin gang, I tillegg til alle som holder liv I sykehus og sånne ting. Vi på jobb, og det skal vi fortsette å være. Du og jeg tar på meg altså, din rolle her, ja, I hermetegn fri. Vi skal straks hygge oss med dagens quiz. Skal komme tilbake til tema og sånne ting om et bitte lite øyeblikk, så du informert. Ja, skal vi se her, har det kommet noen flere meldinger? Ingrid har skrevet. Nå har jeg stått opp, står det. Ja, ja. Nei, men god morgen da, Ingrid. Alltid tid for en god morgen.

Jeg har kommet til almanakken, ja. Og vi bytter måned dessuten inn i mai nå, så vi har kommet til den første, og det betyr ekstra heder og ære for Philip og Valborg, som har navnedag i dag. Det er ingen spesielle høytidsdager i dag, ei heller nasjonaldager, men det er altså 1. mai, arbeidernes dag, som markeres med rød dag i almanakken. 1. mai ble dessuten kalt gauksmesse eller gaukdagen i norsk tradisjon. Du møter uttrykket for eksempel i den yngre Edda av Snorre Sturlason. Valborgs natt markeres i Danmark og Sverige, og vi skal se litt nærmere på det underveis i løpet av dagens sending. Ellers så er det litt norsk historie i dag. 1940 krigsdagene. Kong Håkon, kronprins Olav og regjeringen ankom da Tromsø etter å ha flyktet fra Oslo. Dette er Sørlandsradioen. Vi har startet quizzen, og vi skal frem til et land i dag, og det eneste jeg har sagt om dagens land er at det er langstrakt. Og det passer jo på flere land. Ja da, også inkludert Norge, og jeg har fått noen svar på det allerede. Vi får se om det passer. Jeg har ledetråd nummer to også på plass nå, og det er at dette landet har en rik historie. Mye historie. Men de siste 400 årene så har denne historien vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet hatt et statskupp, et militær diktatur, før landet igjen ble et demokratisk fritt land, men det skjedde altså først i 1990. Så, hvilket land kan det passe på da? Jeg overlater tankevirksomheten omkring det til deg, og så inviterer jeg igjen da til å få med deg ledetråd nummer tre, og siden det er et land vi er ute etter, så er det en beskrivelse av flagget. Kanskje det er det som skal til for å finne svar i dag. Who knows? Det finner vi ut. Lykke til i hvert fall.

Vi kommet til ledetråd nummer tre I dagens quiz. Vi leter altså etter et land, og jeg startet jo opp med å være ganske sparsom. Jeg sa at det et langstrakt land som fikk flere til å se stjerner I rødt, hvitt og blått her. Og det ikke så dumt. Men det ikke Norge. Jeg sa videre at landet har en rik historie, men de siste 400 årene har vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet dessuten vært gjennom et statskupp, et militær diktatur, og så ble landet igjen et demokratisk fritt land. Men det skjedde først I 1990. Og vår frihet kom jo I 1905. Så da kan du helt og holdent avskrive Norge I hvert fall som kandidat her. Og så det flagget, og flagget det nettopp som vårt og ganske mange andre land, nemlig rødt, hvitt og blått. Det delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og I venstre hjørne så det et blått kvadrat. Og I den så det en stjerne. Lykke til!

Vi er tilbake i almanakken, og det er altså navnedag i dag for Philip og Valborg. Gratulerer med dagen, og når det gjelder navnet Valborg, så er det noe, og et kjært navn for ganske mange av oss, i alle fall de av oss som er fans av Olsen-banden, det originale. Når det gjelder fødselsdager, og et gratulerer med dagen igjen, siden det 1. mai, så er det ganske mange navn inne på lista her, som du kan si du har bursdag på samme dag som. Vi har den nå avdøde politikeren Anders Aune, som ble født i 1923. Han representerte Arbeiderpartiet og senere Fremtid for Finnmark, den såkalte Aune-lista. Vi har, skal vi se, gå på andre enden av listen min her. Vi har... Og der forsvant, der er den, yes. Trodde jeg hadde mistet den her nå. Tim McGraw, den amerikanske country-sangeren, skuespilleren og forfatteren, født i 1967.

lett etter et land i quizzen i dag, og dette har jo ikke gått godt for noen, betydelig bedre for andre, og helt fantastisk for godt og vel halvparten, tror jeg. Riktig svar i dagens quiz var Chile. Vi skulle til Chile, altså dette langstrakte landet i Sør-Amerika. Har massevis av vulkaner, de har jordskjelv og alt mulig. En rik kultur for øvrig. En rik historie. Jeg snakket jo om militærdiktatur her. Augusto Pinochet er jo en av disse diktatorene vi forbinder med landet i Sør-Amerika, og det nettopp Chile han var diktator i. Og så det flagget deres da, som litt sånn som vårt. Rødt, hvit og blått i hvert fall. Utover det så det ikke så likt. Delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og så det i øvre venstre hjørnet et blått kvadrat med en stjerne i. Og det flagget til Chile, så hvis du ser det noen gang, så kjører du nok forbi den chilenske ambassaden, eller det nasjonaldag, eller noe i den retningen. Jeg håper du fikk det til.

0: Det er en savnet melding her. Oscar har kommet på avveie. Og da snakker vi om den gyllene statuetten som man får hvis man mottar en Oscar under denne utdelingen. Og det er ingen hvem som helst som har mistet statuetten sin heller. Det er den russiske filmskaperen Pavel Talankin som vant en Oscar for dokumentaren Mr. Nobody Against Putin. Det er BBC som melder om dette. Talankin skulle onsdag fly fra John F. Kennedy-flyplassen i New York til Tyskland. Hadde Oscar-statuetten i håndbagasjen, det ville jeg også hatt egentlig. Men i sikkerhetskontrollen så ble han stoppet av amerikanske ansatte, fordi de mente prisen kunne brukes som våpen. Flyselskapet Lufthansa hjalp ham derfor med å pakke statuetten inn i en eske med tape og boblepast og så videre, slik at denne kunne komme seg til Tyskland i lasterommet. Og nå er den borte. Lufthansa beklager, står det. Foreløpig en Oscar på avveie.
1: Hvis du ikke vet om det, så er det bingo på onsdagene på Sørlandsradioen. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så er det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger på Nico-grillen.
0: Jeg har hørt rykter om at energidrikk ikke er sunt, og at man skal unngå det for enhver pris, og det sier jeg samtidig som jeg setter ned min boks med energidrikk til høyre for meg her. Gikk plutselig opp for meg, jeg har en kollega som sa, endre, sa jeg ja. Sa ikke du at du ikke skulle drikke flere energidrikker? Og jo da, men fristelsen var ganske stor altså, liksom bilte inn hit. Og stoppet på bensinstasjonen. De hadde for øvrig sånne varme boller med rosiner. Det var utrolig godt, så jeg falt først for den fristelsen. Skal helst ikke ha så mye av det, men og så så jeg da denne boksen stå i kjøleskapet der borte, og det var tilbud på den. Og da var jeg solgt da. Så her sitter jeg og gjør akkurat det motsatte av det jeg fortalte alle at jeg skal. Kanskje det litt sånn i ånden. Vi får se. Det fredag, det 1. mai. Vi har kaffepause, time nummer to, med ny quiz straks.

Vi skal kaste oss ut I en quiz hvor vi skal finne frem til et land. Jeg har tre ledetråder for deg, og her fordelen hvis du har flagg, altså innunder huden, ordentlig bare kan føle kraften av et flagg, så får du det til. Her muligens flagget, den utløsende faktor. Det vil si, vi får se da. Det jo noe som gjenstår her. Det tre ledetråder totalt. De kommer etter hverandre her, en og en. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så mot slutten av timen så kommer altså svaret, selve fasiten. Og siden du din egen dommer, så det sånn at du skal få muligheten til å bestemme selv om du fortjener en premie. Det kan jo være at du har hatt god innsats, tross alt. Her ledetråd nummer en. Dagens land et av de få land I Europa, der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania de andre europeiske landene med muslimsk flertall. Det gjenstår med andre ord. 1. Hvilket land vi ute etter I dag?

Vi har begynt vår leten etter et land i dagens quiz, og dette kan godt gå veien. Det er noen som har rett svar allerede, kan jeg si, men det er også godt, og kanskje på sparsomt grunnlag. Så jeg har mer å komme med, og husk at tredje ledetråd som alltid er en beskrivelse av flagget. Første ledetråd var at dagens land er et av de få land i Europa der flertallet av befolkningen er muslimer. Kosovo og Albania er andre europeiske land med muslimsk flertall. Ledetråd nummer to nå. Landet har en interessant organisering. Det består av to enheter, eller såkalte entiteter, i tillegg til et distrikt med en egen administrasjon. Ha. Litt innfløkt med andre ord, måten de styrer landet på. Hvorfor det? Ja, det er et svar på det også, nemlig. Jeg håper du har litt å gå på. Husk at ledetråd nummer tre alltid er en beskrivelse av flagget, og dit har vi ikke kommet ennå. Bruk tenketiden godt, og lykke til!

Vi leter etter et land i Europa, så mye har vi kommet frem til. Og vi skal straks gi deg tredje og kanskje viktigste ledetråd, nemlig en beskrivelse av flagget. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land er et av de få land i Europa der flertallet av befolkningen er muslimer. Kosovo og Albania er andre europeiske land med muslimsk flertall. Ellers er det stort sett kristne land i resten av kontinentet. Landet har en interessant organisering og består av to enheter eller entiteter, om du vil. I tillegg så har de dessuten et distrikt med egen administrasjon, så litt innfløkt måte å styre landet på, men det har sin helt tydelig årsak. Og hvis du ikke vet det enda, så skal jeg nok lette litt på sløret etter hvert. Så er det flagget. Dagens flagg er ganske avlangt, altså ikke den samme rektangulære form som vårt eget har. Det er blått, det er gult, har noen geometriske figurer på seg, og en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Vi skal se på noen av merkedagene som faller på dagens dato. Den ene er jo ganske åpenbar, og det er 1. mai-markeringen. Men det er da andre ting du kan bruke dagen på. I dag så er det den store ingen bukserdagen. Dette har du sikkert sett bilder av før. Folk som går i underbuksa på tog og andre ting, gjerne i USA eller i Storbritannia. Du kan jo, hvis du vil, ta deg buksen i dag. I beste fall så går det an å ta på seg noe som hører varmere tider til enn shorts, for eksempel. Jeg tror det er lov. Det er dagen for Sauvignon Blanc. Det er vin vi snakker om. Det er Redd Neshorn-dagen i dag. Det er også den globale kjærlighetsdagen. Ja, at ikke den faller den 14. februar er kanskje litt merkelig, men den ligger altså inn på den 1. mai. Det er altså dagen for verdensrom i dag, og det går an å stirre opp og tenke på hvor stort det er.

Vi har lett etter et land I dagens quiz. Jeg har sett flere interessante forslag, og særlig etter at vi sa at det var I Europa, så dukket opp noen ideer om at det skulle være I Afrika og Asia blant andre, men det I så fall rivruskende galt. Kan godt se hvor det kommer fra, men du vet. Dagens land Bosnia-Herzegovina. Det jo et forholdsvis nytt land, kom på banen etter krigen I Jugoslavia, og organisert først som Føderasjonen Bosnia-Herzegovina, og så administrasjonen I distriktet som heter Republika Srpska. Det et flertall av befolkningen som muslimer, og så har de et litt sånn avlangt flagg, mye, mye mer avlangt enn det vårt har blått og gult I geometriske figurer, og så har det en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Svar altså I dagens quiz Bosnia-Herzegovina. Og jeg håper jo at du kom dit. Hvis ikke, så får du premiere deg selv for god innsats.

er mye historie på en dag som dette. Mye åpenbar historie, naturligvis, gitt at det den 1. mai. Men la oss se på litt av hva som har foregått i i verden på dagens dato. Nå har vi hatt et et lite fokus på hva som foregikk i USA for ja, 200 og noen år siden. Vi skal tilbake til 1776, hvor britene beseiret amerikanerne i slaget ved Crooked Billet under den amerikanske uavhengighetskrigen, og vet jo hvordan dette endte til slutt. I 1886 så var det begynnelsen på en generalstreik som resulterte i innføringen av 8 timers arbeidsdag i USA. Og det er faktisk opphavet til arbeidernes dag, altså 1. mai-feiringen. Skjedde ikke i Leningrad, men i USA alle steder. Disse hendelsene minnes i dag som 1. mai, eller arbeidernes dag. De fleste industrialiserte land, står det videre i oversikten min her.

det har jo vært statsbesøk av det britiske kongehuset til USA I anledning deres 250-årsjubileum, og her har jo kongen fått mange klopp på skulderen over talen han holdt I kongressen, blant annet. Men når det offisielle statsbesøk, så det også alltid overrekkelse av gaver. Trump fikk blant annet en innrammet replika av designplanen for den kjente Resolute bordet, eller skrivebordet, som tradisjonelt har stått i Det Hvite Hus, fra 1879. Det hadde kongen med seg. Første damen, Melania Trump, sendte med kongen en hyggelig beskjed til prinsen av Wales og prinsessen av Wales, altså Catherine og William og deres barn, og noen håp om at de kunne bruke litt familietid sammen.

Jeg møtte en hyggelig kar fra Tjekkia I går. Han heter Vladimir. Litt sånn kunstnerisk type. Vi var ute med et par kompiser, og vi møtte et par andre kompiser, og en hadde tatt med seg denne Vladimir, da, som han kjente fra Praha. Og så viser det seg at denne Vladimir fra Praha, han en artig skrue. God humor og alt mulig. Det ble alt for sent. Men... Alkoholfri torsdag endte opp med å bli en veldig hyggelig aften og en minst like god fredag morgen, for jeg våknet opp og var I godt humør. Utvilt til og med, for det ble ikke så sent I går som jeg hadde tenkt. Fått meg masse kaffe, en boks med sånn energidrikk, massevis av boller med rosiner, og vips, så var dagens kaffepause over. Det fredag, det betyr at neste ordinære sending, kaffepause, kommer først på mandag. Nyt helgen!

er det kaffepausetid. Dette har jeg gledet meg til. Jeg liker sånne røddagssendinger i kaffepausen. For det betyr at du og andre har bedre tid til å høre på. Og da blir det, og du spesielt kanskje, mer i snakkesalig. Så her er det bare å fyre av det du har av meldinger hvis du har noe på lager. Både av den hyggelige sorten, jeg fikk en ganske artig en i går, som jeg holdt på å trille av stolen av. Det var jo noen måkeskit som hadde landet på bakken i form av Norge. Det så ut som et Norgeskart på asfalten. Så hvis man driter i Norge, så gjør det endelig ordentlig. Å få det ut som et Norgeskart må vel være parolen under den, tenker jeg. Har du det eller lignende, kanskje en låt du trenger å høre, noen innspill i forbindelse med quizzen som kommer etter hvert, så grip mobilen fatt og gå til det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så skal vi ta for oss disse tingene underveis. Vi starter med musikk.

er en god fredag altså. Man får lov å si det, og kanskje ekstra god hvis du er blant dem som ikke jobber I dag. Det mange som på jobb, selv om det 1. mai. Bare tenk på de som sørger for at tog går, og bussen går, og ja, bane. Vi som sitter her I radioen, de som trykker på knapper på de forskjellige tv-selskapene og sørger for at sendingene går sin gang, I tillegg til alle som holder liv I sykehus og sånne ting. Vi på jobb, og det skal vi fortsette å være. Du og jeg tar på meg altså, din rolle her, ja, I hermetegn fri. Vi skal straks hygge oss med dagens quiz. Skal jeg komme tilbake til tema og sånne ting om et bitte lite øyeblikk, så du informert. Ja, skal vi se her, har det kommet noen flere meldinger? Ingrid har skrevet. Nå har jeg stått opp, står det. Ja, ja. Nei, men god morgen da, Ingrid. Alltid tid for en god morgen.

Vi skal I gang med en quiz, og vi skal frem til et land I dag. Skal vi se, først må vi fjerne forrige her, sånn. Der vi, og så skriver vi dagens dato, og trykker enter, og så vi jammen på plass. Vi skal finne frem til et land I dag. Og siden vi leter etter et land, så betyr det at ledetråd nummer 3 en beskrivelse av flagget, så hvis flagget din forse, du ser et flagg, for eksempel en flaggborg, ja, Paris-OL var jo den siste store anledningen vi hadde til å se nesten alle verdens flagg, og så tenker du, ja, men det der Equatorial Guinea. Det der, det Kapp Verde, for eksempel. Og hvis du der, at du har så god kontroll, så dette grei skuring. Ellers så blir det en liten utfordring. Vi skal frem til et land, og jeg sier at I dag så skal vi frem til et langstrakt land. Og det bokstavelig. Og så får du tenke litt på langstrakte land før vi kommer til neste.

er kommet til almanakken, jeg. Og vi bytter måned dessuten inn i mai nå, så vi er kommet til den første, og det betyr ekstra heder og ære for Philip og Valborg, som har navnedag i dag. Det er ingen spesielle høytidsdager i dag, ei heller nasjonaldager, men det er altså 1. mai, arbeidernes dag, som markeres med rød dag i almanakken. 1. mai ble dessuten kalt gauksmess, eller gaukdagen i norsk tradisjon. Du møter uttrykket for eksempel i den yngre Edda av Snorre Sturlason. Valborgs natt markeres i Danmark og Sverige, og vi skal se litt nærmere på det underveis i løpet av dagens sending. Ellers så er det litt norsk historie i dag, 1940. Krigsdagene. Kong Håkon, kronprins Olav og regjeringen ankom da Tromsø etter å ha flyktet fra

Vi har startet quizzen, og vi skal frem til et land I dag, og det eneste jeg har sagt om dagens land at det langstrakt. Og det passer jo på flere land. Ja da, også inkludert Norge, og jeg har fått noen svar på det allerede. Vi får se om det passer. Jeg har ledetråd nummer to også på plass nå, og det at dette landet har en rik historie. Mye historie. Men de siste 400 årene så har denne historien vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet hatt et statskupp, et militær diktatur, før landet igjen ble et demokratisk fritt land, men det skjedde altså først I 1990. Så, hvilket land kan det passe på da? Jeg overlater tankevirksomheten omkring det til deg, og så inviterer jeg igjen da til å få med deg ledetråd nummer tre, og siden det et land vi ute etter, så det en beskrivelse av flagget. Kanskje det det som skal til for å finne svar I dag. Who knows? Det finner vi ut. Lykke til I hvert fall.

Vi er kommet til ledetråd nummer tre I dagens quiz. Vi leter altså etter et land, og jeg startet jo opp med å være ganske sparsom. Jeg sa at det et langstrakt land som fikk flere til å se stjerner I rødt, hvitt og blått her. Og det ikke så dumt. Men det ikke Norge. Jeg sa videre at landet har en rik historie, men de siste 400 årene har vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet dessuten vært gjennom et statskupp, et militær diktatur, og så ble landet igjen et demokratisk fritt land. Men det skjedde først I 1990. Og vår frihet kom jo I 1905. Så da kan du helt og holdent avskrive Norge I hvert fall som kandidat her. Og så det flagget, og flagget det nettopp som vårt og ganske mange andre land, nemlig rødt, hvitt og blått. Det delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og I venstre hjørne så det et blått kvadrat. Og I den så det en stjerne. Lykke til!

Vi er tilbake i almanakken, og det er altså navnedag i dag for Philip og Valborg. Gratulerer med dagen, og når det gjelder navnet Valborg, så er det noe, og et kjært navn for ganske mange av oss, i alle fall de av oss som er fans av Olsen-banden, det originale. Når det gjelder fødselsdager, og et gratulerer med dagen igjen, siden det 1. mai, så er det ganske mange navn inne på lista her, som du kan si du har bursdag på samme dag som. Vi har den nå avdøde politikeren Anders Aune, som ble født i 1923. Han representerte Arbeiderpartiet og senere Fremtid for Finnmark, den såkalte Aune-lista. Vi har, skal vi se, gå på andre enden av listen min her. Vi har... Og der forsvant, der er den, yes. Trodde jeg hadde mistet den her nå. Tim McGraw, den amerikanske country-sangeren, skuespilleren og forfatteren, født i 1967.

Vi lette etter et land i quizzen i dag, og dette har jo ikke gått godt for noen, betydelig bedre for andre, og helt fantastisk for godt og vel halvparten, tror jeg. Riktig svar i dagens quiz var Chile. Vi skulle til Chile, altså dette langstrakte landet i Sør-Amerika. Har massevis av vulkaner, de har jordskjelv og alt mulig. En rik kultur for øvrig. Og en rik historie. Jeg snakket jo om militærdiktatur her. Augusto Pinochet er jo en av disse diktatorene vi forbinder med landet i Sør-Amerika, og det nettopp Chile han var diktator i. Og så det flagget deres da, som litt sånn som vårt. Rødt, hvit og blått i hvert fall. Utover det så det ikke så likt. Delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og så det i øvre venstre hjørnet et blått kvadrat med en stjerne i. Og det flagget til Chile, så hvis du ser det noen gang, så kjører du nok forbi den chilenske ambassaden, eller det nasjonaldag, eller noe i den retningen. Jeg håper du fikk det til.

0: Det er en savnet melding her. Oscar har kommet på avveie. Og da snakker vi om den gyllene statuetten som man får hvis man mottar en Oscar under denne utdelingen. Og det er ingen hvem som helst som har mistet statuetten sin heller. Det er den russiske filmskaperen Pavel Talankin som vant en Oscar for dokumentaren Mr. Nobody Against Putin. Det er BBC som melder om dette. Talankin skulle onsdag fly fra John F. Kennedy-flyplassen i New York til Tyskland. Hadde Oscar-statuetten i håndbagasjen, det ville jeg også hatt egentlig. Men i sikkerhetskontrollen så ble han stoppet av amerikanske ansatte, fordi de mente prisen kunne brukes som våpen. Flyselskapet Lufthansa hjalp ham derfor med å pakke statuetten inn i en eske med tape og boblepast og så videre, slik at denne kunne komme seg til Tyskland i lasterommet. Og nå er den borte. Lufthansa beklager, står det. Foreløpig en Oscar på avveie.
1: Jeg må minne en gang til om at det er bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Du må være 18 år for å delta. Du kan også kjøpe bonger på internett i tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no.
0: Jeg har hørt rykter om at energidrikk ikke er sunt, og at man skal unngå det for enhver pris, og det sier jeg samtidig som jeg setter ned min boks med energidrikk til høyre for meg her. Gikk plutselig opp for meg, jeg har en kollega som sa, endre, sa jeg ja. Sa ikke du at du ikke skulle drikke flere energidrikker? Og jo da, men fristelsen var ganske stor altså, liksom bilte inn hit. Og stoppet på bensinstasjonen. De hadde for øvrig sånne varme boller med rosiner. Som var utrolig godt, så jeg falt først for den fristelsen. Skal helst ikke ha så mye av det, men og så så jeg da denne boksen stå i kjøleskapet der borte, og det var tilbud på den. Og da var jeg solgt da. Så her sitter jeg og gjør akkurat det motsatte av det jeg fortalte alle at jeg skal. Kanskje det er litt sånn i ånden. Vi får se. Det er fredag, det er 1. mai. Vi har kaffepause, time nummer to, med ny quiz straks.

Vi skal kaste oss ut I en quiz hvor vi skal finne frem til et land. Jeg har tre ledetråder for deg, og her fordelen hvis du har flagg, altså innunder huden, ordentlig bare kan føle kraften av et flagg, så får du det til. Her muligens flagget, den utløsende faktor. Det vil si, vi får se da. Det jo noe som gjenstår her. Det tre ledetråder totalt. De kommer etter hverandre her, en og en. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så mot slutten av timen så kommer altså svaret, selve fasiten. Og siden du din egen dommer, så det sånn at du skal få muligheten til å bestemme selv om du fortjener en premie. Det kan jo være at du har hatt god innsats, tross alt. Her ledetråd nummer en. Dagens land et av de få land I Europa, der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania de andre europeiske landene med muslimsk flertall. Det gjenstår med andre ord. 1. Hvilket land vi ute etter I dag?

Ledetråd nummer to nå. Landet har en interessant organisering. Det består av to enheter, eller såkalte entiteter, i tillegg til et distrikt med en egen administrasjon. Ha. Litt innfløkt med andre ord, måten de styrer landet på. Hvorfor det? Ja, det et svar på det også, nemlig. Jeg håper du har litt å gå på. Husk at ledetråd nummer tre alltid en beskrivelse av flagget, og dit har vi ikke kommet ennå. Bruk tenketiden godt, og lykke til!

leter etter et land i Europa. Så mye har vi kommet frem til. Og vi skal straks gi deg tredje og kanskje viktigste ledetråd, nemlig en beskrivelse av flagget. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land er et av de få land i Europa der flertallet av befolkningen er muslimer. Kosovo og Albania er andre europeiske land med muslimsk flertall. Ellers er det stort sett kristne land i resten av kontinentet. Landet har en interessant organisering og består av to enheter eller entiteter, om du vil. I tillegg så har de dessuten et distrikt med egen administrasjon, så litt innfløkt måte å styre landet på, men det har sin helt tydelig årsak. Og hvis du ikke vet det enda, så skal jeg nok lette litt på sløret etter hvert. Så er det flagget. Dagens flagg er ganske avlangt, altså ikke den samme rektangulære form som vårt eget har. Det er blått, det er gult, har noen geometriske figurer på seg, og en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Dette er Sørlandsradioen. Vi skal se på noen av merkedagene som faller på dagens dato. Den ene er jo ganske åpenbar, og det er 1. mai-markeringen. Men det er da andre ting du kan bruke dagen på. I dag så er det den store ingen bukser-dagen. Dette har du sikkert sett bilder av før. Folk som går i underbuksa på tog og andre ting, gjerne i USA eller i Storbritannia. Du kan jo, hvis du vil, ta deg buksen i dag. I beste fall så går det an å ta på seg noe som hører varmere tider til enn shorts, for eksempel. Jeg tror det er lov. Det er dagen for Sauvignon Blanc. Det er vin vi snakker om. Det er redd nesehorn-dagen i dag. Det er også den globale kjærlighetsdagen. Ja, at ikke den faller den 14. februar er kanskje litt merkelig, men den ligger altså inn på den 1. mai. Det er også dagen for verdensrom i dag, og det går an å stirre opp og tenke på hvor stort det er.

Vi har lett etter et land I dagens quiz. Jeg har sett flere interessante forslag, og særlig etter at vi sa at det var I Europa, så dukket opp noen ideer om at det skulle være I Afrika og Asia blant andre, men det I så fall rivruskende galt. Kan godt se hvor det kommer fra, men du vet. Dagens land Bosnia-Herzegovina. Det jo et forholdsvis nytt land, kom på banen etter krigen I Jugoslavia, og organisert først som Føderasjon Bosnia-Herzegovina, og så administrasjonen I distriktet som heter Republika Srpska. Det et flertall av befolkningen som muslimer, og så har de et litt sånn avlangt flagg, mye, mye mer avlangt enn det vårt har blått og gult I geometriske figurer, og så har det en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Svaret altså I dagens quiz Bosnia-Herzegovina. Og jeg håper jo at du kom dit. Hvis ikke, så får du premiere deg selv for god innsats.

er mye historie på en dag som dette. Mye åpenbar historie, naturligvis, gitt at det den 1. mai. Men la oss se på litt av hva som har foregått i verden på dagens dato. Nå har vi hatt et et lite fokus på hva som foregikk i USA for ja, 200 og noen år siden. Vi skal tilbake til 1776, hvor britene beseiret amerikanerne i slaget ved Crooked Billet under den amerikanske uavhengighetskrigen, og vet jo hvordan dette endte til slutt. I 1886 så var det begynnelsen på en generalstreik som resulterte i innføringen av 8-timers arbeidsdag i USA. Og det er faktisk opphavet til arbeidernes dag, altså 1. mai-feiringen. Skjedde ikke i Leningrad, men i USA alle steder. Disse hendelsene minnes i dag som 1. mai, eller arbeidernes dag i de fleste industrialiserte land, står det videre i oversikten min her.

har jo vært statsbesøk av det britiske kongehuset til USA I anledning deres 250-årsjubileum. Her har jo kongen fått mange klapp på skulderen over talen han holdt I kongressen, blant annet. Men når det offisielle statsbesøk, så det også alltid overrekkelse av gaver. Trump fikk blant annet en innrammet replika av designplanene for den kjente Resolut bordet, eller skrivebordet, som tradisjonelt har stått i Det Hvite Hus, fra 1879. Det hadde kongen med seg. Første damen, Melania Trump, sendte med kongen en hyggelig beskjed til prinsen av Wales og prinsessen av Wales, altså Catherine og William og deres barn, og noen håp om at de kunne bruke litt familietid sammen.

Jeg møtte en hyggelig kar fra Tjekkia I går. Han heter Vladimir. Litt sånn kunstnerisk type. Vi var ute med et par kompiser, og vi møtte et par andre kompiser, og en hadde tatt med seg denne Vladimir, da, som han kjente fra Praha. Og så viser det seg at denne Vladimir fra Praha, han en artig skrue. God humor og alt mulig. Det ble alt for sent. Men alkoholfri torsdag endte opp med å bli en veldig hyggelig aften og en minst like god fredag morgen, for jeg våknet opp og var I godt humør, utvilt til og med, for det ble ikke så sent I går som jeg hadde tenkt. Fått meg masse kaffe, en boks med sånn energidrikk, massevis av boller med rosiner, og vips, så var dagens kaffepause over. Det fredag, det betyr at neste ordinære sending, kaffepause, kommer først på mandag. Nyt helgen.

er det en kaffepausetid. Dette har jeg gledet meg til. Jeg liker sånne røddagssendinger i kaffepausen. For det betyr at du og andre har bedre tid til å høre på. Og da blir det, og du spesielt kanskje, mer snakkesalig. Så her er det bare å fyre av det du har av meldinger hvis du har noe på lager. Både av den hyggelige sorten, jeg fikk en ganske artig en i går, som jeg holdt på å trille av stolen av. Det var jo noen måkeskit som hadde landet på bakken i form av Norge. Det så ut som et Norgeskart på asfalten. Så hvis man driter i Norge, så gjør det endelig ordentlig. Å få det ut som et Norgeskart må vel være parolen under den, tenker jeg. Har du det eller lignende, kanskje en låt du trenger å høre noen innspill i forbindelse med quizzen som kommer etter hvert, så grip mobilen fatt og gå til det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så skal vi ta for oss disse tingene underveis. Vi starter med musikk.

en god fredag altså. Man får lov å si det, og kanskje ekstra god hvis du blant dem som ikke jobber I dag. Det mange som på jobb, selv om det 1. Mai. Bare tenk på de som sørger for at tog går, og bussen går, og ja, bane. Vi som sitter her I radioen, de som trykker på knapper på de forskjellige tv-selskapene og sørger for at sendingene går sin gang, I tillegg til alle som holder liv I sykehus og sånne ting. Vi på jobb, og det skal vi fortsette å være. Du og jeg tar på meg altså, din rolle her, ja, I hermetegn fri. Vi skal straks hygge oss med dagens quiz. Skal jeg komme tilbake til tema og sånne ting om et bitte lite øyeblikk, så du informert. Ja, skal vi se her, det kommet noen flere meldinger? Ingrid har skrevet. Nå har jeg stått opp, står det. Ja, ja. Nei, men god morgen da, Ingrid. Altid tid for en god morgen.

er kommet til almanakken, ja. Og vi bytter måned dessuten inn i mai nå, så vi er kommet til den første, og det betyr ekstra heder og ære for Philip og Valborg, som har navnedag i dag. Det er ingen spesielle høytidsdager i dag, ei heller nasjonaldager, men det er altså 1. mai, arbeidernes dag, som markeres med rød dag i almanakken. 1. mai ble dessuten kalt gauksmess, eller gaukdagen i norsk tradisjon. Du møter uttrykket for eksempel i den yngre Edda av Snorre Sturlason. Valborgs natt markeres i Danmark og Sverige, og vi skal se litt nærmere på det underveis i løpet av dagens sending. Ellers så er det litt norsk historie i dag. 1940, krigsdagene. Kong Håkon, kronprins Olav og regjeringen ankom da Tromsø etter å ha flyktet fra Oslo. Vi har startet quizzen, og vi skal frem til et land i dag, og det eneste jeg har sagt om dagens land er at det er langstrakt. Og det passer jo på flere land. Ja da, også inkludert Norge, og jeg har fått noen svar på det allerede. Vi får se om det passer. Jeg har ledetråd nummer to også på plass nå, og det er at dette landet har en rik historie. Mye historie. Men de siste 400 årene så har denne historien vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet hatt et statskupp, et militær diktatur, før landet igjen ble et demokratisk fritt land, men det skjedde altså først i 1990. Så hvilket land kan det passe på da? Jeg overlater tankevirksomheten omkring det til deg, og så inviterer jeg igjen da til å få med deg ledetråd nummer tre, og siden det er et land vi er ute etter, så er det en beskrivelse av flagget. Kanskje det er det som skal til for å finne svar i dag. Who knows? Det finner vi ut. Lykke til i hvert fall.

Vi er kommet til ledetråd nummer tre i dagens quiz. Vi leter altså etter et land, og jeg startet jo opp med å være ganske sparsom. Jeg sa at det et langstrakt land som fikk flere til å se stjerner i rødt, hvitt og blått her. Og det ikke så dumt, men det ikke Norge. Jeg sa videre at landet har en rik historie, men de siste 400 årene har vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet dessuten vært gjennom et statskupp, et militær diktatur, og så ble landet igjen et demokratisk fritt land. Men det skjedde først i 1990, og vår frihet kom jo i 1905. Så da kan du helt og holdent avskrive Norge i hvert fall som kandidat her. Og så er det flagget, og flagget det nettopp som vårt og ganske mange andre land, nemlig rødt, hvitt og blått. Det delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og i venstre hjørne så det et blått kvadrat, og i den så det en stjerne. Lykke til!

Vi er tilbake i almanakken, og det altså navnedag i dag for Philip og Valborg. Gratulerer med dagen, og når det gjelder navnet Valborg, så det noe, og et kjært navn for ganske mange av oss, i alle fall de av oss som fans av Olsen-banden, det originale. Når det gjelder fødselsdager, og et gratulerer med dagene igjen, siden det 1. mai, så det ganske mange navn inne på lista her, som du kan si du har bursdag på samme dag som. Vi har den nå avdøde politikeren Anders Aune, som ble født i 1923. Han representerte Arbeiderpartiet og senere Fremtid for Finnmark, den såkalte Aune-lista. Vi har, skal vi se, jeg går på andre enden av listen min her. Vi har... Og der forsvant, der den, yes. Trodde jeg hadde mistet den her nå. Tim McGraw, den amerikanske country-sangeren, skuespilleren og forfatteren, født i 1967.

Vi lette etter et land i quizzen i dag, og dette har jo ikke gått godt for noen, betydelig bedre for andre, og helt fantastisk for godt og vel halvparten, tror jeg. Riktig svar i dagens quiz var Chile. Vi skulle til Chile, altså dette langstrakte landet i Sør-Amerika. Har massevis av vulkaner, de har jordskjelv og alt mulig. En rik kultur for øvrig. Og en rik historie. Jeg snakket jo om militærdiktatur her. Augusto Pinochet er jo en av disse diktatorene vi forbinder med landet i Sør-Amerika, og det nettopp Chile han var diktator i. Og så det flagget deres da, som litt sånn som vårt. Rødt, hvit og blått i hvert fall. Utover det så det ikke så likt. Delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og så det i øvre venstre hjørnet et blått kvadrat med en stjerne i. Og det flagget til Chile, så hvis du ser det noen gang, så kjører du nok forbi den chilenske ambassaden, eller det nasjonaldag, eller noe i den retningen. Jeg håper du fikk det til.

0: en savnet melding her. Oscar har kommet på avveie. Og da snakker vi om den gyllene statuetten som man får hvis man mottar en Oscar under denne utdelingen. Og det er ingen hvem som helst som har mistet statuetten sin heller. Det er den russiske filmskaperen Pavel Talankin som vant en Oscar for dokumentaren Mr. Nobody Against Putin. Det er BBC som melder om dette. Talankin skulle onsdag fly fra John F. Kennedy-flyplassen i New York til Tyskland. Hadde Oscar-statuetten i håndbagasjen, det ville jeg også hatt egentlig. Men i sikkerhetskontrollen så ble han stoppet av amerikanske ansatte, fordi de mente prisen kunne brukes som våpen. Flyselskapet Lufthansa hjalp ham derfor med å pakke statuetten inn i en eske med tape og boblepast og så videre, slik at denne kunne komme seg til Tyskland i lasterommet. Og nå er den borte. Lufthansa beklager, står det. Foreløpig en Oscar på avveie.
1: Jeg tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det er bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. For å delta må du være 18 år. I tillegg til alle de vanlige utsalgsstedene, så kan du også kjøpe bingobonger på internett. Gå inn på sørlandsradioen.no og klikk deg inn på bingo. Der står det beskrevet hvordan du får kjøpt bingobonger på nettet, helt uten å gå ut utgangsdøra.
0: Jeg hørte rykter om at energidrikk ikke er sunt, og at man skal unngå det for enhver pris, og det sier jeg samtidig som jeg setter ned min boks med energidrikk til høyre for meg her. Gikk plutselig opp for meg, jeg har en kollega som sa, endre, sa jeg ja. Sa ikke du at du ikke skulle drikke flere energidrikker? Og jo da, men fristelsen var ganske stor altså, liksom bilte inn hit. Og stoppet på bensinstasjonen. De hadde for øvrig sånne varme boller med rosiner. Som er utrolig godt, så jeg falt først for den fristelsen. Skal helst ikke ha så mye av det, men og så så jeg da denne boksen stå i kjøleskapet der borte, og det var tilbud på den. Og da var jeg solgt da. Så her sitter jeg og gjør akkurat det motsatte av det jeg fortalte alle at jeg skal. Kanskje det er litt sånn i ånden. Vi får se. Det er fredag, det er 1. mai. Vi har kaffepause, time nummer to, med ny quiz straks.

Vi skal kaste oss ut I en quiz hvor vi skal finne frem til et land. Jeg har tre ledetråder for deg, og her fordelen hvis du har flagg, altså innunder huden, ordentlig bare kan føle kraften av et flagg, så får du det til. Her muligens flagget den utløsende faktor. Det vil si, vi får se da. Det jo noe som gjenstår her. Det tre ledetråder totalt. De kommer etter hverandre her, en og en. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så mot slutten av timen så kommer altså svaret, selve fasiten. Og siden du din egen dommer, så det sånn at du skal få muligheten til å bestemme selv om du fortjener en premie. Det kan jo være at du har hatt god innsats, tross alt. Her ledetråd nummer en. Dagens land et av de få land I Europa, der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania de andre europeiske landene med muslimsk flertall. Det gjenstår med andre ord. 1. Hvilket land vi ute etter?

Vi har begynt vår leten etter et land i dagens quiz, og dette kan godt gå veien. Det er noen som har rett svar allerede, kan jeg si, men det er også godt, og kanskje på sparsomt grunnlag. Så jeg har mer å komme med, og husk at tredje ledetråd som alltid er en beskrivelse av flagget. Første ledetråd var at dagens land er et av de få land i Europa der flertallet av befolkningen er muslimer. Kosovo og Albania er andre europeiske land med muslimsk flertall. Ledetråd nummer to nå. Landet har en interessant organisering. Det består av to enheter, eller såkalte entiteter, i tillegg til et distrikt med en egen administrasjon. Ha. Litt innfløkt med andre ord, måten de styrer landet på. Hvorfor det? Ja, det er et svar på det jo nemlig. Jeg håper du har litt å gå på. Husk at ledetråd nummer tre alltid er en beskrivelse av flagget, og dit har vi ikke kommet ennå. Bruk tenketiden godt, og lykke til!

Vi leter etter et land i Europa, så mye har vi kommet frem til. Og vi skal straks gi deg tredje og kanskje viktigste ledetråd, nemlig en beskrivelse av flagget. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land et av de få land i Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania andre europeiske land med muslimsk flertall. Ellers så det stort sett kristne land i resten av kontinentet. Landet har en interessant organisering og består av to enheter eller entiteter, om du vil. I tillegg så har de dessuten et distrikt med egen administrasjon. Så litt innfløkt måte å styre landet på, men det har sin

Vi har lett etter et land I dagens quiz. Jeg har sett flere interessante forslag, og særlig etter at vi sa at det var I Europa, så dukket opp noen ideer om at det skulle være I Afrika og Asia blant andre, men det I så fall rivruskende galt. Kan godt se hvor det kommer fra, men du vet. Dagens land Bosnia-Herzegovina. Det jo et forholdsvis nytt land, kom på banen etter krigen I Jugoslavia, og organisert først som Føderasjonen Bosnia-Herzegovina, og så administrasjonen I distriktet som heter Republika Srpska. Det et flertall av befolkningen som muslimer, og så har de et litt sånn avlangt flagg, mye, mye mer avlangt enn det vårt har blått og gult I geometriske figurer, og så har det en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Svaret altså I dagens quiz Bosnia-Herzegovina. Og jeg håper jo at du kom dit. Hvis ikke, så får du premiere deg selv for god innsats.

er mye historie på en dag som dette. Mye åpenbar historie, naturligvis, gitt at det den 1. mai. Men la oss se på litt av hva som har foregått i verden på dagens dato. Nå har vi hatt et et lite fokus på hva som foregikk i USA for 200 og noen år siden. Vi skal tilbake til 1776, hvor britene beseiret amerikanerne i slaget ved Crooked Billet under den amerikanske uavhengighetskrigen, og vet vi hvordan dette endte til slutt. I 1886 så var det begynnelsen på en generalstreik som resulterte i innføringen av 8-timers arbeidsdag i USA. Og det er faktisk opphavet til arbeidernes dag, altså 1. mai-feiringen. Skjedde ikke i Leningrad, men i USA alle steder. Disse hendelsene minnes i dag som 1. mai, eller arbeidernes dag. De fleste industrialiserte land, står det videre i oversikten min her.

har jo vært statsbesøk av det britiske kongehuset til USA I anledning deres 250-årsjubileum. Her har jo kongen fått mange klapp på skulderen over talen han holdt I kongressen, blant annet. Men når det offisielle statsbesøk, så det også alltid overrekkelse av gaver. Trump fikk blant annet en innrammet replika av designplanene for den kjente Resolut bordet, eller skrivebordet, som tradisjonelt har stått i Det Hvite Hus, fra 1879. Det hadde kongen med seg. Første damen, Melania Trump, sendte med kongen en hyggelig beskjed til prinsen av Wales og prinsessen av Wales, altså Catherine og William og deres barn, og noen håp om at de kunne bruke litt familietid sammen.

Jeg møtte en hyggelig kar fra Tjekkia I går. Han heter Vladimir. Litt sånn kunstnerisk type. Vi var ute med et par kompiser, og vi møtte et par andre kompiser, og en hadde tatt med seg denne Vladimir, da, som han kjente fra Praha. Og så viser det seg at denne Vladimir fra Praha, han den artige skrue. God humor og alt mulig. Det ble alt for sent. Men alkoholfri torsdag endte opp med å bli en veldig hyggelig aften og en minst like god fredag morgen, for jeg våknet opp og var I godt humør, utvilt til og med, for det ble ikke så sent I går som jeg hadde tenkt. Fått meg masse kaffe, en boks med sånn energidrikk, massevis av boller med rosiner, og vips, så var dagens kaffepause over. Det fredag, det betyr at neste ordinære sending, kaffepause, kommer først på mandag. Nyt helgen!

Da det kaffepausetid. Dette har jeg gledet meg til. Jeg liker sånne røddagssendinger i kaffepausen. For det betyr at du og andre har bedre tid til å høre på. Og da blir det, og du spesielt kanskje, mer snakkesalig. Så her det bare å fyre av det du har av meldinger hvis du har noe på lager. Både av den hyggelige sorten, jeg fikk en ganske artig en i går, som jeg holdt på å trille av stolen av. Det var jo en sånn måkeskit som hadde landet på bakken i form av Norge. Det så ut som et Norgeskart på asfalten. Så hvis man driter i Norge, så gjør det endelig ordentlig. Og få det ut som et Norgeskart må vel være parolen under den, tenker jeg. Har du det eller lignende, kanskje en låt du trenger å høre noen innspill i forbindelse med quizzen som kommer etter hvert, så grip mobilen fatt og gå til det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så skal vi ta for oss disse tingene underveis. Vi starter med musikk.

er en god fredag altså. Man får lov å si det, og kanskje ekstra god hvis du er blant dem som ikke jobber I dag. Det mange som på jobb, selv om det 1. mai. Bare tenk på de som sørger for at tog går, og bussen går, og ja, bane. Vi som sitter her I radioen, de som trykker på knapper på de forskjellige tv-selskapene og sørger for at sendingene går sin gang, I tillegg til alle som holder liv I sykehus og sånne ting. Vi på jobb, og det skal vi fortsette å være. Du og jeg tar på meg altså, din rolle her, ja, I hermetegn fri. Vi skal straks hygge oss med dagens quiz. Skal komme tilbake til tema og sånne ting om et bitte lite øyeblikk, så du informert. Ja, skal vi se her, det kommet noen flere meldinger. Ingrid har skrevet, nå har jeg stått opp, står det. Ja, ja. Nei, men god morgen da, Ingrid. Alltid tid for en god morgen.

Vi skal I gang med en quiz, og vi skal frem til et land I dag. Skal vi se, først må vi fjerne forrige her, sånn. Der vi, og så skriver vi dagens dato, og trykker enter, og så vi jammen på plass. Vi skal finne frem til et land I dag. Og siden vi leter etter et land, så betyr det at ledetråd nummer 3 en beskrivelse av flagget, så hvis flagget din forse, du ser et flagg, for eksempel en flaggborg, ja, Paris-OL var jo den siste store anledningen vi hadde til å se nesten alle verdens flagg, og så tenker du, ah ja, men det der Equatorial Guinea. Det der, det Kapp Verde, for eksempel. Og hvis du der, at du har så god kontroll, så dette grei skuring. Eller så blir det en liten utfordring. Vi skal frem til et land, og jeg sier at I dag så skal vi frem til et langstrakt land. Og det bokstavlig. Og så får du tenke litt på langstrakte land før vi kommer til neste.

er kommet til almanakken, jeg. Og vi bytter måned dessuten inn I mai nå, så vi kommet til den første, og det betyr ekstra heder og ære for Philip og Valborg, som har navnedag I dag. Det ingen spesielle høytidsdager I dag, ei heller nasjonaldager, men det altså 1. mai, arbeidernes dag, som markeres med rød dag I almanakken. 1. mai ble dessuten kalt gauksmess, eller gaukdagen I norsk tradisjon. Du møter uttrykket for eksempel I den yngre Edda av Snorre Sturlason. Valborgs natt markeres I Danmark og Sverige, og vi skal se litt nærmere på det underveis I løpet av dagens sending. Ellers så det litt norsk historie I dag. 1940, krigsdagene. Kong Håkon, kronprins Olav og regjeringen ankom da Tromsø etter å ha flyktet fra Oslo.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Et av de mange stedene du kan kjøpe bingo-bonger Rema 1000 i Tvedestrand. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Vi har startet quizzen, og vi skal frem til et land I dag, og det eneste jeg har sagt om dagens land at det langstrakt. Og det passer jo på flere land. Ja da, også inkludert Norge, og jeg har fått noen svar på det allerede. Vi får se om det passer. Jeg har ledetråd nummer to også på plass nå, og det at dette landet har en rik historie. Mye historie. Men de siste 400 årene så har denne historien vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet hatt et statskupp, et militær diktatur, før landet igjen ble et demokratisk fritt land, men det skjedde altså først I 1990. Så, hvilket land kan det passe på da? Jeg overlater tankevirksomheten omkring det til deg, og så inviterer jeg igjen da til å få med deg ledetråd nummer tre, og siden det et land vi ute etter, så det en beskrivelse av flagget. Kanskje det det som skal til for å finne svar I dag. Who knows? Det finner vi ut. Lykke til I hvert fall.

Vi er kommet til ledetråd nummer tre I dagens quiz. Vi leter altså etter et land, og jeg startet jo opp med å være ganske sparsom. Jeg sa at det et langstrakt land som fikk flere til å se stjerner I rødt, hvitt og blått her. Og det ikke så dumt. Men det ikke Norge. Jeg sa videre at landet har en rik historie, men de siste 400 årene har vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet dessuten vært gjennom et statskupp, et militær diktatur, og så ble landet igjen et demokratisk fritt land. Men det skjedde først I 1990. Og vår frihet kom jo I 1905. Så da kan du helt og holdent avskrive Norge I hvert fall som kandidat her. Og så det flagget, og flagget det nettopp som vårt og ganske mange andre land, nemlig rødt, hvitt og blått. Det delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og I venstre hjørne så det et blått kvadrat. Og I den så det en stjerne. Lykke til!

Jeg tilbake I almanakken, og det altså navnedag I dag for Philip og Valborg. Gratulerer med dagen, og når det gjelder navnet Valborg, så det noe, og et kjært navn for ganske mange av oss, I alle fall de av oss som fans av Olsenbanden, det originale. Når det gjelder fødselsdager, og et gratulerer med dagen igjen, siden det 1. mai, så det ganske mange navn inne på lista her, som du kan si du har bursdag på samme dag som. Vi har den nå avdøde politikeren Anders Aune, som ble født I 1923. Han representerte Arbeiderpartiet og senere Fremtid for Finnmark, den såkalte Aune-lista. Vi har, skal vi se, jeg går på andre enden av listen min her. Vi har... Og der forsvant, der den, yes trodde jeg hadde mistet den her nå Tim McGraw, den amerikanske country-sangeren, skuespilleren og forfatteren, født I 1967

Vi lette etter et land i quizzen i dag, og dette har jo ikke gått godt for noen, betydelig bedre for andre, og helt fantastisk for godt og vel halvparten, tror jeg. Riktig svar i dagens quiz var Chile. Vi skulle til Chile, altså dette langstrakte landet i Sør-Amerika. Har massevis av vulkaner, de har jordskjelv og alt mulig. En rik kultur for øvrig. En rik historie. Jeg snakket jo om militærdiktatur her. Augusto Pinochet er jo en av disse diktatorene vi forbinder med landet i Sør-Amerika, og det nettopp Chile han var diktator i. Og så det flagget deres da, som litt sånn som vårt. Rødt, hvit og blått i hvert fall. Utover det så det ikke så likt. Delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og så det i øvre venstre hjørnet et blått kvadrat med en stjerne i. Og det flagget til Chile, så hvis du ser det noen gang, så kjører du nok forbi den chilenske ambassaden, eller det nasjonaldag, eller noe i den retningen. Jeg håper du fikk det til.

er en savnet melding her. Oscar har kommet på avveie. Og da snakker vi om den gyllene statuetten som man får hvis man mottar en Oscar under denne utdelingen. Og det er ingen hvem som helst som har mistet statuetten sin heller. Det er den russiske filmskaperen Pavel Talankin som vant en Oscar for dokumentaren Mr. Nobody Against Putin. Det er BBC som melder om dette. Talankin skulle onsdag fly fra John F. Kennedy-flyplassen i New York til Tyskland. Hadde Oscar-statuetten i håndbagasjen, det ville jeg også hatt egentlig. Men i sikkerhetskontrollen så ble han stoppet av amerikanske ansatte, fordi de mente prisen kunne brukes som våpen. Flyselskapet Lufthansa hjalp ham derfor med å pakke statuetten inn i en eske med tape og boblepast og så videre, slik at denne kunne komme seg til Tyskland i lasterommet. Og nå er den borte. Lufthansa beklager, står det. Foreløpig en Oscar på avveie.

0: made you likable and memorable.
1: Vi skal kaste oss ut I en quiz, hvor vi skal finne frem til et land. Jeg har tre ledetråder for deg, og her fordelen hvis du har flagg, altså innunder huden, ordentlig bare kan føle kraften av et flagg, så får du det til. Her muligens flagget den utløsende faktor. Det vil si, vi får se da. Det jo noe som gjenstår her. Det tre ledetråder totalt. De kommer etter hverandre her, en og en. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så mot slutten av timen så kommer altså svaret, selve fasiten. Og siden du din egen dommer, så det sånn at du skal få muligheten til å bestemme selv om du fortjener en premie. Det kan jo være at du har hatt god innsats, tross alt. Her ledetråd nummer en. Dagens land et av de få land I Europa, der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania de andre europeiske landene med muslimsk flertall. Det gjenstår med andre ord. 1. Hvilket land vi ute etter I dag?

0: Vi har begynt vår leten etter et land i dagens quiz, og dette kan godt gå veien. Det er noen som har rett svar allerede, kan jeg si, men det er også godt, og kanskje på sparsomt grunnlag. Så jeg har mer å komme med, og husk at tredje ledetråd som alltid er en beskrivelse av flagget. Første ledetråd var at dagens land er et av de få land i Europa der flertallet av befolkningen er muslimer. Kosovo og Albania er andre europeiske land med muslimsk flertall. Ledetråd nummer to nå. Landet har en interessant organisering. Det består av to enheter, eller såkalte entiteter. I tillegg til et distrikt med en egen bilbombe. Den gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen. Dette var mens motorsykkelgjengene hadde en pågående... ja, hva skal vi kalle det? En pågående kamp. Kan du huske hvilket år det var? I så fall så har du rett svar.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you take

Jeg har en quiz pågående. Vi på utkikk etter et årstall, stadig flere ender på rett sted. Mange innenfor feilmarginen, altså sånn 2-3 år i hver retning, og så får vi se om vi klarer å lande på rett svar til slutt. Svaret kommer mot slutten av timen som sett vanlig. Den første ledetråden, da skulle vi til Antarktis. Eventyreren Børge Austland ble dette året den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenifra. Han brukte riktig nok et seil, og det derfor han mistet rekorden til en amerikaner noen år senere. En kvinne ble drept av en bilbombe som gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen dette året. Det var jo kampen mellom disse motorsykkelgjengene som pågikk for fullt. Og til slutt, her ledetråd nummer 3. Skotske forskere gjorde det kjent at de hadde klart å klone en sau. Og den sauen het Dolly, og hun ble verdenskjent som et resultat av den kloningen. Men hvilket år var det?

Er det noen merkedager i dag da? Er det noe vi burde visst om? Kanskje til og med markert med litt andakt og følelse? Ja, jeg svarer. Har du noen tegneserier liggende? Nå snakker jeg om type Donald Duck, årgang 1972, Fantomet 1983, kanskje ja, noe annet for den sakens skyld. Bamse eller Donald Duck. Finn det frem. Det er dagen for gode gamle tegneserier. De som er gratis, de som allerede ligger i hylla. Det er den internasjonale Harry Potter-dagen i dag. Det er dagen for Bear Pong. Hvis du ikke vet hva Bear Pong er, google, ja vet du hva, jeg kjører det på YouTube, da får du en ordentlig introduksjon til Bear Pong. Det er tunfiskens dag i dag, langt de fleste av oss har vel et forhold til tunfisk i boks, men nå snakker vi om dyret som lever der ute i havet, og det er også faktisk vært et sånt YouTube-oppslag om du vil.

Vi har lett etter et årstall i dagens quiz, og vi har kommet frem til svaret nå. Og jeg ser det er flere som både er helt på, altså full bullseye, og så er det noen som er like ved. Jeg har fått svaret her på 1995 og 98 og 2000 til og med. Alt dette er sånn sett innenfor. Men vi skulle frem helt spesifikt til året 1997 i dagens quiz. Det var i 97 at Børge Austland krysset Antarktis uten hjelp utenifra. Det var da kampen mellom Bandidos og Hells Angels blant annet pågikk for fullt, og en bilbombe gikk av utenfor hovedkvarteret til Bandidos. En kvinne ble drept i den bilbomben. Hun hadde ingenting med Bandidos å gjøre, var en tilfeldig forbipasserende. Og så fikk vi sauen Dolly, som var et resultat av kloning, skotske forskere som gjennomførte den. Skjedde en hel del ting i 1997, vi får se om vi får tid til å se litt på det etterpå, men for nå, riktig svar altså, 1997 i dagens quiz.

Hvis du ikke allerede har vært med og spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradion, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Et av de mange utsalgsstedene Circle K på Harebakken. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

har snakket litt historie allerede I dag, men la oss returnere til historie nå. Dette synes jeg ganske morsomt. I mitt hode så jeg ute på en tidsreise hver gang jeg ser tilbake på historien. Uten å måtte finne opp noe og trykke på knapper og kanskje lide under de mange problemer som tidsreise kanskje kunne utfordret oss til. Jeg har allerede snakket om at Jarlsbergosten ble introdusert her hjemme. Året var 1956. I dag så Jarlsberg 100% en norsk eksportartikkel. Du kan reise til butikker I Danmark og Sverige og Irland og sånn og finne Jarlsberg. Og folk elsker den. Og den også god på pizza, selvfølgelig. Vi har EØS som dukker opp I historien I dag. Vi ville jo bli EF-medlemmer, ja det vil si vi hadde en folkeavstemning og sa nei. Så ville vi bli EU-medlemmer, og så hadde vi en folkeavstemning og sa nei, men så ble vi også medlem av EØS I stedet. Året var 1992, datoen 2. mai.

Du så høygravid som det går an å bli. Du ligger nå på sykehus. Og du sier nei til... nå kommer det et host her. Unnskyld. Du sier nei til keisersnitt. Du vil føde normalt. Keisersnitt, njet nada. Det ikke sykehuset enig i. Så sykehuset, de sender deg simpelthen til retten. Vi i den amerikanske delstaten Florida, og via video så må hun altså ligge da i sengen her, fullt gravid, i ferd med å føde, for å svare på spørsmål om hvorfor hun ikke vil ha keisersnitt. Det gikk greit da. Hun fikk lov å føde normalt, men måtte altså innom retten fra sykesengen, og da snakker vi altså påkledd ned til brystene, resten ikke. Så jeg vet ikke hvordan dette var.

Vet du hva, det var det. Jeg har sittet og hostet litt underveis I løpet av dagens sending, og jeg har fått noen hyggelige meldinger. Katrine for eksempel skriver til meg, du blitt syk? Det en sånn liten vårforkjølelse som har sneket seg inn I helgepausestudio? Svar, nei. Vet du hva, dette her tørr luft, tror jeg, mer enn noe annet. Altså, alt jo temperaturkontrollert, det skal ikke være for fuktig og sånne ting. Og det annerledes her inne I studio enn hva det ute I redaksjonen, ingen problemer. Her inne så merker jeg, etter at jeg har pustet inn og ut 2-3 ganger, at her det ganske tørt, altså. Jeg burde nok ha drukket mer vann I løpet av dagens sending. Nå har jeg gjort det, så nå føler jeg meg mye bedre. Men takk for omtanken, Katrine. Når det gjelder helgepausen, det jo bare lørdag, så vi har en hel dag til å ta av. Det kommer en ny utgave I morgen. Sendeskjema også fullpakket for resten av dagen, men uten meg. Musikken vet jeg blir bra, jeg har akkurat sjekket, så ha en fin lørdag.

Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolands verk i Froland i Agder i morgentimen i dag. Føreren som var alene i bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann i 70-årene mistet livet i en båtulykke ved Herføl i Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved nitiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt i nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok i søket. President Donald Trump er ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen i går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig er Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Donald Trump øker tollen på biler og lastebiler fra EU til 25%. Den amerikanske presidenten hevder at EU bryter fjorårets handelsavtale der satsen lå på 15%. Grepet fra presidenten markerer en kraftig eskalering av handelskonflikten mellom EU og USA, og vil ramme europeisk bilindustri hardt. Og Rosenborg sliter fortsatt med å ta poeng i eliteserien i fotball. I går kveld ble det et nytt tap da Viking hjemme i Stavanger slo trønderne 3-0. Rosenborg ligger tredje sist på tabellen, noe som tilsier en foreløpig kvalifiseringsplass. Viking derimot innehar andreplassen med kun ett poeng opp til Tromsø, som har én kamp mer spilt. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Hei sann, og velkommen til Helgeblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli litt om ting du har hørt før i uka som er aktuelt å gjenta. For eksempel om stavkirkene, som er blant Norges nasjonalskatter. Nå vil Riksantikvaren ha droneforbud over kirkene av hensyn til sikkerheten. Du skal også få høre at nye satellittmålinger viser at nettene våre blir stadig lysere. Det kan få konsekvenser både for naturen, søvnen og nattemørket, ifølge forskerne. Og alt for mange tyr til håndholdt mobil mens de kjører bil. I tillegg til at det er ulovlig å straffes med dyre bøter, kan det også være livsfarlig. Nå kommer en ny fotoboks som kan fange opp slike syndere. Nærmere 200 brev og postkort sendt til Vidkun Quisling under 2. verdenskrig er nå publisert på Digitalarkivet, og S-Banken tar neste steg i bruk av generativ kunstig intelligens ut mot kundene. Mer om det og mye annet denne timen.

Her er langtidsvarslet for hele landet. Ut neste uke så venter Yr at Nord-Norge vil få en ganske grå værtype, men det blir i hvert fall plussgrader for det meste. Rundt 5 grader på ettermiddagen, og etter hvert litt mer solskinn, men det kan komme noen nedbør til helga igjen. Midt-Norge vil få skiftende vær. Det blir noe regn, etter hvert så noe litt sol også. Temperaturene rundt 7-9 grader på ettermiddagene. Vestlandet får også stort sett 7-9 grader som makstemperatur. Mye regn, men bedre vær mot helga og mildere. Langtidsvarslet for Sørlandet tyder på at det blir mye pent vær, delvis skyet, perioder med sol fra skyfri himmel, opp igjen 12 grader på det varmeste. Østlandet får mye det samme været, det blir mye pent vær, også en del skyet, men ikke så veldig grått. Det er ventet opp igjen 12-13 grader.

Verden blir stadig lysere, altså det blir stadig mer kunstig lys på feil sted. Nye satellittmålinger viser at nettene blir stadig lysere. Det kan få konsekvenser både for naturen, søvnen og nattemørket, mener forskere. Enkelt forklart så er lysforurensing kunstig lys brukt feil. For mye, feil sted, feil rettet til feil tid eller med feil spektrum. Det sier Are Røysam ved Universitetet i Sørøst-Norge til ABC Nyheter. Han peker på at mange fortsatt først og fremst forbinder lysforurensing med himmellys, men fagmiljøene opererer bredere. Og en rapport fra USN, Røysam har bidratt til, skiller mellom astronomisk lysforurensing, som gjør det vanskeligere å observere natthimmelen, og økologisk lysforurensing, som påvirker økosystemer. Og det er altså et voksende problem i blandede byområder, der utendørs belysning kan skinne inn gjennom soveromsvinduer.

Droneforbud over stavkirkene, kan det ha noe for seg? Det mener i hvert fall Riksantikvaren, som skriver at stavkirkene er blant Norges nasjonalskatter. Og nå søker Riksantikvaren om droneforbud over kirkene av hensyn til sikkerheten. Norges 28 stavkirker er blant de bygningene i landet med høyest kulturhistorisk verdi. De eldste har stått i nærmere 900 år og er dermed blant verdens eldste bevarte trebygninger. Søknaden om droneforbudet går til Luftfartstilsynet, og 27 av de 28 stavkirkene stiller seg bak søknadene. Direktør for kulturminneavdelingen, Marianne L. Nilsen, sier at stavkirkene er i økende grad turistmagneter. Med økende besøkstall ser stavkirkeeierne at stadig flere flyr droner rundt kirkene. Det har også vært uhell ved stavkirker som følge av droneflyvning, men foreløpig har ikke dette fått alvorlige konsekvenser. De best besøkte kirkene kan ha opp mot 60 000 betalende besøk i løpet av en sesong.

blant de som bruker kinesiske nettbutikker. Du er ikke alene, og hvorfor gjør noen nordmenn det? En forbrukertrendrapport fra Opinion viser at prisveksten får nordmenn til å handle mer fra kinesiske nettbutikker, selv om mange er skeptiske til både kvalitet, sikkerhet og etiske forhold. Det kommer altså fram i rapporten Consumer Stories. 68% svarer at prisen har blitt så mye høyere at det påvirker hvordan de lever. Når økonomien strammes til, blir pris viktigere enn både idealer og uro knyttet til kvalitet og sikkerhet, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Ferdinand Hansen. Det er lommeboken som avgjør, sier han. Følelsen av at alt blir dyrere sitter dypt hos nordmenn, og økonomisk press får mange altså til å legge idealer til side. Og 61% sier at det er bekymret for sikkerhet, kvalitet og politiske forhold ved kinesiske produkter.

Det er fortsatt mange som snakker i håndholdt mobil mens de kjører bil, og det er jo ikke lov. Og nå skal det også komme ny teknologi som skal ta synderne, ifølge Trygg Trafikk. De skriver at alt for mange tyr til håndholdt mobil mens de kjører bil. I tillegg til at det er ulovlig å straffes med dyre bøter, så kan det også være livsfarlig. Nå kan en ny fotoboks fange opp flere lovbrudd. Det var under trafikksikkerhetskonferansen i Oslo tidligere denne måneden at vi fikk presentert en ny kameraløsning utviklet i Australia. Den kan fange opp flere lovbrudd i trafikken enn det dagens fotobokser gjør. Fotoboksene i norske veier kan kun måle om farten er for høy. Det finnes nå løsninger som fanger opp både manglende bruk av bilbelte og ulovlig mobilbruk under kjøring. Det sier fagdirektør i Trygg Trafikk, Tanja Loftsgarden. Kameraløsningen kan enten være fastmontert som dagens fotoboks, eller flyttes mellom ulike punkter slik at det blir vanskeligere å forutsi hvor den er plassert.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss I Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Blant utsalgsstedene Joker og Nasira. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Pollenallergi koster Norge 11,3 milliarder kroner årlig. Det kommer fram i en rapport fra Oslo Economics, utarbeidet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. Over halvparten av dette skyldes tapt livskvalitet, ikke sykefravær. Dette handler ikke bare om økonomi. Det største tapet er at folk får redusert livskvalitet i lange perioder hvert eneste år. Det sier generalsekretær Guro Birkeland i Astma-allergiforbundet. Det er mellom 20-30% av befolkningen som anslås å ha pollenallergi. Og rapporten Samfunnsvirkninger av pollenallergi i Norge viser at 5,98 milliarder kroner skyldes tapt livskvalitet, 4,94 milliarder kroner skyldes redusert produktivitet, og 345 millioner kroner er helsetjenestekostnader. Tilsammen er det altså snakk om 11,3 milliarder kroner årlig på grunn

også til en del av Norges historien som kanskje ikke er den hyggeligste, men det er en del av historien. Nå er ukjente brev til Quisling blitt publisert ifølge Nasjonalarkivet. Det dreier seg om nærmere 200 brev og postkort som ble sendt til Vidkun Quisling under 2. verdenskrig. Det er nå publisert på Digitalarkivet, og brevene gir et sjeldent innblikk i hvordan nordmenn reagerte på regimet, og viser både protester, trusler og støtte. Materialet ble funnet i forbindelse med at Nasjonalarkivet for tiden gjennomgår og systematiserer arkivmaterialet fra den andre verdenskrig. Og seniorrådgiver Øyvind Ødegård sier at kildene viser den norske befolkningens reaksjoner på Quisling og styret hans mens krigen pågikk. Gir et mer direkte innblikk i holdninger og følelser enn mange andre kilder, mener Ødegård. Og brevene er skrevet anonymt eller under falske navn, og uttrykket motstand åpent kunne få alvorlige konsekvenser under okkupasjonen.

Kunstig intelligens er jo det alle snakker om dagen, så vi snakker litt mer om det. S-banken tar neste steg i bruk av generativ KI ut mot kundene, skriver de i en pressemelding, og tester i en tidlig fase en chatløsning der kunstig intelligens brukes til å gi innsikt basert på kundens egne transaksjoner. Dette er et enormt hopp fra automatiserte svar i en chatbot, sier Lars Hopland Nestås, som er leder for S-banken. Nå kommer kundene opp i en liga med teknologi som kun noen få aktører ute i verden og her hjemme har våget å teste, sier han. Og tjenesten er altså en chatfunksjon direkte i S-banken-appen som er koblet til kundens faktiske konto, og som ligner på KI-chat som har blitt vant til å bruke andre steder. Kan også stille spørsmål og få analyser av eget forbruk, sparing og betalinger. Nå skal vi eksperimentere på neste nivå, og ambisjonen videre er et komplett verktøy for å analysere privatøkonomien, fastslår Nestås.

Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og spesielt populært i Sør-Vest-Norge. President Zelensky varsler at ukrainske frontsoldater skal få opp til 85 000 kroner i månedslønn fra juni. Etter fire år med krig sliter det ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen er et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering i en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. En bil kjørte av veien og havnet på taket ved Frolands verk i Froland i Agder i morgentimene i dag. Føreren som var alene i bilen fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble senere fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet gjennomfører nå undersøkelser og trafikken blir omdirigert forbi ulykkesstedet. En mann i 70-årene mistet livet i en båtulykke ved Herføl i Hvaler fredag kveld. Politiet mottok ved nitiden melding om en snekke med tre personer ombord som tok inn vann og drev mot land. To av personene ble berget av en annen båt i nærheten, mens den omkomne ble funnet rett før klokken 22 av et svensk helikopter som deltok i søket. President Donald Trump er ikke fornøyd med et nytt forhandlingsforslag fra Iran sendt via pakistanske meklere. Han uttalte til pressen i går at Iran krever innrømmelser USA ikke kan akseptere. Samtidig lover Trump at globale energipriser vil stupe så snart konflikten tar slutt, men foreløpig er Hormuzstredet stengt for skipstrafikk. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: yesterday.
1: Hei igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Det skal bli litt som ting som du har hørt om før i uka, men det er greit å gjenta. For eksempel at kvinners aldring kan henge sammen med hvor mange barn de får. Det viser en ny studie. Vi skal også høre om svindelforsøk. Antallet svindelforsøk, blant annet på bruk av KI-genererte bilder, øker. Blant annet skal vi høre et eksempel der bildet var veldig lett å oppdage. Vi skal også høre om at 40% av de som tar teoriprøver stryker. Det er kjipt for de som stryker, men viktig for trafikksikkerheten, mener ekspert. Og Skatteetaten har gjennomført flere tusen kontroller av fradrag og funnet betydelige feil. Det får dere mer om snart. Og du kan si din mening om hvordan Oslo S bør se ut i fremtiden. Nå skal det utvikles til en mer effektiv og attraktiv stasjon. Og det er bare noe av det vi skal høre mer om denne timen. Så har jeg fortsatt god helg. Det kan ikke gjentas for ofte.

Her er langtidsvarslet for hele landet. Ut neste uke så venter Yr at Nord-Norge vil få en ganske grå værtype, men det blir i hvert fall plussgrader for det meste. Rundt 5 grader på ettermiddagen, og etter hvert litt mer solskinn, men det kan komme noen nedbør til helga igjen. Midt-Norge vil få skiftende vær. Det blir noe regn, etter hvert så noe litt sol også. Temperaturene rundt 7-9 grader på ettermiddagene. Vestlandet får også stort sett 7-9 grader som makstemperatur. Mye regn, men bedre vær mot helga og mildere. Langtidsvarslet for Sørlandet tyder på at det blir mye pent vær, delvis skyet, perioder med sol fra skyfri himmel, opp igjen 12 grader på det varmeste. Østlandet får mye det samme været, det blir mye pent vær, også en del skyet, men ikke så veldig grått. Det er ventet opp igjen 12-13 grader.

Hvor gammel en kvinne blir kan være avhengig av hvor mange barn de får. Det er en studie av 15 000 kvinner som viser at antallet barn kan påvirke biologisk aldring, melder ABC Nyheter, som siterer vitenskap.dk. Og det er lett å tenke at tusenvis av bleieskift, trassige tenåringer og alle kravene knyttet til å være foreldre øker aldringen, men treffer du blink når det gjelder antallet barn, ser det ut til å være motsatt. Å få barn kan faktisk knyttes til langsommere biologisk aldring og et lengre liv, i hvert fall for mødrene. Det er konklusjonen i en studie fra Finland. Og de skriver, de som forskere som står bak, at kvinner som får 2 til 3 barn statistisk sett aldres saktere og lever lenger enn andre kvinner. Fødselene må hverken skje for tidlig eller for sent, men når kvinnen er mellom 24 og 38 år. Og forsker Morten Scheiby-Knudsen sier at dette er helt klart interessant.

Det er noen som bruker kunstig intelligens til å forsøke å svindle på forsikringen. Det er ikke alltid like lurt, så noen ganger så faller det jo fullstendig i fisk. Blant annet så var det en melding fra Fremtind her, hvor de hadde fått inn et svindelforsøk med bruk av KI-genererte bilder. Og et eksempel var en skademelding der en kunde lavet et bilde av et par ødelagte briller. Therese Hofstad Nilsen, som er skadeforebygger, sier at bildet var åpenbart KI-generert. Blant annet hadde brillene tre brillestenger. Ikke to, men tre brillestenger. Dette viser at KI-generert dokumentasjon er et økende problem i svindelsaker, sier Hofstad Nilsen. Og økningen er betydelig. Fra 2024 til 2025 har økningen i svindelforsøk økt med 12%. Vi ser at både at flere forsøker og at vi avdekker mer, sier Hofstad Nilsen. Forsikringssvindelen undergraver fellesskapet som forsikring bygger på og bidrar til høyere priser for alle.

Det er ikke lett å skaffe seg et førerkort, så det skal for så vidt ikke være lett heller. Men visste du at 2 av 5, eller 40%, stryker på teorien? Det er i hvert fall tall fra 2025 som Frende Forsikring har delt ut. Det var 137.785 teoriprøver som ble tatt. 40% endte med stryk. Det er kjipt for de som stryker, men viktig for trafikksikkerheten, sier motorfagsjef Roger Ytterhauge i Frende Forsikring. Det er slik at andelen som stryker på teorien har vært stabil de siste 5 årene. Det er veldig kjedelig å stryke, sier Ytterhauge, og mange sjåfører som hadde lappen i mange år, hadde nok slitt også om de måtte ta den på nytt, mener han. Og han mener at det er bra at prøven er krevende. Det krever altså forberedelser. Det bidrar til tryggere sjåfører og tryggere situasjoner på veiene, og så viser det de som tar lappen at det er et stort ansvar å legge ut på veiene, sier motorfagsjefen i Frende.

Skatteetaten har avdekket store feil og misbruk av fradrag. De har hittil i 2026 gjennomført flere tusen kontroller av fradrag, og foreløpige funn viser at det er gjort betydelige feil. Skatteetaten vil anmelde de groveste sakene der det er ført opp feilaktige fradrag i skattemeldingen, går det fram av en pressemelding. Vi ser fortsatt mange grove feil, særlig der personer selv har ansvar for å rapportere tap, gevinster og formue. Dette er området vi kommer til å følge tett i behandlingen av årets skattemeldinger, og der kontrollnivået er høyt, sier divisjonsdirektør Odd Voxholt. Og Skatteetaten har i denne omgang særlig sett på personer som etter at fristen for å levere skattemelding har gått ut, har gjort endringer for perioden 2022-2024. Og så langt viser kontrollen at det er avdekket feilaktige fradrag på over 1,6 milliarder kroner, noe som tilsvarer rundt 350 millioner i skattemessig verdi.

Nord Eiendom, som legger nå fram planforslaget for den nye hovedsentralstasjonen i Oslo. Målet er å utvikle Norges største kollektivknutepunkt til en mer oversiktlig, effektiv og attraktiv sentralstasjon, og et bedre sted for hele Oslo, går det fram av en pressemelding. Oslo S har utviklet seg i takt med hovedstaden i over 150 år, sier Hanne Sofie Solhaug, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom. Stasjonen ligger midt i sentrum i et område i sterk utvikling, og står nå foran et nytt viktig løft. Oslo sentralstasjon må fungere bedre for reisende og være en stasjon byen kan være stolt av, sier Solhaug. Og de er ute en høring, men de skal også gjøre spørreundersøkelse, gruppeintervjuer og dialog på perrongen på Oslo S.

Norge gir nå 540 millioner kroner til å styrke sivilsamfunnet i sør, det melder Norad. Som et bidrag i kampen mot antidemokratiske krefter, inngår Norad nå 6 nye avtaler med norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Målet er å styrke sivilt samfunn og folkelig deltakelse i det globale sør, i en verden der demokratiet taper terreng, står det i en pressemelding. Liberale demokratier er nå den minst vanlige styreformen i verden. Etter flere tiår med demokratisk fremgang så har vi de siste årene sett dramatiske tilbakeslag, skriver Norad. I mer enn 80 land opplever folk at sivile og politiske friheter og det sivile handlingsrommet innskrenkes, noe som er en markant økning på få år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust sier at sivilsamfunnsaktører er avgjørende for å motvirke demokratiers tilbakegang. Derfor fortsetter Norge å prioritere støtten til styrking av sivilt samfunn i utviklingsland.

så er det kåret Norges hyggeligste kassemedarbeider 2026. Og det ble ingen ringere enn 67 år gamle Kari Åse Lunde i Kiwi Venabygdsfjell, også kjent som Lunde Turisthandel. Og i nesten hele sitt voksne liv har hun gitt store deler av livet til jobben med glede, ifølge henne selv. Og for 8. år på rad så har ukebladet Hjemmet kåret Norges hyggeligste kassemedarbeider. Og butikken hun jobber i og for ligger høyt oppe, rett sør for vakre Rondane nasjonalpark, og er et yndet stoppested for hytteeier og gjennomfartsturister, altså Kiwi Venabygdsfjell. Jeg er rørt og glad, sier Åse i en kommentar. Å bli nominert og komme til finalen i kåringen var i seg selv fantastisk. Dette er så stort at jeg ikke finner ord. Nei, dette hadde jeg ikke trodd skulle skje, og det er veldig, veldig hyggelig, sa hun, da representanter fra Hjemmet og Kiwi og Ringebu kommune møtte opp for å overraske henne.

Den britiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Han sier til BBC at slagord om en global intifada ikke kan aksepteres. Dette skjer etter flere angrep på britiske jøder. Starmer forsvarer ytringsfrihet, men mener noen protester må stoppes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare i Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai er beredskapen nå styrket med 6 helikoptre fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner er spesielt stor i Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Direktøren i Verdensbanken, Ayay Banga, understreker at det å skape jobber er den beste formen for bistand da han besøkte norske politikere og næringsliv i dag. Banga leder verdens største utviklingsbank. Han ønsker at private bedrifter skal satse mer og skape jobber i utviklingsland for å fremme økonomisk vekst. Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og er spesielt populært i Sørvest-Norge. President Zelenskyj varsler at ukrainske frontsoldater skal få opptil 85 000 kroner i månedslønn fra juni. Etter 4 år med krig sliter det ukrainske forsvaret med alvorlig mannskapsmangel og lav rekruttering. Lønnsøkningen er et forsøk på å gjøre tjenesten mer attraktiv og snu misnøyen rundt mobilisering i en kritisk fase av krigen. Justisminister Astrid Aas Hansen ser mot Sverige i kampen for å stanse rekrutteringen av barn til kriminalitet. I Sverige vil regjeringen bøtelegge sosiale medier som ikke fjerner ulovlig innhold innen en time. Aas Hansen sier at også den norske regjeringen ser på lignende tiltak, dette for å tvinge selskapene til å ta ansvar for barns sikkerhet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

en lørdag som føles litt søndag ut, eller er det bare meg? Ja, jeg hadde en ordentlig lørdagsfølelse i går, og tenkte mitt og mangt, og det gikk jo opp for meg at jeg måtte søke på søndagsåpne butikker for å finne et sted hvor jeg kunne kjøpe noe leverpostei og noe blåbærsyltetøy, for det manglet jeg i skapet. Det var det jeg hadde lyst på i går. Og så tenkte jeg, det er vel ingen som er åpen i nærheten her nå. Men det var det. En Brustadbu fant jeg, og der fant jeg de varene jeg ville ha. Og i tillegg til litt ekstra, selvfølgelig, sånn er det når man først stikker innom uten handlelapp. Ja, det hadde jeg jo, men mental handlelapp, så hvis det står på papiret, så er det kun det jeg handler. Hvis jeg vet at jeg skal ha blåbærsyltetøy, og jeg skal ha det og det, da er det det pluss det som frister som kommer opp i, ja, nevermind. God lørdag i hvert fall. Her er dagens utgave av Helgepausen. Musikk.

pausen i weekenddrakt. Dette litt sånn i retning av sånn Ola Nordmann i 17. mai-drakt. Ikke helt bunadsøl her, men det i hvert fall en sånn litt annerledes følelse. Når det lørdag. Hei og velkommen. Det har jeg allerede sagt, men det kan godt gjentas. Nå det sånn at jeg allerede har begynt å få inn meldinger her, og det må du gjerne også komme med. Fikk noen klager i går. Ja, men denne quizzen, altså oppgaven, har jeg hørt før. Så sa jeg, ja, men dagen rød. Og det 19 måneder siden sist vi brukte akkurat dette manuset. Det kan være at det kommer en liten ekstra inn i dag, men det får vi se. Vi har åpne sluser, som sagt, så her kan du komme inn med klager, som du kom inn i går. Litt ros, en ønskeplate eller noe annet du har på hjertet. Bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Tar imot alt, med takk og bok. Og denne nevnte quizzen, den starter vi med om et lite øyeblikk.

Jeg tror faktisk jeg har et æresmedlemskap i Latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette i gang med dagens quiz. Vi skal jo finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på er som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få tre ledetråder som alle beskriver en spesifikk person som kan være en nordmann, som kan være en utlending, som kan være en mann, en kvinne, eller en som lever, eller en som er død. Oppgaven her er å finne det ut. Hvem er det vi er ute etter? Og fasiten den kommer mot slutten av timen. Her er du din egen dommer og bestemmer hvordan du skal premieres i dagens konkurranse. Så da er det vel egentlig bare å slappe litt av det. Høre nøye etter. Her er første ledetråd. Dagens person ble født i Tønsberg. I Vestfold slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje, hovedsakelig på 70-tallet. Men hvem er det?

Det er almanakktid. Nå tok vi jo for oss inngangen til mai måned I går, så da får vi ta dag nummer to da. Nå som jeg ferdig med 1. mai-feiring. I dag så det Åsa og Åse som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har da skjedd litt sånn rent historisk. Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi drar tilbake helt til 1611. Da kom King James Bible. Bibelen som kong James av England hadde bedt om å få oversatt og publisert. Fordelaktig for ham, for å si det sånn. Noen år senere, 1624, så skjedde det ting her hjemme. Kongsberg Sølvverk ble opprettet, og kanskje aller viktigst I 1956. Vi fikk Jarlsbergosten.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Et av stedene du kan kjøpe bonger på Coop Extra Randvik i Risør. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.

Vi har begynt vår leten etter dagens kjente person. Det betyr at quizzen er i sving. Nå er det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe ennå i hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi er på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født i Tønsberg i Vestfold og slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det er en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og i 2009. Han er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, er også innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Det var i 2012. I hjembyen Tønsberg så er det reist en statue i hans ære, hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

synes iallfall musikken i dag godt utvalgt, og hvis du synes den spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg i løpet av showet og bedt om å få høre låter. Det nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå, og det kan du også gjøre. Ta kontakt med showet underveis. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, gjerne med et sånn øyeblikksbilde av hva som foregår der du er, også gjerne med en ønskeplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født i Tønsberg i Vestfold, slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slo vi fast at det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, ble i 2012 innlemmet i Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue i hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til i dag særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt i 14 norske finaler og representert Norge hele 3 ganger.

altså bare to navn I dagens almanakk, og de I alle fall som på overflaten ganske like. Åsa og Åse. Gratulerer med dagen, og her kommer vi selvfølgelig dykke ned I betydninger og sånn, og dette kommer fra norrønt. Og ja, hvis du har lyst til å få hele historien, og den lang, så ta og logg deg inn på nett og søk opp Åse, eller Åsa. Om du vil. Vi har et par navn som står oppført som bursdagsbarn I dag. Og hvis du ett bursdagsbarn I dag, gratulerer med dagen for det første. Du deler den med noen andre som ganske godt kjent. Ine Eriksen Søreide for eksempel, høyre politikeren født I 1976. Vi kan ta med oss, og hvor ble da navnet her nå da? Der han, The Rock, Dwayne Johnson, født I 1972.

det var kanskje ikke så vanskelig i dag. Trenger ikke være supervanskelig heller. Alt handler jo om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar i dagens quiz Jahn Teigen. Han jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både i 1983 og 2009. Slått til ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, en del av Rockheim Hall of Fame. Det reiste en statue i hjembyen Tønsberg, og så det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978, som fikk null poeng for eksempel. Representert Norge tre ganger internasjonalt, og her hjemme som soloartist. Låter som optimist, eller det vakreste som finnes, kombineres med hans navn.

nå kommer det en sånn halvveis en personlig historie og halvveis en showbiz historie. Jeg bodde I et lite rødt hus I nærheten av et veldig sånn sort kjern I skogen. Og så kom filmen The Blair Witch Project. Jeg hadde laserdiskspiller. Jeg skal ikke gå på teknologi her, men vi er etter VHS, men før DVD. Svære sånn som LP-plater. Og jeg hadde fått tak I The Blair Witch Project på laserdisk fra USA før filmen kom på kino I Norge. Jeg og en kompis, vi satt oss ned for å se The Blair Witch Project. Dette en skrikkfilm for å se det sånn. Jeg skal ikke ødelegge det hvis du ikke har sett den. Ble altså... kan vi si, ja vi si, på godt norsk drittredd, og nå kommer det en ny versjon av The Blair Witch Project. Jeg ganske usikker på om jeg kommer til å se den. Kommer sikkert til å gjøre det, men jeg kommer sikkert også til å bli like redd.

Minst tre personer skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff i Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet i 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte foreløpig ikke kjent. En mann i 20-årene må klare seg uten førerkort en stund etter å ha kjørt i 123 km i timen i en 60-sone i Namsos i morgentimen i dag. Politiet stoppet mannen i en laserkontroll på Namsosbrua. Operasjonsleder Svein Erik Vagnhild sier til TV 2 at slik fart er uakseptabel og farlig, spesielt i et område med bebyggelse. Den britiske statsministeren Keir Starmer åpner for å forby enkelte demonstrasjoner til støtte for Palestina. Han sier til BBC at slagord om en global intifada ikke kan aksepteres. Dette skjer etter flere angrep på britiske jøder. Starmer forsvarer ytringsfrihet, men mener noen protester må stoppes. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare i Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai beredskapen nå styrket med 6 helikoptre fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner spesielt stor i Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Direktøren i Verdensbanken, Ayay Banga, understreker at det å skape jobber den beste formen for bistand da han besøkte norske politikere og næringsliv i dag. Banga leder verdens største utviklingsbank. Han ønsker at private bedrifter skal satse mer og skape jobber i utviklingsland for å fremme økonomisk vekst. Norske husholdninger sparte over 8,5 milliarder kroner på strøm i første kvartal med ordningen Norgespris. Energiminister Terje Aasland bekrefter at 1,6 millioner nå har valgt den statlige fastprisen på 40 øre per kilowattime. Ordningen gir forutsigbare regninger i et urolig energimarked og spesielt populært i Sørvest-Norge. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Det lørdag. Og jeg sitter jo her og lirer av meg ord som kaffepause og i dag og sånn. Fullt viten om at programmet i weekendutgave heter Helgepausen. Og vi sier jo ikke i dag. Det er nå. Det en litt sånn mer svevende definisjon av dagen på en lørdag. Og en søndag. Søndagen kommer i morgen, men akkurat i dag lørdag. Og særlig en sånn langhelg som vi har nå, med sånn fredagsfri som var, med 1. mai. Og så kunne vi jo kanskje adoptert May Bank Holiday fra England. Den faller nemlig på mandag, så hadde vi fått en ordentlig, ordentlig lang weekend. Men sånn får det være. Vi har gjort det beste ut av dagen så langt. Helgepausen allerede en quiz dypt inne, og vi skal ut og vade og finne nummer to. Den starter vi med om et lite øyeblikk. Det sånn at du har noen tanker om dette underveis, så dropper du meg noen linjer. På sosiale medier, den plattformen du liker best, bare søk meg opp der. Hei, jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal i gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall. Og det betyr at jeg har tre ledetråder som inneholder noen historiske faktainformasjoner. Alle disse ting skjedde det samme året, så det kan være at hvis du er usikker på en eller to av dem, så kan den tredje på en måte veie opp og gi en idé om nøyaktig hvor vi skal. Disse ledetrådene vil bli gjentatt noen ganger underveis. Vi skal gi deg svar også ved slutten av timen. Og siden du er din egen dommer, og det er du, så er det opp til deg å bestemme om du har deltatt på en måte som er verdig en premie. Og det betyr jo at hvis man svarer feil, men ikke har googlet eller jukset på noen måte, så burde det kanskje bli noe på deg, tenker jeg. Alright, den første ledetråden. Den norske eventyreren Børge Austland blir den første som gjennomfører en kryssning av Antarktis uten hjelp dette året. Han brukte riktignok et seil, en amerikaner har nå overtatt den rekorden, og han gjorde det uten slik type hjelp.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi er på utkikk etter et årstall sammen. Spørsmålet er jo alltid, er det noen som har klart dette allerede? Svaret er ja. Det er det. Men vet du hva, det betyr ikke at ikke du skal kunne klare det også, og vi har noen flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til riktig svar. Vi startet i Antarktis i dag. Den norske eventyreren Børge Ausland ble den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenfra. Han brukte riktig nok et seil for å komme seg av gårde, og det er en amerikaner som nå har overtatt den rekorden, og han gjorde det uten seil. Alright, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2. En kvinne ble drept av en bilbombe. Den gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen. Dette var mens motorsykkelgjengene hadde en pågående, ja, hva skal vi kalle det, en pågående kamp. Kan du huske hvilket år det var? I så fall så har du rett svar.

Jeg har en quiz pågående. Vi på utkikk etter et årstall, stadig flere ender på rett sted. Mange innenfor feilmarginen, altså sånn 2-3 år i hver retning, og så får vi se om vi klarer å lande på rett svar til slutt. Svaret kommer mot slutten av timen som sett vanlig. Den første ledetråden, da skulle vi til Antarktis. Eventyreren Børge Austland ble dette året den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenifra. Han brukte riktig nok et seil, og det derfor han mistet rekorden til en amerikaner noen år senere. En kvinne ble drept av en bilbombe som gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen. Dette året, det var jo kampen mellom disse motorsykkelgjengene som pågikk for fullt. Og til slutt, her ledetråd nummer 3. Skotske forskere gjorde det kjent at de hadde klart å klone en sau. Og den sauen het Dolly, og hun ble verdenskjent som et resultat av den kloningen. Men hvilket år var det?

Er det noen merkedager i dag da? Er det noe vi burde ha visst om? Kanskje til og med markert med litt andakt og følelse? Ja, jeg svarer. Har du noen tegneserier liggende? Nå snakker jeg om type Donald Duck, årgang 1972, Fantomet 1983, kanskje ja, noe annet for den sakens skyld. Bamse eller Donald Duck. Finn det frem. Det dagen for gode gamle tegneserier. De som gratis, de som allerede ligger i hylla. Det den internasjonale Harry Potter-dagen i dag. Det dagen for Bear Pong. Hvis du ikke vet hva Bear Pong er, google, ja vet du hva, jeg kjører det opp på YouTube, da får du en ordentlig introduksjon til Bear Pong. Det tunfiskens dag i dag, langt de fleste av oss har vel et forhold til tunfisk i boks, men nå snakker vi om dyret som lever der ute i havet, og det har også faktisk vært et sånt YouTube-oppslag om du vil.

Vi har lett etter et årstall i dagens quiz, og vi er kommet frem til svaret nå. Og jeg ser det er flere som både er helt på, altså full bullseye, og så er det noen som er like ved. Jeg har fått svaret her på 1995 og 98 og 2000 til og med. Alt dette er sånn sett innenfor. Men vi skulle frem helt spesifikt til året 1997 i dagens quiz. Det var i 97 at Børge Austland krysset Antarktis uten hjelp utenifra. Det var da kampen mellom Bandidos og Hells Angels blant annet pågikk for fullt, og en bilbombe gikk av utenfor hovedkvarteret til Bandidos. En kvinne ble drept i den bilbomben. Hun hadde ingenting med Bandidos å gjøre, var en tilfeldig forbipasserende. Og så fikk vi sauen Dolly, som var et resultat av kloning, skotske forskere som gjennomførte det. Skjedde en hel del ting i 1997, vi får se om vi får tid til å se litt på det etterpå, men for nå, riktig svar altså, 1997 i dagens quiz.

har snakket litt historie allerede I dag, men la oss returnere til historie nå. Dette synes jeg ganske morsomt. I mitt hode så jeg ute på en tidsreise hver gang jeg ser tilbake på historien. Uten å måtte finne opp noe og trykke på knapper og kanskje lide under de mange problemer som tidsreise kanskje kunne utfordret oss til. Jeg har allerede snakket om at Jarlsbergosten ble introdusert her hjemme. Året var 1956. I dag så Jarlsberg 100% en norsk eksportartikkel. Du kan reise til butikker I Danmark og Sverige og Irland og sånn og finne Jarlsberg. Og folk elsker den. Og den også god på pizza, selvfølgelig. Vi har EØS som dukker opp I historien I dag. Vi ville jo bli EF-medlemmer, ja det vil si vi hadde en folkeavstemning og sa nei. Så ville vi bli EU-medlemmer, og så hadde vi en folkeavstemning og sa nei, men så ble vi også medlem av EØS I stedet. Året var 1992, datoen 2. mai.

Du er så høygravid som det går an å bli. Du ligger nå på sykehus. Og du sier nei til, nå kommer det et host her. Unnskyld. Du sier nei til keisersnitt. Du vil føde normalt. Keisersnitt, niet nada. Det ikke sykehuset enig i. Så sykehuset, de sender deg simpelthen til retten. Vi i den amerikanske delstaten Florida, og via video så må hun altså ligge da i sengen her, fullt gravid, i ferd med å føde, for å svare på spørsmål om hvorfor hun ikke vil ha keisersnitt. Det gikk greit da. Hun fikk lov å føde normalt, men måtte altså innom retten fra sykesengen, og da snakker vi altså påkledd ned til brystene, resten ikke. Så jeg vet ikke hvordan dette var.

Vet du hva, det var det. Jeg har sittet og hostet litt underveis I løpet av dagens sending, og jeg har fått noen hyggelige meldinger. Katrine for eksempel skriver til meg, du blitt syk? Det en sånn liten vårforkjølelse som har sneket seg inn I helgepausestudio? Svar, nei. Vet du hva, dette her tørr luft, tror jeg, mer enn noe annet. Altså, alt jo temperaturkontrollert, det skal ikke være for fuktig og sånne ting. Og det annerledes her inne I studio enn hva det ute I redaksjonen, ingen problemer. Her inne, så merker jeg, etter at jeg har pustet inn og ut 2-3 ganger, at her det ganske tørt, altså. Jeg burde nok ha drukket mer vann I løpet av dagens sending. Nå har jeg gjort det, så nå føler jeg meg mye bedre. Men takk for omtanken, Katrine. Når det gjelder helgepausen, det jo bare lørdag, så vi har en hel dag til å ta av. Det kommer en ny utgave I morgen. Sendeskjema også fullpakket for resten av dagen, men uten meg. Musikken vet jeg blir bra. Jeg har akkurat sjekket, så ha en fin lørdag.

En brann I et rekkehus I Bærum har spredt seg til alle 8 boligene på rekka. Politiet sier det ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått I seg røyk, og en person sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Sensberget opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til I morgen formiddag. Det har vært problemer med branner I området siden onsdag. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland I løpet av neste år. Pentagon bekrefter at dette kun utgjør en liten del av styrkene som der. Bakgrunnen en konflikt mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz knyttet til Iran-politikken. Minst 3 personer skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff I Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet I 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte foreløpig ikke kjent. En mann I 20-årene må klare seg uten førerkort en stund etter å ha kjørt I 123 km I timen I en 60-sone I Namsos I morgentimen I dag. Politiet stoppet mannen I en laserkontroll på Namsosbrua. Operasjonsleder Svein Erik Vagnhild sier til TV 2 at slik fart uakseptabel og farlig, spesielt I et område med bebyggelse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarer om svært høy skogbrannfare I Sør-Norge denne helgen. Etter 7 helikopteraksjoner bare på 1. mai beredskapen nå styrket med 6 helikoptere fordelt på Skien, Hamar, Sola og Voss. Tørt terreng og vind gjør at fare for gress- og lyngbranner spesielt stor I Agder, Østlandet, Rogaland og Vestland. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Heisan og velkommen til Helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli litt om ting du har hørt før i uka som aktuelt og gjenta. For eksempel om stavkirkene, som blant Norges nasjonalskatter. Nå vil Riksantikvaren ha droneforbud over kirkene av hensyn til sikkerheten. Du skal også få høre at nye satellittmålinger viser at nettene våre blir stadig lysere. Det kan få konsekvenser både for naturen, søvnen og nattemørket, ifølge forskerne. Og alt for mange tyr til håndholdt mobil mens de kjører bil. I tillegg til at det ulovlig å straffes med dyre bøter, kan det også være livsfarlig. Nå kommer en ny fotoboks som kan fange opp slike syndere. Nærmere 200 brev og postkort sendt til Vidkun Quisling under 2. verdenskrig nå publisert på Digitalarkivet, og S-Banken tar neste steg i bruk av generativ kunstig intelligens ut mot kundene. Mer om det og mye annet denne timen.

Her er langtidsvarslet for hele landet. Ut neste uke så venter Yr at Nord-Norge vil få en ganske grå værtype, men det blir i hvert fall plussgrader for det meste. Rundt 5 grader på ettermiddagen, og etter hvert litt mer solskinn, men det kan komme noen nedbør til helga igjen. Midt-Norge vil få skiftende vær. Det blir noe regn, etter hvert så noe litt sol også. Temperaturene rundt 7-9 grader på ettermiddagene. Vestlandet får også stort sett en 7-9 grader som makstemperatur. Mye regn, men bedre vær mot helga og mildere. Langtidsvarslet for Sørlandet tyder på at det blir mye pent vær, delvis skyet, perioder med sol fra skyfri himmel, opp igjen 12 grader på det varmeste. Østlandet får mye det samme været, det blir mye pent vær, også en del skyet, men ikke så veldig grått. Det er ventet opp igjen 12-13 grader.

Verden blir stadig lysere, altså det blir stadig mer kunstig lys på feil sted. Nye satellittmålinger viser at nettene blir stadig lysere. Det kan få konsekvenser både for naturen, søvnen og nattemørket, mener forskere. Enkelt forklart så er lysforurensing kunstig lys brukt feil. For mye, feil sted, feil rettet til feil tid eller med feil spektrum. Det sier Are Røysam ved Universitetet i Sørøst-Norge til ABC Nyheter. Han peker på at mange fortsatt først og fremst forbinder lysforurensing med himmellys, men fagmiljøene opererer bredere. Og en rapport fra USN, Røysam har bidratt til, skiller mellom astronomisk lysforurensing, som gjør det vanskeligere å observere natthimmelen, og økologisk lysforurensing, som påvirker økosystemer. Og det er altså et voksende problem i blandede byområder, der utendørsbelysning kan skinne inn gjennom soveromsvinduer.

droneforbud over stavkirkene, kan det ha noe for seg? Det mener i hvert fall Riksantikvaren, som skriver at stavkirkene er blant Norges nasjonalskatter. Og nå søker Riksantikvaren om droneforbud over kirkene av hensyn til sikkerheten. Norges 28 stavkirker er blant de bygningene i landet med høyest kulturhistorisk verdi. De eldste har stått i nærmere 900 år og er dermed blant verdens eldste bevarte trebygninger. Søknaden om droneforbudet går til Luftfartstilsynet, og 27 av de 28 stavkirkene stiller seg bak søknaden. Direktør for kulturminneavdelingen, Marianne L. Nilsen, sier at stavkirkene er i økende grad turistmagneter. Med økende besøkstall ser stavkirkeeierne at stadig flere flyr droner rundt kirkene. Det har også vært uhell ved stavkirker som følge av droneflyvning, men foreløpig har ikke dette fått alvorlige konsekvenser. De best besøkte kirkene kan ha opp mot 60 000 betalende besøk i løpet av en sesong.

blant de som bruker kinesiske nettbutikker. Du ikke alene, og hvorfor gjør noen nordmenn det? En forbrukertrendrapport fra Opinion viser at prisveksten får nordmenn til å handle mer fra kinesiske nettbutikker, selv om mange skeptiske til både kvalitet, sikkerhet og etiske forhold. Det kommer altså fram i rapporten Consumer Stories. 68% svarer at prisen har blitt så mye høyere at det påvirker hvordan de lever. Når økonomien strammes til, blir pris viktigere enn både idealer og uro knyttet til kvalitet og sikkerhet, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Ferdinand Hansen. Det er lommeboken som avgjør, sier han. Følelsen av at alt blir dyrere sitter dypt hos nordmenn, og økonomisk press får mange altså til å legge idealer til side. Og 61% sier at det bekymret for sikkerhet, kvalitet og politiske forhold ved kinesiske produkter.

Det er fortsatt mange som snakker i håndholdt mobil mens de kjører bil, og det er jo ikke lov. Og nå skal det også komme ny teknologi som skal ta synderne, ifølge Trygg Trafikk. De skriver at alt for mange tyr til håndholdt mobil mens de kjører bil. I tillegg til at det er ulovlig å straffes med dyre bøter, så kan det også være livsfarlig. Nå kan en ny fotoboks fange opp flere lovbrudd. Det var under trafikksikkerhetskonferansen i Oslo tidligere denne måneden at vi fikk presentert en ny kameraløsning utviklet i Australia. Den kan fange opp flere lovbrudd i trafikken enn det dagens fotobokser gjør. Fotoboksene Norske Veier kan kun måle om farten er for høy. Det finnes nå løsninger som fanger opp både manglende bruk av bilbelte og ulovlig mobilbruk under kjøring. Det sier fagdirektør i Trygg Trafikk, Tanja Loftsgarden. Kameraløsningen kan enten være fastmontert som dagens fotoboks, eller flyttes mellom ulike punkter slik at det blir vanskeligere å forutsi hvor den er plassert.

0: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opptil 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av treraderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Prix Kongsvann eller på Rema 1000 Køgenes. Du må være 18 år for å delta.
1: Dette er lett blanding. Lett blanding.

pollenallergi koster Norge 11,3 milliarder kroner årlig. Det kommer fram i en rapport fra Oslo Economics, utarbeidet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. Over halvparten av dette skyldes tapt livskvalitet, ikke sykefravær. Dette handler ikke bare om økonomi. Det største tapet er at folk får redusert livskvalitet i lange perioder hvert eneste år. Det sier generalsekretær Guro Birkeland i Astma-allergiforbundet. Det er mellom 20-30% av befolkningen som anslås å ha pollenallergi. Og rapporten Samfunnsvirkninger av pollenallergi i Norge viser at 5,98 milliarder kroner skyldes tapt livskvalitet, 4,94 milliarder kroner skyldes redusert produktivitet, og 345 millioner kroner er helsetjenestekostnader. Tilsammen er det altså snakk om 11,3 milliarder kroner årlig på grunn av pollenallergi.

Så til en del av norgeshistorien som kanskje ikke er den hyggeligste, men det er en del av historien. Nå er ukjente brev til Quisling blitt publisert ifølge Nasjonalarkivet. Det dreier seg om nærmere 200 brev og postkort som ble sendt til Vidkun Quisling under 2. verdenskrig. Det er nå publisert på Digitalarkivet, og brevene gir et sjeldent innblikk i hvordan nordmenn reagerte på regimet, og viser både protester, trusler og støtte. Materialet ble funnet i forbindelse med at Nasjonalarkivet for tiden gjennomgår og systematiserer arkivmaterialet fra den 2. verdenskrig. Og seniorrådgiver Øyvind Ødegård sier at kildene viser den norske befolkningens reaksjoner på Quisling og styret hans mens krigen pågikk, gir et mer direkte innblikk i holdninger og følelser enn mange andre kilder, mener Ødegård. Og brevene er skrevet anonymt eller under falske navn, og uttrykket motstand åpent kunne få alvorlige konsekvenser under okkupasjonen.

Kunstig intelligens er jo det alle snakker om dagen, så vi snakker litt mer om det. S-banken tar neste steg i bruk av generativ KI ut mot kundene, skriver de i en pressemelding, og tester i en tidlig fase en chatløsning der kunstig intelligens brukes til å gi innsikt basert på kundens egne transaksjoner. Dette er et enormt hopp fra automatiserte svar i en chatbot, sier Lars Hopland Nestås, som er leder for S-banken. Nå kommer kundene opp i en liga med teknologi som kun noen få aktører ute i verden og her hjemme har våget å teste, sier han. Og tjenesten er altså en chatfunksjon direkte i S-banken-appen som er koblet til kundens faktiske konto, og som ligner på KI-chat som har blitt vant til å bruke andre steder. Kan altså stille spørsmål og få analyser av eget forbruk, sparing og betalinger. Nå skal vi eksperimentere på neste nivå, og ambisjonen videre er et komplett verktøy for å analysere privatøkonomien, fastslår Nestås.

Streiken i hotellnæringen trappes opp i morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut i streik. NHO Reisliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet i forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre i løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten i norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken til Finansavisen. En brann i et rekkehus i Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberget opplyser at mannskapet jobber med å fukte området og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt ordre om å trekke ut 5000 amerikanske soldater fra Tyskland i løpet av neste år. Pentagon bekrefter at dette kun utgjør en liten del av styrkene som er der. Bakgrunnen er en konflikt mellom president Donald Trump og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz knyttet til Iran-politikken. Minst tre personer er skadet etter at en motor eksploderte under et motortreff i Sverige lørdag formiddag. Ulykken skjedde utenfor Degerfors, og politiet opplyser at personer trolig er truffet av deler fra motoren. Nødetatene ble varslet i 11-tiden, og skadeomfanget for de involverte er foreløpig ikke kjent. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

Hei igjen, og velkommen tilbake til helgeblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Det skal bli litt som ting som du har hørt om før i uka, men det er greit å gjenta. For eksempel at kvinners aldring kan henge sammen med hvor mange barn de får. Det viser en ny studie. Vi skal også høre om svindelforsøk. Antallet svindelforsøk, blant annet på bruk av KI-genererte bilder, øker. Blant annet skal vi høre et eksempel der bildet var veldig lett å oppdage. Vi skal også høre om at 40% av de som tar teoriprøver stryker. Det er kjipt for de som stryker, men viktig for trafikksikkerheten, mener ekspert. Og Skatteetaten har gjennomført flere tusen kontroller av fradrag og funnet betydelige feil. Det får dere mer om snart. Og du kan si din mening om hvordan Oslo S bør se ut i fremtiden. Nå skal det utvikles til en mer effektiv og attraktiv stasjon. Og det er bare noe av det vi skal høre mer om denne timen. Så har jeg fortsatt god helg. Det kan ikke gjentas for ofte.

langtidsvarslet for hele landet ut neste uke, så venter Yr at Nord-Norge vil få en ganske grå værtype, men det blir i hvert fall plussgrader for det meste. Rundt 5 grader på ettermiddagen og etter hvert litt mer solskinn, men det kan komme noen nedbør til helga igjen. Midt-Norge vil få skiftende vær, det blir noe regn, etter hvert så noe litt sol også. Temperaturene rundt 7-9 grader på ettermiddagene. Vestlandet får også stort sett 7-9 grader som makstemperatur. Mye regn, men bedre vær mot helga og mildere. Langtidsvarslet for Sørlandet tyder på at det blir mye pent vær, delvis skyet, perioder med sol fra skyfri himmel, opp igjen 12 grader på det varmeste. Østlandet får mye det samme været, det blir mye pent vær, også en del skyet, men ikke så veldig grått. Det er ventet opp igjen 12-13 grader.

Hvor gammel en kvinne blir kan være avhengig av hvor mange barn de får. Det er en studie av 15 000 kvinner som viser at antallet barn kan påvirke biologisk aldring, melder ABC Nyheter, som siterer vitenskap.dk. Og det er lett å tenke at tusenvis av bleieskift, trassige tenåringer og alle kravene knyttet til å være foreldre øker aldringen, men treffer du blink når det gjelder antallet barn, ser det ut til å være motsatt. Å få barn kan faktisk knyttes til langsommere biologisk aldring og et lengre liv, i hvert fall for mødrene. Det er konklusjonen i en studie fra Finland. Og de skriver, de som forskere som står bak, at kvinner som får 2-3 barn statistisk sett aldri saktere og lever lenger enn andre kvinner. Fødselene må hverken skje for tidlig eller for sent, men når kvinnen er mellom 24 og 38 år. Og forsker Morten Scheiby Knudsen sier at dette er helt klart interessant. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest

Det er noen som bruker kunstig intelligens til å forsøke å svindle på forsikringen. Det er ikke alltid like lurt, så noen ganger så faller det jo fullstendig i fisk. Blant annet så var det en melding fra Fremtind her, hvor de hadde fått inn et svindelforsøk med bruk av KI-genererte bilder. Og et eksempel var en skademelding der en kunde lavet et bilde av et par ødelagte briller. Therese Hofstad Nilsen, som er skadeforebygger, sier at bildet var åpenbart KI-generert. Blant annet hadde brillene tre brillestenger. Ikke to, men tre brillestenger. Dette viser at KI-generert dokumentasjon er et økende problem i svindelsaker, sier Hofstad Nilsen. Og økningen er betydelig. Fra 2024 til 2025 har økningen i svindelforsøk økt med 12%. Vi ser at både at flere forsøker og at vi avdekker mer, sier Hofstad Nilsen. Forsikringssvindelen undergraver fellesskapet som forsikring bygger på og bidrar til høyere priser for alle.

Det er ikke lett å skaffe seg et førerkort, så det skal for så vidt ikke være lett heller. Men visste du at 2 av 5, eller 40%, stryker på teorien? Det er i hvert fall tall fra 2025 som Frende Forsikring har delt ut. Det var 137.785 teoriprøver som ble tatt. 40% endte med stryk. Det er kjipt for de som stryker, men viktig for trafikksikkerheten, sier motorfagsjef Roger Ytterhauge i Frende Forsikring. Det er slik at andelen som stryker på teorien har vært stabil de siste 5 årene. Det er veldig kjedelig å stryke, sier Ytterhauge, og mange sjåfører som hadde lappen i mange år, hadde nok slitt også om de måtte ta den på nytt, mener han. Og han mener at det er bra at prøven er krevende. Det krever altså forberedelser. Det bidrar til tryggere sjåfører og tryggere situasjoner på veiene, og så viser det de som tar lappen at det er et stort ansvar å legge ut på veiene, sier motorfagsjefen i Frende.

Skatteetaten har avdekket store feil og misbruk av fradrag. De har hittil i 2026 gjennomført flere tusen kontroller av fradrag, og foreløpige funn viser at det er gjort betydelige feil. Skatteetaten vil anmelde de groveste sakene der det er ført opp feilaktige fradrag i skattemeldingen, går det fram av en pressemelding. Vi ser fortsatt mange grove feil, særlig der personer selv har ansvar for å rapportere tap, gevinster og formue. Dette er området vi kommer til å følge tett i behandlingen av årets skattemeldinger, og der kontrollnivået er høyt, sier divisjonsdirektør Odd Voxholt. Og skatteetaten har i denne omgang særlig sett på personer som etter at fristen for å levere skattemelding har gått ut, har gjort endringer for perioden 2022-2024. Og så langt viser kontrollen at det er avdekket feilaktige fradrag på over 1,6 milliarder kroner, noe som tilsvarer rundt 350 millioner i skattemessig verdi.

Nå kan alle gi innspill på planforslaget for nye Oslo S. Og ifølge Bane Nor Eiendom så er det en utvikling av stasjonen for de neste 150 årene. Ganske langt fram, med andre ord. Det er Bane Nor Eiendom som legger nå fram planforslaget for den nye hovedsentralstasjonen i Oslo. Målet er å utvikle Norges største kollektivknutepunkt til en mer oversiktlig, effektiv og attraktiv sentralstasjon, og et bedre sted for hele Oslo, går det fram av en pressemelding. Oslo S har utviklet seg i takt med hovedstaden i over 150 år, sier Hanne Sofie Solhaug, prosjektsjef i Bane Nor Eiendom. Stasjonen ligger midt i sentrum, i et område i sterk utvikling, og står nå foran et nytt, viktig løft. Oslo sentralstasjon må fungere bedre for reisen og være en stasjon byen kan være stolt av, sier Solhaug. Og det er ute en høring, men de skal også gjøre spørreundersøkelse, gruppeintervjuer og dialog på perrongen på Oslo S.

Norge gir nå 540 millioner kroner til å styrke sivilsamfunnet i sør, det melder Norad. Som et bidrag i kampen mot antidemokratiske krefter, inngår Norad nå 6 nye avtaler med norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Målet er å styrke sivilt samfunn og folkelig deltakelse i det globale sør, i en verden der demokratiet taper terreng, står det i en pressemelding. Liberale demokratier er nå den minst vanlige styreformen i verden. Etter flere tiår med demokratisk fremgang, så har vi de siste årene sett dramatiske tilbakeslag, skriver Norad. I mer enn 80 land opplever folk at sivile og politiske friheter og det sivile handlingsrommet innskrenkes, noe som en markant økning på få år. Utviklingsminister Åsmund Aukrust sier at sivilsamfunnsaktører er avgjørende for å motvirke demokratiers tilbakegang. Derfor fortsetter Norge å prioritere støtten til styrking av sivilt samfunn i utviklingsland.

så er det kåret Norges hyggeligste kassemedarbeider 2026. Og det ble ingen ringere enn 67 år gamle Kari Åse Lunde i Kiwi Venabygdsfjell, også kjent som Lunde Turisthandel. Og i nesten hele sitt voksne liv har hun gitt store deler av livet til jobben med glede, ifølge henne selv. Og for 8. år på rad så har ukebladet Hjemmet kåret Norges hyggeligste kassemedarbeider. Og butikken hun jobber i og for ligger høyt oppe, rett sør for vakre Rondane nasjonalpark, og er et yndet stoppested for hytteeier og gjennomfartsturister. Altså Kiwi Venabygdsfjell. Jeg er rørt og glad, sier Åse i en kommentar. Å bli nominert og komme til finalen i kåringen var i seg selv fantastisk. Dette er så stort at jeg ikke finner ord. Nei, dette hadde jeg ikke trodd skulle skje, og det er veldig, veldig hyggelig, sa hun, da representanter fra Hjemmet og Kiwi og Ringebu kommune møtte opp for å overraske henne.

To svenske ungdommer i alderen 15-18 år pågrepet og siktet etter at en mann ble skutt ved en fotballbane på Økern i Oslo forrige søndag og senere døde av skadene. Under en pressekonferanse i ettermiddag opplyste politiet at pågripelsen kommer som følge av et norsk-svensk etterforskningssamarbeid. De sier teorien om at dette et bestillingsdrap styrket. Nær to av tre private elsparkesykler i Norge mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen. Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring advarer om at dette kan føre til livslang gjeld dersom man involvert i en ulykke. Til tross for at kravet har vært gjeldende siden 2023, viser ferske tall at de fleste eiere fortsatt dropper forsikringen. Streiken i hotellnæringen trappes opp i morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut i streik. NHO Reiseliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet i forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre i løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten i norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Haav i Handelsbanken til Finansavisen. En brann i et rekkehus i Bærum har spredt seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberget opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

en lørdag som føles litt søndag ut, eller er det bare meg? Ja, jeg hadde en ordentlig lørdagsfølelse i går, og tenkte mitt og mangt, og det gikk jo opp for meg at jeg måtte søke på søndagsåpne butikker for å finne et sted hvor jeg kunne kjøpe noe leverpostei og noe blåbærsyltetøy, for det manglet jeg i skapet. Det var det jeg hadde lyst på i går. Og så tenkte jeg, det er vel ingen som er åpen i nærheten her nå. Men det var det. En Brustadbu fant jeg, og der fant jeg de varene jeg ville ha. Og i tillegg til litt ekstra, selvfølgelig, sånn er det når man først stikker innom uten handlelapp. Ja, det hadde jeg jo, men mental handlelapp, så hvis det står på papiret, så er det kun det jeg handler. Hvis jeg vet at jeg skal ha blåbærsyltetøy, og jeg skal ha det og det, da er det det pluss det som frister som kommer opp i, ja, nevermind. God lørdag i hvert fall. Her er dagens utgave av Helgepausen.

kaffepausen i weekenddrakt. Dette litt sånn i retning av sånn Ola Nordmann i 17. mai-drakt. Ikke helt bunadsøl her, men det i hvert fall en sånn litt annerledes følelse. Nå er det lørdag. Hei og velkommen. Det har jeg allerede sagt, men det kan godt gjentas. Nå er det sånn at jeg allerede har begynt å få inn meldinger her, og det må du gjerne også komme med. Fikk noen klager i går. Ja, men denne quizzen, altså oppgaven, har jeg hørt før. Så sa jeg, ja, men dagen er rød. Og det 19 måneder siden sist vi brukte akkurat dette manuset. Det kan være at det kommer en liten ekstra inn i dag, men det får vi se. Vi har åpne sluser, som sagt, så her kan du komme inn med klager, som du kom inn i går. Litt ros, en ønskeplate eller noe annet du har på hjertet. Bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Tar imot alt, med takk og bok. Og denne nevnte quizzen, den starter vi med om et lite øyeblikk.

tror faktisk jeg har et æresmedlemskap i Latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på er som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få tre ledetråder som alle beskriver en spesifikk person som kan være en nordmann, som kan være en utlending, som kan være en mann, en kvinne, eller en som lever, eller en som er død. Oppgaven her er å finne det ut. Hvem er det vi er ute etter? Og fasiten den kommer mot slutten av timen. Her er du din egen dommer og bestemmer hvordan du skal premieres i dagens konkurranse. Så da er det vel egentlig bare å slappe litt av det. Høre nøye etter. Her er første ledetråd. Dagens person ble født i Tønsberg. I Vestfold slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje, hovedsakelig på 70-tallet. Men hvem er det?

Om nok tid, nå tok vi jo for oss inngangen til mai måned I går, så da får vi ta dag nummer to da, nå som jeg ferdig med 1. mai-feiring. I dag så det Åsa og Åse som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har da skjedd litt sånn rent historisk. Hvor langt tilbake skal vi? Vi drar tilbake helt til 1611, da kom King James Bible, Bibelen som kong James av England hadde bedt om å få oversatt og publisert. Den var fordelaktig for ham, for å si det sånn. Noen år senere, 1624, så skjedde det ting her hjemme. Kongsberg Sølvverk ble opprettet, og kanskje aller viktigst I 1956, vi fikk Jarlsbergosten.

0: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradion. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne I alle fire spill. Og så det enkeltgevinster på opp til 4 000 kroner. Et av utsalgsstedene Coop Extra på Dampen. For å delta må du være 18 år.
1: Dette Sørlandsradion!

Vi har begynt vår leten etter dagens kjente person. Det betyr at quizzen er i sving. Nå er det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe enda i hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi er på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født i Tønsberg i Vestfold og slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det er en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og i 2009. Han er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden, er også innlemmet i Rockheim Hall of Fame. Det var i 2012. I hjembyen Tønsberg så er det reist en statue i hans ære, hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

synes i alle fall musikken i dag er godt utvalgt, og hvis du synes den er spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg i løpet av showet og bedt om å få høre låter. Det er nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå, og det kan du også gjøre. Ta kontakt med showet underveis. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, gjerne med et sånn øyeblikksbilde av hva som foregår der du er, også gjerne med en ønskeplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født i Tønsberg i Vestfold, slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slo vi fast at det er en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, ble i 2012 innlemmet i Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue i hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til i dag er særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt i 14 norske finaler og representert Norge hele 3 ganger.

Det var altså bare to navn I dagens almanakk, og de I alle fall som på overflaten ganske like. Åsa og Åse. Gratulerer med dagen, og her kommer vi selvfølgelig dykke ned I betydninger og sånn, og dette kommer fra norrønt. Og ja, hvis du har lyst til å få hele historien, og den lang, så ta og logg deg inn på nett og søk opp Åse, eller Åsa. Om du vil. Vi har et par navn som står oppført som bursdagsbarn I dag, og hvis du ett bursdagsbarn I dag, gratulerer med dagen for det første. Du deler den med noen andre som ganske godt kjent. Ine Eriksen Søreide for eksempel, høyre politikeren født I 1976. Vi kan ta med oss, og hvor ble det navnet her nå da? Der han, The Rock, Dwayne Johnson, født I 1972.

var kanskje ikke så vanskelig i dag. Trenger ikke være supervanskelig heller. Alt handler jo om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar i dagens quiz Jahn Teigen. Han er jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh er et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både i 1983 og 2009. Slått til ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, er en del Rockheim Hall of Fame. Det reiste en statue i hjembyen Tønsberg, og så er det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978, som fikk null poeng for eksempel. Representert Norge tre ganger internasjonalt, og her hjemme som soloartist. Låter som optimist, eller det vakreste som finnes, kombineres med hans navn.

kommer det sånn halvveis en personlig historie og halvveis en showbiz historie. Jeg bodde I et lite rødt hus I nærheten av et veldig sånn sort kjern I skogen. Og så kom filmen The Blair Witch Project. Jeg hadde laserdiskspiller. Jeg skal ikke gå på teknologi her, men vi er etter VHS, men før DVD. Svære så som LP-plater. Og jeg hadde fått tak I The Blair Witch Project på laserdisk fra USA før filmen kom på kino I Norge. Jeg og en kompis, vi satt oss ned for å se The Blair Witch Project. Dette en skrikkfilm for å si det sånn. Jeg skal ikke ødelegge det hvis du ikke har sett den. Ble altså... kan vi si, ja vi si, på godt norsk drittredd, og nå kommer det en ny versjon av The Blair Witch Project. Jeg ganske usikker på om jeg kommer til å se den. Kommer sikkert til å gjøre det, men jeg kommer sikkert også til å bli like redd.

To svenske ungdommer i alderen 15-18 år pågrepet og siktet etter at en mann ble skutt ved en fotballbane på Økern i Oslo forrige søndag og senere døde av skadene. Under en pressekonferanse i ettermiddag opplyste politiet at pågripelsen kommer som følge av et norsk-svensk etterforskningssamarbeid. De sier teorien om at dette et bestillingsdrap styrket. Nær to av tre private elsparkesykler i Norge mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen. Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring advarer om at dette kan føre til livslang gjeld dersom man involvert i en ulykke. Til tross for at kravet har vært gjeldende siden 2023, viser ferske tall at de fleste eiere fortsatt dropper forsikringen. Streiken i hotellnæringen trappes opp i morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut i streik. NHO Reiseliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet i forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre i løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten i norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken til Finansavisen. En brann i et rekkehus i Bærum har spredd seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberget opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

er lørdag. Og jeg sitter jo her og lirer av meg ord som kaffe, pause og i dag og sånn. Fullt vitende om at programmet i weekendutgave heter Helgepausen. Og vi sier jo ikke i dag. Det er nå. Det en litt sånn mer svevende definisjon av dagen på en lørdag. Og en søndag. Søndagen kommer i morgen, men akkurat i dag lørdag. Og særlig en sånn langhelg som vi har nå, med sånn fredagsfri som var, med 1. mai. Og så kunne vi jo kanskje adoptert May Bank Holiday fra England. Den faller nemlig på mandag, så hadde vi fått en ordentlig, ordentlig lang weekend. Men sånn får det være. Vi har gjort det beste ut av dagen så langt. Helgepausen allerede en quiz dypt inne, og vi skal ut og vade og finne nummer to. Den starter vi med om et lite øyeblikk. Det sånn at du har noen tanker om dette underveis, så dropper du meg noen linjer. På sosiale medier, den plattformen du liker best, bare søk meg opp der. Hei, jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall. Og det betyr at jeg har tre ledetråder som inneholder noen historiske faktainformasjoner. Alle disse ting skjedde det samme året, så det kan være at hvis du usikker på en eller to av dem, så kan den tredje på en måte veie opp og gi en idé om nøyaktig hvor vi skal. Disse ledetrådene vil bli gjentatt noen ganger underveis. Vi skal gi deg svar også ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, og det du, så det opp til deg å bestemme om du har deltatt på en måte som verdig en premie. Og det betyr jo at hvis man svarer feil, men ikke har googlet eller jukset på noen måte, så burde det kanskje bli noe på deg, tenker jeg. Alright, den første ledetråden. Den norske eventyreren Børge Austland blir den første som gjennomfører en kryssning av Antarktis uten hjelp dette året. Han brukte riktig nok et seil, en amerikaner har nå overtatt den rekorden han gjorde uten slik type hjelp.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi er på utkikk etter et årstall sammen. Spørsmålet jo alltid, er det noen som har klart dette allerede? Svaret ja. Det det. Men vet du hva, det betyr ikke at ikke du skal kunne klare det også, og vi har noen flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til riktig svar. Vi startet i Antarktis i dag. Den norske eventyreren Børge Ausland ble den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenfra. Han brukte riktig nok et seil for å komme seg av gårde, og det en amerikaner som nå har overtatt den rekorden, og han gjorde det uten seil. Alright, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2. En kvinne ble drept av en bilbombe. Den gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen. Dette var mens motorsykkelgjengene hadde en pågående, ja, hva skal vi kalle det, en pågående kamp. Kan du huske hvilket år det var? I så fall så har du rett svar.

Jeg har en quiz pågående. Vi på utkikk etter et årstall, stadig flere ender på rett sted. Mange innenfor feilmarginen, altså sånn 2-3 år i hver retning, og så får vi se om vi klarer å lande på rett svar til slutt. Svaret kommer mot slutten av timen som sett vanlig. Den første ledetråden, da skulle vi til Antarktis. Eventyreren Børge Austland ble dette året den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenifra. Han brukte riktig nok et seil, og det derfor han mistet rekorden til en amerikaner noen år senere. En kvinne ble drept av en bilbombe som gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen dette året. Det var jo kampen mellom disse motorsykkelgjengene som pågikk for fullt. Og til slutt, her ledetråd nummer 3. Skotske forskere gjorde det kjent at de hadde klart å klone en sau. Og den sauen het Dolly, og hun ble verdenskjent som et resultat av den kloningen. Men hvilket år var det?

Er det noen merkedager i dag da? Er det noe vi burde visst om? Kanskje til og med markert med litt andakt og følelse? Ja, jeg svarer. Har du noen tegneserier liggende? Nå snakker jeg om type Donald Duck, årgang 1972, Fantomet 1983, kanskje ja, noe annet for den saken skyld. Bamse eller Donald Duck. Finn det frem. Det er dagen for gode gamle tegneserier. De som er gratis, de som allerede ligger i hylla. Det er den internasjonale Harry Potter-dagen i dag. Det er dagen for Bear Pong. Hvis du ikke vet hva Bear Pong er, google. Ja, vet du hva? Jeg kjører det på YouTube. Da får du en ordentlig introduksjon til Bear Pong. Det er tunfiskens dag i dag. Langt de fleste av oss har vel et forhold til tunfisk i boks. Men nå snakker vi om dyret som lever der ute i havet. Og det er også faktisk vært et sånt YouTube-oppslag, om du vil.

har lett etter et årstall i dagens quiz, og vi har kommet frem til svaret nå. Og jeg ser det flere som både helt på, altså full bullseye, og så det noen som like ved. Jeg har fått svaret her på 1995 og 98 og 2000 til og med. Alt dette sånn sett innenfor. Men vi skulle frem helt spesifikt til året 1997 i dagens quiz. Det var i 97 at Børge Austland krysset Antarktis uten hjelp utenifra. Det var da kampen mellom Bandidos og Hells Angels blant annet pågikk for fullt, og en bilbombe gikk av utenfor hovedkvarteret til Bandidos. En kvinne ble drept i den bilbomben. Hun hadde ingenting med Bandidos å gjøre, var en tilfeldig forbipasserende. Og så fikk vi sauen Dolly, som var et resultat av kloning, skotske forskere som gjennomførte den. Skjedde en hel del ting i 1997, vi får se om vi får tid til å se litt på det etterpå, men for nå, riktig svar altså, 1997 i dagens quiz.

EØS som dukker opp I historien I dag. Vi ville jo bli EF-medlemmer, ja det vil si vi hadde en folkeavstemning og sa nei. Så ville vi bli EU-medlemmer, og så hadde vi en folkeavstemning og sa nei, men så ble vi også medlem av EØS I stedet. Året var 1992, datoen 2. mai.

er så høygravid som det går an å bli. Du ligger nå på sykehus. Og du sier nei til nå kommer det et host her. Unnskyld. Du sier nei til keisersnitt. Du vil føde normalt. Keisersnitt, niet nada. Det ikke sykehuset enig i. Så sykehuset, de sender deg simpelthen til retten. Vi i den amerikanske delstaten Florida, og via video så må hun altså ligge da i sengen her, fullt gravid, i ferd med å føde, for å svare på spørsmål om hvorfor hun ikke vil ha keisersnitt. Det gikk greit da, hun fikk lov å føde normalt, men måtte altså innom retten fra sykesengen, og da snakker vi altså påkledd ned til brystene, resten ikke. Så jeg vet ikke hvordan dette var.

Vet du hva, det var det. Jeg har sittet og hostet litt underveis I løpet av dagens sending, og jeg har fått noen hyggelige meldinger. Katrine for eksempel skriver til meg, du blitt syk? Det en sånn liten vårforkjølelse som har sneket seg inn I Helge Pauses studio? Svar, nei. Vet du hva, dette her tørr luft. Tror jeg mer enn noe annet. Altså alt jo temperaturkontrollert, det skal ikke være for fuktig og sånne ting. Og det annerledes her inne I studio enn hva det ute I redaksjonen. Ute I redaksjonen, ingen problemer. Her inne så merker jeg etter at jeg har pustet inn og ut 2-3 ganger at her det ganske tørt altså. Jeg burde nok ha drukket mer vann I løpet av dagens sending. Nå har jeg gjort det, så nå føler jeg meg mye bedre. Men takk for omtanken, Katrine. Når det gjelder helgepausen, det jo bare lørdag, så vi har en hel dag til å ta av. Det kommer en ny utgave I morgen. Sendeskjema også fullpakket for resten av dagen, men uten meg. Musikken vet jeg blir bra. Jeg har akkurat sjekket, så ha en fin lørdag.

To svenske ungdommer i alderen 15-18 år pågrepet og siktet etter at en mann ble skutt ved en fotballbane på Økern i Oslo forrige søndag og senere døde av skadene. Under en pressekonferanse i ettermiddag opplyste politiet at pågripelsen kommer som følge av et norsk-svensk etterforskningssamarbeid. De sier teorien om at dette et bestillingsdrap styrket. Nær to av tre private elsparkesykler i Norge mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen. Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring advarer om at dette kan føre til livslang gjeld dersom man involvert i en ulykke. Til tross for at kravet har vært gjeldende siden 2023, viser ferske tall at de fleste eiere fortsatt dropper forsikringen. Streiken i hotellnæringen trappes opp i morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut i streik. NHO Reiseliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet i forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler en renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre i løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten i norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Haav i Handelsbanken til Finansavisen. En brann i et rekkehus i Bærum har spredd seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberget opplyser at mannskapet jobber med fukte områder og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

Heisan og velkommen til Helgeblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal det bli litt om ting du har hørt før i uka som aktuelt og gjenta. For eksempel om stavkirkene, som blant Norges nasjonalskatter. Nå vil Riksantikvaren ha droneforbud over kirkene av hensyn til sikkerheten. Du skal også få høre at nye satellittmålinger viser at nettene våre blir stadig lysere. Det kan få konsekvenser både for naturen, søvnen og nattemørket, ifølge forskerne. Og alt for mange tyr til håndholdt mobil mens de kjører bil. I tillegg til at det ulovlig å straffes med dyre bøter, kan det også være livsfarlig. Nå kommer en ny fotoboks som kan fange opp slike syndere. Nærmere 200 brev og postkort sendt til Vidkun Quisling under 2. verdenskrig nå publisert på Digitalarkivet, og S-Banken tar neste steg i bruk av generativ kunstig intelligens ut mot kundene. Mer om det og mye annet denne timen.

langtidsvarslet for hele landet. Ut neste uke så venter Yr at Nord-Norge vil få en ganske grå værtype, men det blir i hvert fall plussgrader for det meste. Rundt 5 grader på ettermiddagen og etter hvert litt mer solskinn, men det kan komme noen nedbør til helga igjen. Midt-Norge vil få skiftende vær, det blir noe regn, etter hvert så noe litt sol også. Temperaturene rundt 7-9 grader på ettermiddagene. Vestlandet får også stort sett 7-9 grader som makstemperatur. Mye regn, men bedre vær mot helga og mildere. Langtidsvarslet for Sørlandet tyder på at det blir mye pent vær, delvis skyet, perioder med sol fra skyfri himmel, opp igjen 12 grader på det varmeste. Østlandet får mye det samme været, det blir mye pent vær, også en del skyet, men ikke så veldig grått. Det er ventet opp igjen 12-13 grader.

Verden blir stadig lysere, altså det blir stadig mer kunstig lys på feil sted. Nye satellittmålinger viser at nettene blir stadig lysere. Det kan få konsekvenser både for naturen, søvnen og nattemørket, mener forskere. Enkelt forklart så er lysforurensing kunstig lys brukt feil. For mye, feil sted, feil rette til feil tid eller med feil spektrum. Det sier Are Røysam ved Universitetet i Sørøst-Norge til ABC Nyheter. Han peker på at mange fortsatt først og fremst forbinder lysforurensing med himmellys, men fagmiljøene opererer bredere. Og en rapport fra USN Røysam har bidratt til skiller mellom astronomisk lysforurensing, som gjør det vanskeligere å observere natthimmelen, og økologisk lysforurensing, som påvirker økosystemer. Og det er altså et voksende problem i blandede byområder, der utendørs belysning kan skinne inn gjennom soveromsvinduer.

Droneforbud over stavkirkene, kan det ha noe for seg? Det mener i hvert fall Riksantikvaren, som skriver at stavkirkene er blant Norges nasjonalskatter. Og nå søker Riksantikvaren om droneforbud over kirkene av hensyn til sikkerheten. Norges 28 stavkirker er blant de bygningene i landet med høyest kulturhistorisk verdi. De eldste har stått i nærmere 900 år og er dermed blant verdens eldste bevarte trebygninger. Søknaden om droneforbudet går til Luftfartstilsynet, og 27 av de 28 stavkirkene stiller seg bak søknadene. Direktør for kulturminneavdelingen, Marianne L. Nilsen, sier at stavkirkene er i økende grad turistmagneter. Med økende besøkstall ser stavkirkeeierne at stadig flere flyr droner rundt kirkene. Det har også vært uhell ved stavkirker som følge av droneflyvning, men foreløpig har ikke dette fått alvorlige konsekvenser. De best besøkte kirkene kan ha opp mot 60 000 betalende besøk i løpet av en sesong. Se!

blant de som bruker kinesiske nettbutikker. Du ikke alene, og hvorfor gjør noen nordmenn det? En forbrukertrendrapport fra Opinion viser at prisveksten får nordmenn til å handle mer fra kinesiske nettbutikker, selv om mange er skeptiske til både kvalitet, sikkerhet og etiske forhold. Det kommer altså fram i rapporten Consumer Stories. 68% svarer at prisen har blitt så mye høyere at det påvirker hvordan de lever. Når økonomien strammes til, blir pris viktigere enn både idealer og uro knyttet til kvalitet og sikkerhet, sier seniorrådgiver i Opinion, Henrik Ferdinand Hansen. Det er lommeboken som avgjør, sier han. Følelsen av at alt blir dyrere sitter dypt hos nordmenn, og økonomisk press får mange altså til å legge idealer til side. Og 61% sier at det er bekymret for sikkerhet, kvalitet og politiske forhold ved kinesiske produkter.

Det fortsatt mange som snakker i håndholdt mobil mens de kjører bil, og det jo ikke lov. Og nå skal det også komme ny teknologi som skal ta synderne, ifølge Trygg Trafikk. De skriver at alt for mange tyr til håndholdt mobil mens de kjører bil. I tillegg til at det ulovlig å straffes med dyre bøter, så kan det også være livsfarlig. Nå kan en ny fotoboks fange opp flere lovbrudd. Det var under trafikksikkerhetskonferansen i Oslo tidligere denne måneden at vi fikk presentert en ny kameraløsning utviklet i Australia. Den kan fange opp flere lovbrudd i trafikken enn det dagens fotobokser gjør. Fotoboksene Norske Veier kan kun måle om farten for høy. Det finnes nå løsninger som fanger opp både manglende bruk av bilbelte og ulovlig mobilbruk under kjøring. Det sier fagdirektør i Trygg Trafikk, Tanja Loftsgarden. Kameraløsningen kan enten være fastmontert som dagens fotoboks, eller flyttes mellom ulike punkter slik at det blir vanskeligere å forutsi hvor den plassert.

Jeg skal fatte meg I korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan kjøpe bingobongel på Rema 1000 Nednes og en rekke andre steder. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

pollenallergi koster Norge 11,3 milliarder kroner årlig. Det kommer fram i en rapport fra Oslo Economics, utarbeidet i samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund. Over halvparten av dette skyldes tapt livskvalitet, ikke sykefravær. Dette handler ikke bare om økonomi. Det største tapet er at folk får redusert livskvalitet i lange perioder hvert eneste år. Det sier generalsekretær Guro Birkeland i Astma- og Allergiforbundet. Det er mellom 20-30% av befolkningen som anslås å ha pollenallergi. Og rapporten Samfunnsvirkninger av pollenallergi i Norge viser at 5,98 milliarder kroner skyldes tapt livskvalitet, 4,94 milliarder kroner skyldes redusert produktivitet, og 345 millioner kroner er helsetjenestekostnader. Tilsammen er det altså snakk om 11,3 milliarder kroner årlig på grunn av pollenallergi.

Så til en del av norgeshistorien som kanskje ikke er den hyggeligste, men det er en del av historien. Nå er ukjente brev til Quisling blitt publisert ifølge Nasjonalarkivet. Det dreier seg om nærmere 200 brev og postkort som ble sendt til Vidkun Quisling under 2. verdenskrig. Det er nå publisert på Digitalarkivet, og brevene gir et sjeldent innblikk i hvordan nordmenn reagerte på regimet, og viser både protester, trusler og støtte. Materialet ble funnet i forbindelse med at Nasjonalarkivet for tiden gjennomgår og systematiserer arkivmaterialet fra den andre verdenskrig. Og seniorrådgiver Øyvind Ødegård sier at kildene viser den norske befolkningens reaksjoner på Quisling og styret hans mens krigen pågikk, gir et mer direkte innblikk i holdninger og følelser enn mange andre kilder, mener Ødegård. Og brevene er skrevet anonymt eller under falske navn, og uttrykket motstand åpent kunne få alvorlige konsekvenser under okkupasjonen.

Kunstig intelligens er jo det alle snakker om dagen, så vi snakker litt mer om det. S-banken tar neste steg i bruk av generativ KI ut mot kundene, skriver de i en pressemelding, og tester i en tidlig fase en chatløsning der kunstig intelligens brukes til å gi innsikt basert på kundens egne transaksjoner. Dette er et enormt hopp for automatiserte svar i en chatbot, sier Lars Hopland Nestås, som er leder for S-banken. Nå kommer kundene opp i en liga med teknologi som kun noen få aktører ute i verden og her hjemme har våget å teste, sier han. Og tjenesten er altså en chatfunksjon direkte i S-banken-appen som er koblet til kundens faktiske konto, og som ligner på KI-chat som har blitt vant til å bruke andre steder. Kan også stille spørsmål og få analyser av eget forbruk, sparing og betalinger. Nå skal vi eksperimentere på neste nivå, og ambisjonen videre er et komplett verktøy for å analysere privatøkonomien, fastslår Nestås.

To svenske ungdommer i alderen 15-18 år pågrepet og siktet etter at en mann ble skutt ved en fotballbane på Økern i Oslo forrige søndag og senere døde av skadene. Under en pressekonferanse i ettermiddag opplyste politiet at pågripelsen kommer som følge av et norsk-svensk etterforskningssamarbeid. De sier teorien om at dette et bestillingsdrap styrket. Nær to av tre private elsparkesykler i Norge mangler den lovpålagte ansvarsforsikringen. Torbjørn Brandeggen i Trygg Forsikring advarer om at dette kan føre til livslang gjeld dersom man involvert i en ulykke. Til tross for at kravet har vært gjeldende siden 2023, viser ferske tall at de fleste eiere fortsatt dropper forsikringen. Streiken i hotellnæringen trappes opp i morgen med ytterligere 1100 arbeidstagere tatt ut i streik. NHO Reiseliv peker på uenighet om krav om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger som hovedårsaken til bruddet i forhandlingene. Partene står fortsatt langt fra hverandre, melder Radio Norge. Norges Bank varsler én renteheving før sommeren, og Handelsbanken tror det kan bli tre i løpet av året. Høyere oljepris, som nylig steg til det høyeste nivået siden 2022, øker aktiviteten i norsk økonomi. Dette presser inflasjonen opp, sier sjefsøkonom Marius Gonsolt Hov i Handelsbanken til Finansavisen. En brann i et rekkehus i Bærum har spredd seg til alle seks boligene på rekka. Politiet sier de ikke har håp om å redde noen av boligene. Flere beboere har fått i seg røyk, og en person er sendt til sykehus med lettere skader. Det jobbes nå for å hindre videre spredning. Nabolaget er anbefalt å lukke dører og vinduer. Togtrafikken på Sørlandsbanen mellom Kongsberg og Noragutu er stoppet på grunn av brann ved sporet. Innsatsleder Pål Svensberget opplyser at mannskapet jobber med å fukte området og slukke små branner. Aksjonen forventes å pågå til i morgen formiddag. Det har vært problemer med branner i området siden onsdag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

igjen, og velkommen tilbake til Helgeblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Det skal bli litt som ting som du har hørt om før i uka, men det er greit å gjenta. For eksempel at kvinners aldring kan henge sammen med hvor mange barn de får. Det viser en ny studie. Vi skal også høre om svindelforsøk. Antallet svindelforsøk, blant annet på bruk av KI-genererte bilder, øker. Blant annet skal vi høre et eksempel der bildet var veldig lett å oppdage. Vi skal også høre om at 40% av de som tar teoriprøver stryker. Det er kjipt for de som stryker, men viktig for trafikksikkerheten, mener ekspert. Og Skatteetaten har gjennomført flere tusen kontroller av fradrag og funnet betydelige feil. Det får dere mer om snart. Og du kan si din mening om hvordan Oslo S bør se ut i fremtiden. Nå skal det utvikles til en mer effektiv og attraktiv stasjon. Og det er bare noe av det vi skal høre mer om denne timen. Så har jeg fortsatt god helg. Det kan ikke gjentas for ofte.

0: langtidsvarslet for hele landet ut neste uke, så venter Yr at Nord-Norge vil få en ganske grå værtype, men det blir i hvert fall plussgrader for det meste. Rundt 5 grader på ettermiddagen og etter hvert litt mer solskinn, men det kan komme noen nedbør til helga igjen. Midt-Norge vil få skiftende vær, det blir noe regn, etter hvert så noe litt sol også. Temperaturene rundt 7-9 grader på ettermiddagene. Vestlandet får også stort sett 7-9 grader som makstemperatur. Mye regn, men bedre vær mot helga og mildere. Langtidsvarslet for Sørlandet tyder på at det blir mye pent vær, delvis skyet, perioder med sol fra skyfri himmel, opp igjen 12 grader på det varmeste. Østlandet får mye det samme været, det blir mye pent vær, også en del skyet, men ikke så veldig grått. Det ventet opp igjen 12-13 grader.
1: Dette Sørlandsradioen!

0: This is it, girl.
1: Hvor gammel en kvinne blir kan være avhengig av hvor mange barn de får. Det er en studie av 15 000 kvinner som viser at antallet barn kan påvirke biologisk aldring, melder ABC Nyheter, som siterer vitenskap.dk. Og det er lett å tenke at tusenvis av bleieskift, trassige tenåringer og alle kravene knyttet til å være foreldre øker aldringen, men treffer du blink når det gjelder antallet barn, ser det ut til å være motsatt. Å få barn kan faktisk knyttes til langsommere biologisk aldring og et lengre liv, i hvert fall for mødrene. Det er konklusjonen i en studie fra Finland. Og de skriver, de som forskere som står bak, at kvinner som får 2 til 3 barn statistisk sett aldres saktere og lever lenger enn andre kvinner. Fødselene må hverken skje for tidlig eller for sent, men når kvinnen er mellom 24 og 38 år. Og forsker Morten Scheiby-Knudsen sier at dette er helt klart interessant.

Det er noen som bruker kunstig intelligens til å forsøke å svindle på forsikringen. Det er ikke alltid like lurt, så noen ganger så faller det jo fullstendig i fisk. Blant annet så var det en melding fra Fremtind her, hvor de hadde fått inn et svindelforsøk med bruk av KI-genererte bilder. Og et eksempel var en skademelding der en kunde lavet et bilde av et par ødelagte briller. Therese Hofstad Nilsen, som er skadeforebygger, sier at bildet var åpenbart KI-generert. Blant annet hadde brillene tre brillestenger. Ikke to, men tre brillestenger. Dette viser at KI-generert dokumentasjon er et økende problem i svindelsaker, sier Hofstad Nilsen. Og økningen er betydelig. Fra 2024 til 2025 har økningen i svindelforsøk økt med 12%. Vi ser at både at flere forsøker og at vi avdekker mer, sier Hofstad Nilsen. Forsikringssvindelen undergraver fellesskapet som forsikring bygger på og bidrar til høyere priser for alle.

Det er ikke lett å skaffe seg et førerkort, så det skal for så vidt ikke være lett heller. Men visste du at 2 av 5, eller 40%, stryker på teorien? Det er i hvert fall tall fra 2025 som Frende Forsikring har delt ut. Det var 137.785 teoriprøver som ble tatt. 40% endte med stryk. Det er kjipt for de som stryker, men viktig for trafikksikkerheten, sier motorfagsjef Roger Ytterhauge i Frende Forsikring. Det er slik at andelen som stryker på teorien har vært stabil de siste 5 årene. Det er veldig kjedelig å stryke, sier Ytterhauge, og mange sjåfører som hadde lappen i mange år, hadde nok slitt også om de måtte ta den på nytt, mener han. Og han mener at det er bra at prøven er krevende. Det krever altså forberedelser. Det bidrar til tryggere sjåfører og tryggere situasjoner på veiene, og så viser det de som tar lappen at det er et stort ansvar å legge ut på veiene, sier motorfagsjefen i Frende.

Skatteetaten har avdekket store feil og misbruk av fradrag. De har hittil i 2026 gjennomført flere tusen kontroller av fradrag, og foreløpige funn viser at det er gjort betydelige feil. Skatteetaten vil anmelde de groveste sakene der det er ført opp feilaktige fradrag. I skattemeldingen går det fram av en pressemelding. Vi ser fortsatt mange grove feil, særlig der personer selv har ansvar for å rapportere tap, gevinster og formue. Dette er området vi kommer til å følge tett i behandlingen av årets skattemeldinger, og der kontrollnivået er høyt, sier divisjonsdirektør Odd Voxholt. Og skatteetaten har i denne omgang særlig sett på personer som etter at fristen for å levere skattemelding har gått ut, har gjort endringer for perioden 2022-2024. Og så langt viser kontrollen at det er avdekket feilaktige fradrag på over 1,6 milliarder kroner, noe som tilsvarer rundt 350 millioner i skattemessig verdi.

kan alle gi innspill på planforslaget for nye Oslo S. Og ifølge Bane Nor Eiendom så er det en utvikling av stasjonen for de neste 150 årene. Ganske langt fram, med andre ord. Det er Bane Nor Eiendom som legger nå fram planforslaget for den nye hovedsentralstasjonen i Oslo. Målet er å utvikle Norges største kollektivknutepunkt til en mer oversiktlig, effektiv og attraktiv sentralstasjon, og et bedre sted for hele Oslo, går det fram av en pressemelding. Oslo S har utviklet seg i takt med hovedstaden i over 150 år, sier Hanne Sofie Solhaug, prosjektsjef i Bane Nor Eiendom. Stasjonen ligger midt i sentrum i et område i sterk utvikling, og står nå foran et nytt viktig løft. Oslo sentralstasjon må fungere bedre for reisen og være en stasjon byen kan være stolt av, sier Solhaug. Og de er ute av en høring, men de skal også gjøre spørreundersøkelse, gruppeintervjuer og dialog på perrongen på Oslo S.

Norge gir nå 540 millioner kroner til å styrke sivilsamfunnet i sør, det melder Norad. Som et bidrag i kampen mot antidemokratiske krefter, inngår Norad nå 6 nye avtaler med norske sivilsamfunnsorganisasjoner. Målet er å styrke sivilt samfunn og folkelig deltakelse i det globale sør, i en verden der demokratiet taper terreng, står det i en pressemelding. Liberale demokratier er nå den minst vanlige styreformen i verden. Etter flere tiår med demokratisk fremgang så har vi de siste årene sett dramatiske tilbakeslag, skriver Norad. I mer enn 80 land opplever folk

så er det kåret Norges hyggeligste kassemedarbeider 2026. Og det ble ingen ringere enn 67 år gamle Kari Åse Lunde i Kiwi Venabygdsfjell, også kjent som Lunde Turisthandel. Og i nesten hele sitt voksne liv har hun gitt store deler av livet til jobben med glede, ifølge henne selv. Og for 8. år på rad så har ukebladet Hjemmet kåret Norges hyggeligste kassemedarbeider. Og butikken hun jobber i og for ligger høyt oppe, rett sør for vakre Rondane nasjonalpark, og er et yndet stoppested for hytteeier og gjennomfartsturister, altså Kiwi Venabygdsfjell. Jeg er rørt og glad, sier Åse i en kommentar. Å bli nominert og komme til finalen i kåringen var i seg selv fantastisk. Dette er så stort at jeg ikke finner ord. Nei, dette hadde jeg ikke trodd skulle skje, og det er veldig, veldig hyggelig, sa hun, da representanter fra Hjemmet og Kiwi og Ringebu kommune møtte opp for å overraske henne.

håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Jeg vil på det sterkeste oppfordre deg til å være med og spille bingo på Sørlandsradion. Ikke bare er det gøy, men det kan bli svært lukrativt også. Vi har lykkepott på opptil 100 000 kroner, så bli med du også. Du kan blant annet kjøpe bomull på Eurospar Brokland Seier. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

0: godt dette fra Pretenders.
1: Jeg heter Jonas Bording og har din vært I minuttene fremover også. Håper du slår følge med oss her på Sørlandsradion.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Et av stedene du kan kjøpe bonger Rema 1000 I Risør. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Ikke glem at det bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradioen klokka 20 på kvelden. Et av de mange utsalgsstedene Bunnpris I Grimstad. Du må være 18 år for å delta.

hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme I kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

en lørdag som føles litt søndag ut, eller er det bare meg? Ja, jeg hadde en ordentlig lørdagsfølelse i går, og tenkte mitt om mangt, og det gikk jo opp for meg at jeg måtte søke på søndagsåpne butikker for å finne et sted hvor jeg kunne kjøpe noe leverpostei og noe blåbærsyltetøy, for det manglet jeg i skapet. Det var det jeg hadde lyst på i går. Og så tenkte jeg, det er vel ingen som er åpen i nærheten her nå. Men det var det. En Brustadbu fant jeg, og der fant jeg de varene jeg ville ha. Og i tillegg til litt ekstra. Selvfølgelig, sånn er det når man først stikker innom uten handlelapp. Ja, det hadde jeg jo, men mental handlelapp. Så hvis det står på papiret, så er det kun det jeg handler. Hvis jeg vet at jeg skal ha blåbærsyltetøy, og jeg skal ha det og det, da er det det pluss det som frister som kommer opp i, ja, nevermind. God lørdag i hvert fall. Her er dagens utgave av Helgepausen. Musikk.

pausen i weekenddrakt. Dette litt sånn i retning av sånn Ola Nordmann i 17. mai-drakt. Ikke helt bunadsøgel her, men det i hvert fall en sånn litt annerledes følelse. Når det lørdag. Hei og velkommen. Det har jeg allerede sagt, men det kan godt gjentas. Nå det sånn at jeg allerede har begynt å få inn meldinger her, og det må du gjerne også komme med. Fikk noen klager i går. Ja, men denne quizzen, altså oppgaven, har jeg hørt før. Så sa jeg, ja, men dagen rød. Og det 19 måneder siden sist vi brukte akkurat dette manuset. Det kan være at det kommer en liten ekstra inn i dag, men det får vi se. Vi har åpne sluser, som sagt, så her kan du komme inn med klager, som du kom inn i går. Litt ros, en ønskeplate eller noe annet du har på hjertet. Bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Tar imot alt, med takk og bok. Og denne nevnte quizzen, den starter vi med om et lite øyeblikk.

tror faktisk jeg har et æresmedlemskap i Latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på er som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få tre ledetråder som alle beskriver en spesifikk person som kan være en nordmann, som kan være en utlending, som kan være en mann, en kvinne, eller en som lever, eller en som er død. Oppgaven her er å finne det ut. Hvem er det vi er ute etter? Og fasiten den kommer mot slutten av timen. Her er du din egen dommer og bestemmer hvordan du skal premieres i dagens konkurranse. Så da er det vel egentlig bare å slappe litt av det. Høre nøye etter. Her er første ledetråd. Dagens person ble født i Tønsberg. I Vestfold slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje, hovedsakelig på 70-tallet. Men hvem er det?

Det er almanakktid. Nå tok vi jo for oss inngangen til mai måned I går, så da får vi ta dag nummer to da, nå som ferdig med 1. mai-feiring. I dag så det Åsa og Åse som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har da skjedd litt sånn rent historisk. Hvor langt tilbake skal vi? Vi drar tilbake helt til 1611. Da kom King James Bible. Bibelen som kong James av England hadde bedt om å få oversatt og publisert. Den var fordelaktig for ham, for å si det sånn. Noen år senere, 1624, så skjedde det ting her hjemme. Kongsberg Sølvverk ble opprettet, og kanskje aller viktigst I 1956. Vi fikk Jarlsbergosten. Vi har begynt vår leten etter dagens kjente person. Det betyr at quizzen I sving. Nå det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe enda I hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født I Tønsberg I Vestfold og slo seg opp og frem I norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen I både 1983 og I 2009. Han utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden, også innlemmet I Rockheim Hall of Fame. Det var I 2012. I hjembyen Tønsberg så det reist en statue I hans ære, hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

Jeg synes i alle fall musikken i dag godt utvalgt, og hvis du synes den spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg i løpet av showet og bedt om å få høre låter. Det nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå. Og det kan du også gjøre. Ta kontakt med showet underveis. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, gjerne med en sånn øyeblikksbilde av hva som foregår der du er. Også gjerne med en ønskeplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født i Tønsberg i Vestfold, slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slo vi fast at det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, ble i 2012 innlemmet i Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue i hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til i dag særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt i 14 norske finaler og representert Norge helt

Det var altså bare to navn I dagens almanakk, og de I alle fall som på overflaten ganske like. Åsa og Åse. Gratulerer med dagen, og her kan vi selvfølgelig dykke ned I betydninger og sånn, og dette kommer fra norrønt. Og ja, hvis du har lyst til å få hele historien, og den lang, så ta og logg deg inn på nett og søk opp Åse, eller Åsa. Om du vil. Vi har et par navn som står oppført som bursdagsbarn I dag. Og hvis du ett bursdagsbarn I dag, gratulerer med dagen for det første. Du deler den med noen andre som ganske godt kjent. Ine Eriksen Søreide for eksempel, høyre politikeren født I 1976. Vi kan ta med oss, og hvor ble da navnet her nå da? Der han, The Rock, Dwayne Johnson, født I 1972.

det var kanskje ikke så vanskelig i dag. Trenger ikke være supervanskelig heller. Alt handler jo om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar i dagens quiz Jahn Teigen. Han jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både i 1983 og 2009. Slått til ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, en del av Rockheim Hall of Fame. Det reiste en statue i hjembyen Tønsberg, og så er det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978, som fikk null poeng for eksempel, representert Norge tre ganger internasjonalt, og her hjemme som soloartist, låter som optimist, eller det vakreste som finnes, kombineres med hans navn.

0: kommer det sånn halvveis en personlig historie og halvveis en showbiz historie. Jeg bodde i et lite rødt hus i nærheten av et veldig sånn sort kjern i skogen. Og så kom filmen The Blair Witch Project. Jeg hadde laserdiskspiller. Jeg skal ikke gå på teknologi her, men vi er etter VHS, men før DVD. Svære så som LP-plater. Og jeg hadde fått tak i The Blair Witch Project på laserdisk fra USA før filmen kom på kino i Norge. Jeg og en kompis, vi satt oss ned for å se The Blair Witch Project. Dette en skrikkfilm, for å si det sånn. Jeg skal ikke ødelegge det hvis du ikke har sett den. Ble altså... kan vi si, ja vi si, på godt norsk drittredd, og nå kommer det en ny versjon av The Blair Witch Project. Jeg ganske usikker på om jeg kommer til å se den. Kommer sikkert til å gjøre det, men jeg kommer sikkert også til å bli like redd.
1: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradioen på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. For å delta må du være 18 år. Hvis du bor på Eidehavn, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes.

Det er lørdag. Og jeg sitter jo her og lirer av meg ord som kaffepause og i dag og sånn. Fullt vitende om at programmet i weekendutgave heter Helgepausen. Og vi sier jo ikke i dag. Det er nå. Det er en litt sånn mer svevende definisjon av dagen på en lørdag. Og en søndag. Søndagen kommer i morgen, men akkurat i dag lørdag. Og særlig en sånn langhelg som vi har nå, med sånn fredagsfri som var, med 1. mai. Og så kunne vi jo kanskje adoptert May Bank Holiday fra England. Den faller nemlig på mandag, så hadde vi fått en ordentlig, ordentlig lang weekend. Men sånn får det være. Vi har gjort det beste ut av dagen så langt. Helgepausen er allerede en quiz dypt inne, og vi skal ut og vade og finne nummer to. Den starter vi med om et lite øyeblikk. Er det sånn at du har noen tanker om dette underveis, så dropper du meg noen linjer. På sosiale medier, den plattformen du liker best, bare søk meg opp der. Hei, jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall. Og det betyr at jeg har tre ledetråder som inneholder noen historiske faktainformasjoner. Alle disse ting skjedde det samme året, så det kan være at hvis du usikker på en eller to av dem, så kan den tredje på en måte veie opp og gi en idé om nøyaktig hvor vi skal. Disse ledetrådene vil bli gjentatt noen ganger underveis. Vi skal gi deg svar også ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, og det du, så det opp til deg å bestemme om du har deltatt på en måte som verdig en premie. Og det betyr jo at hvis man svarer feil, men ikke har googlet eller jukset på noen måte, så burde det kanskje bli noe på deg, tenker jeg. Den første ledetråden. Den norske eventyreren Børge Austland blir den første som gjennomfører en kryssning av Antarktis uten hjelp dette året. Han brukte riktig nok et seil. En amerikaner har nå overtatt den rekorden han gjorde uten slik type hjelp.

Vi er i gang med dagens quiz, og vi er på utkikk etter et årstall sammen. Spørsmålet er jo alltid, er det noen som har klart dette allerede? Svaret er ja. Det er det. Men vet du hva, det betyr ikke at ikke du skal kunne klare det også, og vi har noen flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til riktig svar. Vi startet i Antarktis i dag. Den norske eventyreren Børge Ausland ble den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenfra. Han brukte riktig nok et seil for å komme seg av gårde, og det er en amerikaner som nå har overtatt den rekorden, og han gjorde det uten seil. Alright, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2. En kvinne ble drept av en bilbombe. Den gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen. Dette var mens motorsykkelgjengene hadde en pågående, ja, hva skal vi kalle det? En pågående kamp. Kan du huske hvilket år det var? I så fall så har du rett svar.

Jeg har en quiz pågående. Vi på utkikk etter et årstall, stadig flere ender på rett sted. Mange innenfor feilmarginen, altså sånn 2-3 år i hver retning, og så får vi se om vi klarer å lande på rett svar til slutt. Svaret kommer mot slutten av timen som sedvanlig. Den første ledetråden, da skulle vi til Antarktis. Eventyreren Børge Austland ble dette året den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenifra. Han brukte riktig nok et seil, og det derfor han mistet rekorden til en amerikaner noen år senere. En kvinne ble drept av en bilbombe som gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen dette året. Det var jo kampen mellom disse motorsykkelgjengene som pågikk for fullt. Og til slutt, her ledetråd nummer 3. Skotske forskere gjorde det kjent at de hadde klart å klone en sau. Og den sauen het Dolly, og hun ble verdenskjent som et resultat av den kloningen. Men hvilket år var det?

er noen merkedager i dag da? Er det noe vi burde visst om, kanskje til og med markert med litt andakt og følelse? Ja, jeg svarer. Har du noen tegneserier liggende? Nå snakker jeg om type Donald Duck, årgang 1972, Fantomet 1983, kanskje ja, noe annet for den sakens skyld. Bamse eller Donald Duck. Finn det frem. Det er dagen for gode gamle tegneserier. De som er gratis, de som allerede ligger i hylla. Det er den internasjonale Harry Potter-dagen i dag. Det er dagen for Bear Pong. Hvis du ikke vet hva Bear Pong er, google, ja vet du hva, jeg kjører det på YouTube, da får du en ordentlig introduksjon til Bear Pong. Det er tunfiskens dag i dag, langt de fleste av oss har vel et forhold til tunfisk i boks, men nå snakker vi om dyret som lever der ute i havet, og det er også faktisk vært et sånt YouTube-oppslag om du vil.

Vi har lett etter et årstall i dagens quiz, og vi har kommet frem til svaret nå. Og jeg ser det flere som både helt på, altså full bullseye, og så det noen som like ved. Jeg har fått svaret her på 1995 og 98 og 2000 til og med. Alt dette sånn sett innenfor. Men vi skulle frem helt spesifikt til året 1997 i dagens quiz. Det var i 97 at Børge Austland krysset Antarktis uten hjelp utenifra. Det var da kampen mellom Bandidos og Hells Angels blant annet pågikk for fullt, og en bilbombe gikk av utenfor hovedkvarteret til Bandidos. En kvinne ble drept i den bilbomben. Hun hadde ingenting med Bandidos å gjøre, var en tilfeldig forbipasserende. Og så fikk vi sauen Dolly, som var et resultat av kloning. Skotske forskere som gjennomførte den. Skjedde en hel del ting i 1997. Vi får se om vi får tid til å se litt på det etterpå, men for nå, riktig svar altså, 1997 i dagens quiz.

Vi har snakket litt historie allerede I dag, men la oss returnere til historie nå. Dette synes jeg ganske morsomt. I mitt hode så jeg ute på en tidsreise hver gang jeg ser tilbake på historien. Uten å måtte finne opp noe og trykke på knapper og kanskje lide under de mange problemer som tidsreise kanskje kunne utfordret oss til. Jeg har allerede snakket om at Jarlsbergosten ble introdusert her hjemme. Året var 1956. I dag så Jarlsberg 100% en norsk eksportartikkel. Du kan reise til butikker I Danmark og Sverige og Irland og sånn og finne Jarlsberg. Og folk elsker den. Og den også god på pizza, selvfølgelig. Vi har EØS som dukker opp I historien I dag. Vi ville jo bli EF-medlemmer, ja det vil si vi hadde en folkeavstemning og sa nei. Så ville vi bli EU-medlemmer, og så hadde vi en folkeavstemning og sa nei, men så ble vi også medlem av EØS I stedet. Året var 1992, datoen 2. mai.

Du så høygravid som det går an å bli. Du ligger nå på sykehus. Og du sier nei til, nå kommer det et host her. Unnskyld. Du sier nei til keisersnitt. Du vil føde normalt. Keisersnitt, njet nada. Det ikke sykehuset enig i. Så sykehuset, de sender jeg simpelthen til retten. Vi i den amerikanske delstaten Florida, og via video så må hun altså ligge da i sengen her, fullt gravid, i ferd med å føde, for å svare på spørsmål om hvorfor hun ikke vil ha keisersnitt. Det gikk greit da. Hun fikk lov å føde normalt, men måtte altså innom retten fra sykesengen, og da snakker vi altså påkledd ned til brystene, resten ikke. Så jeg vet ikke hvordan dette var.

du hva, det var det. Jeg har sittet og hostet litt underveis I løpet av dagens sending, og jeg har fått noen hyggelige meldinger. Katrine for eksempel skriver til meg, du blitt syk? Det en sånn liten vårforkjølelse som har sneket seg inn I helgepausen?

studio. Svar nei. Vet du hva? Dette her er tørr luft, tror jeg, mer enn noe annet. Altså, alt er jo temperaturkontrollert, det skal ikke være for fuktig og sånne ting. Og det er annerledes her inne i studio enn hva det ute i redaksjonen. Ute i redaksjonen, ingen problemer. Her inne så merker jeg, etter at jeg har pustet inn og ut 2-3 ganger, at her er det ganske tørt, altså. Jeg burde nok ha drukket mer vann I løpet av dagens sending. Nå har jeg gjort det, så nå føler jeg meg mye bedre. Men takk for omtanken, Katrine. Når det gjelder helgepausen, det jo bare lørdag, så vi har en hel dag til å ta av. Det kommer en ny utgave I morgen. Senderskjema også fullpakket for resten av dagen, men uten meg. Musikken vet jeg blir bra. Jeg har akkurat sjekket, så ha en fin lørdag.

en lørdag som føles litt søndag ut, eller er det bare meg? Ja, jeg hadde en ordentlig lørdagsfølelse i går, og tenkte mitt og mangt, og det gikk jo opp for meg at jeg måtte søke på søndagsåpne butikker for å finne et sted hvor jeg kunne kjøpe noe leverpostei og noe blåbærsyltetøy, for det manglet jeg i skapet. Det var det jeg hadde lyst på i går. Og så tenkte jeg, det er vel ingen som er åpen i nærheten her nå. Men det var det. En Brustadbu fant jeg, og der fant jeg de varene jeg ville ha. Og i tillegg til litt ekstra, selvfølgelig. Sånn er det når man først stikker innom uten handlelapp. Ja, det hadde jeg jo, men mental handlelapp. Så hvis det står på papiret, så er det kun det jeg handler. Hvis jeg vet at jeg skal ha blåbærsyltetøy, og jeg skal ha det og det, da er det det pluss det som frister som kommer opp i, ja, nevermind. God lørdag i hvert fall. Her er dagens utgave av Helgepausen.

kaffepausen i weekenddrakt. Dette litt sånn i retning av sånn Ola Nordmann i 17. mai-drakt. Ikke helt bunadsøl her, men det i hvert fall en sånn litt annerledes følelse. Når det lørdag. Hei og velkommen. Det har jeg allerede sagt, men det kan godt gjentas. Nå det sånn at jeg allerede har begynt å få inn meldinger her, og det må du gjerne også komme med. Fikk noen klager i går. Ja, men denne quizzen, altså oppgaven, har jeg hørt før. Så sa jeg, ja, men dagen rød. Og det 19 måneder siden sist vi brukte akkurat dette manuset. Kan være at det kommer en liten ekstra inn i dag, men det får vi se. Vi har åpne sluser, som sagt, så her kan du komme inn med klager, som du kom inn i går. Litt ros, en ønskeplate eller noe annet du har på hjertet. Bruk sosiale medier, søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Tar imot alt, med takk og bok. Og denne nevnte quizzen, den starter vi med om et lite øyeblikk.

tror faktisk jeg har et æresmedlemskap i Latskapsforbundet på vei. Brukte hele veien til nå på å gidde å reise meg og gå og hente en kopp kaffe. Men nå har jeg gjort det. Vi skal jo tross alt sette i gang med dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Og måten quizen fungerer på er som følger. Du kan sette deg tilbake. Ikke lenger vekk enn at du hører til radioen selvfølgelig. Og så skal du få tre ledetråd og Smalle beskriver en spesifikk person som kan være en nordmann, som kan være en utlending, som kan være en mann, en kvinne, eller en som lever, eller en som er død. Oppgaven her er å finne det ut. Hvem er det vi er ute etter? Og fasiten den kommer mot slutten av timen. Her er du din egen dommer og bestemmer hvordan du skal premieres i dagens konkurranse. Så da er det vel egentlig bare å slappe litt av det. Høre nøye etter. Her er første ledetråd. Dagens person ble født i Tønsberg. I Vestfold slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje, hovedsakelig på 70-tallet. Men hvem er det?

0: Det er almanakktid. Nå tok vi jo for oss inngangen til mai måned I går, så da får vi ta dag nummer to da. Nå som jeg ferdig med 1. mai-feiring. I dag så det Åsa og Åse som har navnedag. Gratulerer med dagen. Det ingen nasjonaldager I dag, ingen religiøse høytidsdager heller, men det har da skjedd litt sånn rent historisk. Hvor langt tilbake skal vi? Vet du hva? Vi drar tilbake helt til 1611. Da kom King James Bible. Bibelen som kong James av England hadde bedt om å få oversatt og publisert. Den var fordelaktig for ham, for å si det sånn. Noen år senere, 1624, så skjedde det ting her hjemme. Kongsberg Sølvverk ble opprettet, og kanskje aller viktigst I 1956. Vi fikk Jarlsbergosten.
1: Dette Sørlandsradion!
0: Vi har begynt vår leten etter dagens kjente person. Det betyr at quizzen I sving. Nå det også slik at vi gjentar ledetråden underveis, så du har ikke gått glipp av noe enda I hvert fall. Annet enn ledetråd nummer 1, men den skal du få på nytt nå om et øyeblikk. Vi på utkikk etter en kjent person. Dagens kjente person ble født I Tønsberg I Vestfold og slo seg opp og frem I norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen I både 1983 og I 2009. Han utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs orden, også innlemmet I Rockheim Hall of Fame. Det var I 2012. I hjembyen Tønsberg så det reist en statue I hans ære, hadde nær sagt naturligvis. Men hvem kan dette være da, mon tro? Tygg litt på den, tenk litt på den. Du skal få en tredje ledetråd om et øyeblikk.

synes i alle fall musikken i dag er godt utvalgt, og hvis du synes den er spesielt god, så kan du jo tenke på de andre som har tatt kontakt med meg i løpet av showet og bedt om å få høre låter. Det er nemlig flere av dem som har blitt avspilt nå, og det kan du også gjøre. Ta kontakt med showet underveis. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, gjerne med en sånn øyeblikksbilde av hva som foregår der du er, også gjerne med en ønskeplate hvis du har lyst på det. Da returnerer vi til quizzen. Dagens person ble født i Tønsberg i Vestfold, slo seg opp og frem i norsk underholdningsbransje på 70-tallet, sa jeg. Videre så slår vi fast at det en mann, og han har mottatt en rekke priser for sitt arbeide, blant annet Hedersprisen under Spellemannprisen i både 1983 og 2009, utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden, ble i 2012 innlemmet i Rockheim Hall of Fame, og hjembyen Tønsberg har reist en statue i hans ære. Og det bringer oss til ledetråd nummer tre. Personen vi skal frem til i dag er særlig forbundet med Melodi Grand Prix, og han har deltatt i 14 norske finaler og representert Norge hele tre ganger.

Det var altså bare to navn I dagens almanakk, og de I alle fall som på overflaten ganske like. Åsa og Åse. Gratulerer med dagen, og her kommer vi selvfølgelig dykke ned I betydninger og sånn, og dette kommer fra norrønt. Og ja, hvis du har lyst til å få hele historien, og den lang, så ta og logg deg inn på nettet og søk opp Åse, eller Åsa. Om du vil. Vi har et par navn som står oppført som bursdagsbarn I dag. Og hvis du ett bursdagsbarn I dag, gratulerer med dagen for det første. Du deler den med noen andre som ganske godt kjent. Ine Eriksen Søreide for eksempel, høyre politikeren født I 1976. Vi kan ta med oss, og hvor ble det navnet her nå da? Der han, The Rock, Dwayne Johnson, født I 1972.

Det var kanskje ikke så vanskelig i dag. Trenger ikke være supervanskelig heller. Alt handler jo om man kjenner til personen og persons historie. Og gjør man det, ja, men så har man kommet et langt stykke på vei. Riktig svar i dagens quiz Jahn Teigen. Han er jo fra Tønsberg, dukket opp på starten av 70-tallet med sine ablegøyer, og det gjorde han så suksessrikt at det ble fest av det. Popol Vuh er et av hans band, Lions of Judea og Primavera blant annet. For ikke å snakke om det han har gjort på egen hånd, fått Spellemannprisen flere ganger, blant annet Hedersprisen, både i 1983 og 2009. Slått til ridder av første klasse av Sankt Olavs Orden, er en del Rockheim Hall of Fame. Det reiste en statue i hjembyen Tønsberg, og så er det slik at han jo særlig forbindes med Melodi Grand Prix. Mil etter mil fra 1978, som fikk null poeng for eksempel. Representerte Norge tre ganger internasjonalt, og her hjemme som soloartist. Låter som optimist, eller det vakreste som finnes, kombineres med hans navn.

0: da kommer det sånn halvveis en personlig historie og halvveis en showbiz historie. Jeg bodde I et lite rødt hus I nærheten av et veldig sånn sort kjern I skogen. Og så kom filmen The Blair Witch Project. Jeg hadde laserdiskspiller. Jeg skal ikke gå på teknologi her, men vi er etter VHS, men før DVD. Svære så som LP-plater. Og jeg hadde fått tak I The Blair Witch Project på laserdisk fra USA før filmen kom på kino I Norge. Jeg og en kompis, vi satt oss ned for å se The Blair Witch Project. Dette en skrikkfilm for å si det sånn. Jeg skal ikke ødelegge det hvis du ikke har sett den. Ble altså... kan vi si, ja vi si, på godt norsk drittredd, og nå kommer det en ny versjon av The Blair Witch Project. Jeg ganske usikker på om jeg kommer til å se den. Kommer sikkert til å gjøre det, men jeg kommer sikkert også til å bli like redd.
1: Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingokveld på Sørlandsradion. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder I Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no.
0: Det lørdag, og jeg sitter jo her og lirer av meg ord som kaffepause og I dag og sånn. Fullt viten om at programmet I Viken utgave heter Helgepausen, og vi sier jo ikke I dag. Det nå, det en litt sånn mer svevende definisjon av dagen på en lørdag. Og en søndag. Søndagen kommer I morgen, men akkurat I dag lørdag. Og særlig en sånn langhelg som vi har nå, med sånn fredagsfri som var, med 1. mai. Og så kunne vi jo kanskje adoptert May Bank Holiday fra England. Den faller nemlig på mandag, så hadde vi fått en ordentlig, ordentlig lang weekend. Men sånn får det være. Vi har gjort det beste ut av dagen så langt. Helgepausen allerede en quiz dypt inne, og vi skal ut og vade og finne nummer to. Den starter vi med om et lite øyeblikk. Det sånn at du har noen tanker om dette underveis, så dropper du meg noen linjer. På sosiale medier, den plattformen du liker best, bare søk meg opp der. Hei, jeg heter Endre Lundgren.

Vi skal I gang med dagens quiz, og vi skal finne frem til et årstall. Og det betyr at jeg har tre ledetråder som inneholder noen historiske faktainformasjoner. Alle disse ting skjedde det samme året, så det kan være at hvis du usikker på en eller to av dem, så kan den tredje på en måte veie opp og gi en idé om nøyaktig hvor vi skal. Disse ledetrådene vil bli gjentatt noen ganger underveis. Vi skal gi deg svar også ved slutten av timen. Og siden du din egen dommer, og det du, så det opp til deg å bestemme om du har deltatt på en måte som verdig en premie. Og det betyr jo at hvis man svarer feil, men ikke har googlet eller jukset på noen måte, så burde det kanskje bli noe på deg, tenker jeg. Alright, den første ledetråden. Den norske eventyreren Børge Austland blir den første som gjennomfører en kryssning av Antarktis uten hjelp dette år. Han brukte riktig nok et seil, en amerikaner har nå overtatt den rekorden han gjorde uten slik type hjelp.

er i gang med dagens quiz, og vi er på utkikk etter et årstall sammen. Spørsmålet er jo alltid, er det noen som har klart dette allerede? Svaret er ja. Det er det. Men vet du hva, det betyr ikke at ikke du skal kunne klare det også, og vi har noen flere ledetråder her som forhåpentligvis bringer deg til riktig svar. Vi startet i Antarktis i dag. Den norske eventyreren Børge Ausland ble den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenfra. Han brukte riktig nok et seil for å komme seg av gårde, og det er en amerikaner som nå har overtatt den rekorden, og han gjorde det uten seil. Alright, det var ledetråd nummer 1. Ledetråd nummer 2. En kvinne ble drept av en bilbombe. Den gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen. Dette var mens motorsykkelgjengene hadde en pågående, ja, hva skal vi kalle det? En pågående kamp. Kan du huske hvilket år det var? I så fall så har du rett svar.

Jeg har en quiz pågående. Vi er på utkikk etter et årstall, stadig flere ender på rett sted. Mange er innenfor feilmarginen, altså sånn 2-3 år i hver retning, og så får vi se om vi klarer å lande på rett svar til slutt. Svaret kommer mot slutten av timen som sett vanlig. Den første ledetråden, da skulle vi til Antarktis. Eventyreren Børge Austland ble dette året den første som gjennomførte en kryssning av Antarktis uten hjelp utenifra. Han brukte riktig nok et seil, og det er derfor han mistet rekorden til en amerikaner noen år senere. En kvinne ble drept av en bilbombe som gikk av utenfor hovedkvarteret til motorsykkelgjengen Bandidos i Drammen dette året. Det var jo kampen mellom disse motorsykkelgjengene som pågikk for fullt. Og til slutt, her er ledetråd nummer 3. Skotske forskere gjorde det kjent at de hadde klart å klone en sau. Og den sauen het Dolly, og hun ble verdenskjent som et resultat av den kloningen. Men hvilket år var det?

Er det noen merkedager i dag da? Er det noe vi burde visst om? Kanskje til og med markert med litt andakt og følelse? Ja, jeg svarer. Har du noen tegneserier liggende? Nå snakker jeg om type Donald Duck, årgang 1972, Fantomet 1983, kanskje ja, noe annet for den sakens skyld. Bams eller Donald Duck. Finn det frem. Det dagen for gode gamle tegneserier. De som gratis, de som allerede ligger i hylla. Det den internasjonale Harry Potter-dagen i dag. Det dagen for Bear Pong. Hvis du ikke vet hva Bear Pong er, google, ja vet du hva, jeg kjører det på YouTube, da får du en ordentlig introduksjon til Bear Pong. Det tunfiskens dag i dag, langt de fleste av oss har vel et forhold til tunfisk i boks, men nå snakker vi om dyret som lever der ute i havet, og det også faktisk vært et sånt YouTube-oppslag om du vil.

Vi er litt etter et årstall i dagens quiz, og vi er kommet frem til svaret nå. Og jeg ser det er flere som både er helt på, altså full bullseye, og så er det noen som er like ved. Jeg har fått svaret her på 1995 og 98 og 2000 til og med. Alt dette er sånn sett innenfor. Men vi skulle frem helt spesifikt til året 1997 i dagens quiz. Det var i 97 at Børge Austland krysset Antarktis uten hjelp utenifra. Det var da kampen mellom Bandidos og Hells Angels blant annet pågikk for fullt, og en bilbombe gikk av utenfor hovedkvarteret til Bandidos. En kvinne ble drept i den bilbomben. Hun hadde ingenting med Bandidos å gjøre, var en tilfeldig forbipasserende. Og så fikk vi sauen Dolly, som var et resultat av kloning. Skotske forskere som gjennomførte den. Skjedde en hel del ting i 1997. Vi får se om vi får tid til å se litt på det etterpå, men for nå, riktig svar altså, 1997 i dagens quiz.

Vi har snakket litt historie allerede I dag, men la oss returnere til historie nå. Dette synes jeg ganske morsomt. I mitt hode så jeg ute på en tidsreise hver gang jeg ser tilbake på historien. Uten å måtte finne opp noe og trykke på knapper og kanskje lide under de mange problemer som tidsreise kanskje kunne utfordret oss til. Jeg har allerede snakket om at Jarlsbergosten ble introdusert her hjemme. Året var 1956. I dag så Jarlsberg 100% en norsk eksportartikkel. Du kan reise til butikker I Danmark og Sverige og Irland og sånn og finne Jarlsberg. Og folk elsker den. Og den også god på pizza, selvfølgelig. Vi har EØS som dukker opp I historien I dag. Vi ville jo bli EF-medlemmer, ja det vil si vi hadde en folkeavstemning og sa nei. Så ville vi bli EU-medlemmer, og så hadde vi en folkeavstemning og sa nei, men så ble vi også medlem av EØS I stedet. Året var 1992, datoen 2. mai.

Du er så høygravid som det går an å bli. Du ligger nå på sykehus. Og du sier nei til, nå kommer det et host her. Unnskyld. Du sier nei til keisersnitt. Du vil føde normalt. Keisersnitt, niet nada. Det ikke sykehuset enig i. Så sykehuset, de sender deg simpelthen til retten. Vi i den amerikanske delstaten Florida, og via video så må hun altså ligge da i sengen her, fullt gravid, i ferd med å føde, for å svare på spørsmål om hvorfor hun ikke vil ha keisersnitt. Det gikk greit da. Hun fikk lov å føde normalt, men måtte altså innom retten fra sykesengen, og da snakker vi altså påkledd ned til brystene, resten ikke. Så jeg vet ikke hvordan dette var.

Vet du hva, det var det. Jeg har sittet og hostet litt underveis I løpet av dagens sending, og jeg har fått noen hyggelige meldinger. Katrine for eksempel skriver til meg, du blitt syk? Det en sånn liten vårforkjølelse som har sneket seg inn I helgepausestudio? Svar, nei. Vet du hva, dette her tørr luft. Tror jeg mer enn noe annet. Altså alt jo temperaturkontrollert, det skal ikke være for fuktig og sånne ting. Og det annerledes her inne I studio enn hva det ute I redaksjonen. Ute I redaksjonen, ingen problemer. Her inne så merker jeg etter at jeg har pustet inn og ut 2-3 ganger at her det ganske tørt altså. Jeg burde nok ha drukket mer vann I løpet av dagens sending. Nå har jeg gjort det, så nå føler jeg meg mye bedre. Men takk for omtanken, Katrine. Når det gjelder helgepausen, det jo bare lørdag, så vi har en hel dag til å ta av. Det kommer en ny utgave I morgen. Sendeskjema også fullpakket for resten av dagen, men uten meg. Musikken vet jeg blir bra, jeg har akkurat sjekket, så ha en fin lørdag.